Tudi na svojo ekološko plat delovanja. Zaposlitve na tem področju se bodo razdelile na dva sklopa. V prvem bodo tiste, kjer bodo posamezniki delali v ekosvetovalnih podjetjih in okoljevarstvenih institucijah, v drugem sklopu pa bodo podjetja, ki bodo začela skrbeti za svoj okolju prijazen izgled in eko-imidž, za kar bo potrebno zaposliti marsikaterega strokovnjaka, ki bo izboljšal njihovo okolju neprijazno delo. Trenutno se sicer podjetja zavedajo svoje ekoškodljivosti in potiskajo to področje na stranski tir in varčujejo s finančnimi sredstvi. Nekateri strokovnjaki menijo, da bo potrebno ustanoviti kar nekaj kreativnih organizacij, ki bodo ta del celotnega zavedanja in posvečanja pozornosti temu v družbi pospešila. Če se želite zaposliti na področju ekologije, lahko postanete ekolog, svetovalec za varstvo okolja, referent za okolje in prostor, krajinski arhitekt, prostorski načrtovalec. Razmislite!

0: Veliko prahu v zadnjem času dviga področje obnovljivih energetskih virov. Biogoriva danes predstavljajo neomejeno področje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, ki bi pokrile vsaj delček vseh možnosti za investiranje v razvoj. Glavni razlog za prehod s tradicionalne uporabe energije na obnovljive vire energije je način pridobivanja in uporabe. Fosilna goriva in jedrske reakcije povzročajo probleme na okoljskem, socialnem in ekonomskem področju, zato je čas, da se lotite izzivov. Poleg tega, dobra novica prihaja tudi z vrha. Države in večje skupnosti, unije in zveze podarjajo in podpirajo inovativne pristope do alternativnih virov energije, zato se na tem področju obeta tudi večji dotok finančnih sredstev. Vodstva se že zavedajo pomena obnovljivih virov energije in vsako leto se določuje posebna vsota denarja, ki je namenjena prav temu področju. In poklici, ki bi bili zanimivi za vas? Paleta strokovnjakov na teh področjih je zares pestra. Nanotehnologi, svetovalec za energijo, inovator, inženir. Izberite.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Turjaška Rozamunda, doktorja Franceta Prešerna, ljubezenska romanca, je izšla leta 1831. Zgodba je postavljena v domač feudalni okvir in ima zgodovinsko ozadje, boje s Turki. Hrast stoji v turjaškem dvori. Vrh vzdiguje svoje oblake. V senci pri kamniti mizi zbor sedi gospode žlahtne, ker Turjačan spet gostuje Rozamundine snubače. Rozamunda, roža deklic, čas dežele je domače. Nje pogledi svitle strele, z neba jasnega poslane, deleč krok junakov, srcem užigajo skeleče rane. Dokajo baronov snubi, troje iz dežele Laške, troje iz dežele Nemške, troje Štajerske in Kranske. In ozrava nojstrovrhar, ki so boji mu igrače. Lep junak srce bi unel je gospodične zlo košate, ki ukaže mu, da prosijo dočetajo in žlahte. Njemu oče nje napravi imenitno gostovanje. Rozamundo mu obljubi, reče mu pripeljati svate v treh nedeljah, da nevesto s hiše spremijo domače. Tjeh gospodi se približa pevec razglašene slave. Prošen strune obere, poje dele vitezov junaške in deklet oči nebeške, srce od njih ognje ožgane. Ko premolkne ga povpraša teta Rozamunde zale, da bi jo čez vse pohvalil, reče mu besede take. Ti povej nam, ki obhodiš bližnje in oddaljne kraje, kje bi neki dekle raslo lepši od neveste naše. Bog jo živi gospodično, Bog jih čere daje enake, tak cveteče, tak sloveče, Bog ji sine daje junake. Pod cesarjem zdaj najlepši cvet turjaška roža rase. Sestra Bašetova v Bosni, sonce vse lepote zdanje, povsem sveti razglašena, ako slave glasne laže, sama bi utegnila biti lepši od neveste vaše. Ni nevesti všeč, kar reče, malo odgovori dopade. Lica spremeni rudeče, ne je volja jo prevzame. Ojstrovrharja pogleda, reče mu izjezen nagle. Slišim, da so bosnijaki v sužnost gnali kristjane. Res junakom je sramota, da jih še obklada jarem. Meč opaši, ojstrovrhar, hlapce zberi in tovarše. Bašetovo izpeljite, sestro, ako kaj veljate. Radi dali bodo Turki za njo v naše vam rojake. Brez otrok moj zakon bodi, brez veselja leta stare. Ako šla bom pred k poroki, ako pred moža objamem, ko pripelješ bosnijanko v grad turjaški, da verjamem, da je take res svetlobe turško sonce kakor slave. Ženin z njo obljubljen svoje zbere ojstrovrhar hlapce, po prijatelje bližnje pošlje in si ojster meč opaše. Ročno jezdi nad Turčine spolnit voljo svoje drage. Negloboka reka Kolpa ne vzdrže ga turške straže, meč krvavi v močni desni, pred seboj drvi bosnjake. Bašetovi grad razdane, reši sužnosti rojake, z njimi Bašetovo lepo sestro vite

0: sabo vzame. Črnooko, svetlolično, rasti in podobe rajske. Vseh lepot bila je sonce, ki so tisti čas sijale. Bolj ko lepa Rozamunda, lepši Lejla mu dopade. V grad Turjaški je ne pelje, na svoj grad domujo vzame. Cvet junakov, ojstrovrhar, ji srce nedolžno gane. Vero zapusti Mahoma, turške šege in navade. Ko bila se naučila vseh resnic je vere prave, jo je krstil, potlej njiju je poročil grajski pater. Rozamunda gre v klošter, čast ljubljanskih nun postane. Slišali ste turjaško Rozamundo, doktorja Franceta Prešerna.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Harry, Ron in Hermione se podajo na nevarno odpravo, da bi sledili in uničili skrivnost Mrlakenstainove nesmrtnosti in smrtonosnosti. Skrižnov. Več o filmu Harry Potter in Svetinje smrti pa v kratkem.

0: Ali nočni kino.
1: Harry, Ron in Hermione se podajo na nevarno odpravo, da bi sledili in uničili skrivnost Mrlakensteinove nesmrtnosti in smrtonosnosti. Skrivnov. Čisto sami se morajo trije prijatelji na begu bolj kot kdaj prej zanesti eden na drugega. Toda temne sile med njimi jih lahko razdvojijo. Hkrati je čarovniški svet postal nevaren kraj. Vojna, ki so se je vsi dolgo bali, se je začela. Mrlakensteinovi jedci smrti so se dokopali do oblasti na ministrstvu za čaranje, ter celo na Bradavičarki, kjer ustrahujejo in pahnejo v ječo vsakega, ki jim nasprotuje. Izbranec je postal preganjanec. Jezdeci smrti ga morajo privesti pred Mrlakensteina, in to živega. Harry Potter in svetinje smrti. V 3D na Blu-rayu.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Nočni kino.
1: V epskem finalu bitka med silami dobrega in čarovniškem svetu preraste v pravo vojno. Še nikoli ni bilo na kocki tako veliko in nihče ni varen. Morda pa bo moral prav Harry Potter žrtvovati največ, ko se bliža vrhuncu spopadu z Mrlakensteinom. Vse se konča tukaj. Harry Potter in svetinje smrti drugi del. V kompletu pa DVD disk in Blu-ray disk v 3D opciji.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke. Dram jezika, drugi del. Kadi je odprl sveto pismo in ga prelistaval. Potem se je ustavil na neki strani in se nekajkrat skremžil. Torej, je le res, tako piše tudi v svetem pismu, je rekel. Pa si prinesel britev, je dostavil. Seveda sem, je odgovoril žid. No, dobro, je rekel Kadi malo jezljivo. Dobro pazi, da odrežeš samo dram, ne več ne manj, kaj ti vedi, da opravičila ne bo, če odrežeš drugače, kot sta se pogodila. Žid se je malo zmedel. Tako se pa ne bomo šli, dragi gospod. Če mu bom odrezal več kot dram, mu bom plačal zlatom, ali pa naj tudi on odreže meni toliko. Če pa se zgodi, da mu odrežem manj, naj mu bo zaston. Molči, je zaklical Kadi jezno. Si mar ti, Kadi, da predpisuješ zakone. Takoj reži. V kakej stiski je bil zdaj žid. Se nisem tako mislil, dragi gospod. Ne mislim se vtikati v carske reči. Vem, da samo ti lahko sodiš po svetem pismu, ne jaz. Kaj bi se nategovali za tistih 30 mošničkov? Kaj bi s tistim dramom jezika? Midva sva vendar prijatelja. Zdaj šele se razjezi Kadi. Takole zaukaže slugom. Takoj mi pokličete krnika, naj nauči tega človeka, da je treba na sodniji ubogati. Takoj odreži. Krnik priteče z golo sabljo. Žid pade na kolena, poljublja rob Kadijevega oblačila in milo prosi. Ta pa se ne da preprositi in ustraja pri svojem. Odreži dram jezika ali pa nastavi glavo krniku. Žid sprevidi, da ne bo šlo drugače, kakor s podkupnino. Dragi gospod, dam ti 30 mošen denarja. Prav toliko dolga zbrišem dolžniku. Samo tega me reši, da mi ne bi bilo treba nikomor rezati jezika. Najmanj pa mojemu prijatelju Omeru. Usliši me, zaklinjam te pri spominu tvojega očeta in matere. Zablodil sem oprostimi. Posekaj psa, zakriči sodnik. Krnik potegne potrtega žida, ta pa se trdno oprime Kadija. Milost, gospod, če si Turek. Zdaj plane še Omer in jame poljubljati in prositi Kadija, naj se usmili prijatelja. Samo to je mladi Kadi tudi čakal. Omer, je rekel, tebi na ljubo naj mu bo odpoščeno. A žid naj ve, da je turška vera trdnejša od skale in zapomni naj si turško sodišče. Žid odšteje Kadi od 30 mošen denarja, ta pa mu kaže, naj se poljubi z Omerom. Zdaj nima nihče od nikogar ničesar več terjati. To bom tudi zapisal v sodnisko sveto pismo. Še enkrat poljubita Kadi očevlje, zahvalite se mu za pravično sodbo in očetovsko dobroto in potem zapustite sodišče. Komaj se ena vrata zapro, se druga odpro. Vstopi Kadi, pravi Kadi, ves zaripel od smeha. Ženska pamet, toliko pameti nisem našel niti v verskih bukvah. Če bi bila ti moški, takega Kadija ne bi bilo vse tja do Stambola. Mejra se je zahvalila za milost, da je smela biti eno uro Kadi in ponudila je Kadijo 15 mošen denarja. Ta pa ni hotel vzeti, ampak ji je navrgal še eno mošnjo. Spet mu je poljubila obleko in tako opravila svojo dolžnost. Zahvalila se je, si zagrnila obraz s tenčico in prišla domov pred Omerom, ki se je bil ustavil v kavarni. Komaj ga je Mejra skozi okno zagledala, da prihaja skozi dvoriščna vrata, se je začela šaliti. To je pa Omer z odrezanim jezikom. Motiš se, je rekel Omer. Na videz začudena, ker ni momljal, ga je jela spraševati. Kaj se je pa zgodilo? Tak pameten Kadi in lepko jabolko Bog ga osreči. Rešil me je nesreče, žida pa kaznoval. Je tisti Kadi lepši od mene, ga je vprašala Mejra in mu pokazala 30 mošen. Omer je od veselja zajokal, v naročju svoje pametne žene in jo trikrat poljubil na junaško čelo. Odkar je vedel za njeno mojstrovino, jo je imel še trikrat rajši. Upošteval je njene pametne nasvete, se resnično lotil obrti in kmalu obogatil.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Turki in pastirček. Hodža in Kadi sta vsak na svojem iskrem konju potovala iz Travnika v Sarajevo. Sonce se je že nagnilo k zahodu, ko sta prišla popotnika v bližino neke vasi in srečala pastirja, ki je pasel ovce in govedo. Bog s teboj, pastirček, je rekel Kadi in ustavil konja, za njim pa še hoča. Povej nama, deček, kdo v tej vasi stoji najtrdneje? Kdo neki bi stal trdneje v naši vasi kot kovač, ki zmeraj stoje kuje, je odgovoril pastirček. Na to pa Kadi, ne razumeš naju, deček. Midva bi rada vedela, kdo v vaši vasi najbolj je. Jaz in moj bratec, kadar imava kaj za podzob, naju nihče ne prehiti. Še vedno naju ne razumeš, pobali, ne rada bi vedela, kdo v vasi je najpremožnejši. Naš bek, ker mu vsa vas daje, je odgovoril pastir. Prav, deček, dobro odgovarjaš, a vseeno bi si zaslužil za vsak odgovor za ušnico. A še nekaj nama povej, kje bi dobil zase in za najina konja v vasi primerno streho? Poglejta gospoda, pred katero hišo je največji kup gnoja in tam vprašajta za prenočišče, kajti kjer imajo gnoj, tam imajo živino, pa tudi kaj dobrega za podzob, je rekel pastirček. Turka sta upoštevala pastirčkov na svet in prosila za prenočišče tam, kjer sta našla največji kup gnoja. Raja je sprejela Turka pod streho, kot je pač gostoljubna navada našega ljudstva, konja pa so spravili v hlev in nima dali sena in zobanja. Gostoma je spekel gospodar celega mladega kozliča, gospodinja pa je pripravila rižoto, sir, smetano in pogačo. Ko sta Turka večerjala, je vstopil v hišo pastirček, s katerim sta bila govorila pred vasjo. Turka sta se ga zveselila in Kadi je rekel, zares si naju kar prav napotil k svoji hiši, pastir. Raja je Turka dobro pogostila. Po večeri pa sta se še malo pošalila s pastirčkom in ko sta se prepričala, da sta tudi konja nakrmljena in napojena, sta se odpravila spat. Drugi dan sta ostala že pred svitom, zajahala očesana in nakrmljena konja, pa se napotila naprej proti Sarajevu. Čez 10 dni sta se Turka vračala iz Sarajeva v Travnik. Spet sta prenočevala pri Raji, v isti hiši kakor zadnjič, a ta kmet je bil obenem vaški knez in jima je z vsem postregel. Drugo jutro je odgnal pastir živino zelo zgodaj na pašo. Tam sta ga spet srečala Turka, se ustavila in ga jela preskušati in spreševati, a dečko jima je odgovarjal tako pametno, da sta se morala čuditi. Nazadnje je vprašal Kadi, kdo pa te je vsega tega naučil, dedek, da nama tako pogumno odgovarjaš? Deček pa, kdo drug kot Bog in moji starši? Pa so vsi otroci v tej vasi tako domiselni, je vprašal Kadi. Deček je odgovoril, zelo si radoveden, gospod. Jaz vem samo to, da nam naše matere niso zavezale jezikov, vrane pa ne izkljuvale možganov. Kadi se je nasmehnil in rekel, izgubi se k vragu, dečko, prepameten si. Vidva Turka pa pojdita z Bogom in se mi drugič izognita. Turka sta nadaljevala pot, pa je rekel hodža Kadiju, poslušaj, brat, to je pameten otrok, ne bi mu smel reči, naj se zgubi k vragu, medtem ko nama je on želel, naj hodiva z Bogom, pametnejši od naju. Kadij obrne konja, pohiti proti dečku in mu zakliče oddaleč, pastir, saj nisem mislil zares, ko sem ti rekel, da se izgubi k vragu. Pastirček pa mu je na vse grlo odgovoril, saj tudi jaz nisem mislil zares, kar sem rekel, pa smo poravnali. Turek se je potulil in odšel svojo pot.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Komor je lisica teta, se mu ni težko ženiti s princeso. Nekoč je živel lovec, stesal si je hišo, kolibo v gozdu. A karkoli je ulovil, se mu je nekdo pokradel. Nastavil je past in ujela se je lisica. Lovec je stopil na prag, zagledal lisico in nastavil puško, da bi jo ubil. Lisica pa ga je poprosila. Prosim te, nikar me ne ubi. Kaj te ne bi, ko mi pa vse pokradeš? Ne ubi me, pa ti bom prijateljica. Kako? Oženila te bom s princeso, carjevo hčerko, če ti je prav, kar pojdiva. Njemu je bilo prav in sta šla. Hodila sta dolgo, dolgo. Bila sta že blizu carjevega dvora. Prišla sta do široke vode in močvirja. Lisica je rekla, stopi v to močvirje in se vas umaži. Storil je, kakor mu je ukazala. Ko se je umazal, je stopil spet na suho in čakal. Lisica je bila odšla v carski dvor in tam so jo vprašali, kaj je novega teta? Ne sprašujte me, na poti je bil svati princ, da bi se oženil, pa se je primerila strašna nesreča. Šla sva čez dolg most na široko vodo. Vsi so utonili, samo princ je ostal, ampak ves blaten. Sram ga je in ne more priti. Če bi radi katero svojih hčera umožili, mu pošlite obleko, da bo lahko prišel k vam. Dali so teti lisici obleko in ona jo je odnesla mladeniču. Ko je mladenič prišel, je bil vsem všeč, carju in dekletom. Spraševale so se, katera bo šla z njim. Vse bi rade šle. Vprašale so očeta, ta pa je določil najstarejšo. Sklicali so svate, pripravili balo in kočije in se odpeljali. Ko so se vozili skozi gosti, je vprašal ženin teto, kje bo bival ženo. Divji možje imajo dvor, tisti bo tvoj, mu je odgovorila. Ko so se približali dvoru divjih mož, je rekla lisica svatom, naj počakajo, dokler se ne vrne. Ubogali so, lisica pa je odhitela k divjim možem. Divji možje so vprašali lisico, kaj je s teboj teta, da si tako prestrašena? Ne sprašujte me, bratje, pregnala me je kokošja vojska in vsa vas je zgrabila za orožje. Bežite tudi vi, če vam je kaj do življenja. Ne vemo, kam bi šli, so rekli divji možje. Zatecite se v tistole slamo, dokler ne odide vojska mimo. Šli so in se poskrili v slamo. Teta je vzela vžigalico in podkurila, da so divji možje zgoreli. Teta se je vrnila k svatom. Vsi so šli potem v dvor, lisica jim ga je pustila in rekla, nate ga, živite v njem, kakor veste, jaz pa se vračam v gost. Ostali so v dvoru in živeli srečno.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Pozdravljeni, danes skupaj kolesarimo, govorili bomo namreč o gorskem kolesarstvu. Gorsko kolo ima manjši in močnejši okvir od cestnega. Ena od tipičnih značilnosti so tudi širše gume z globokim profilom in ravno ali dvigneno krmilo, ki omogoča bolj pokončno držo. Običajno je gorsko kolo opremljeno s prednjim in zadnjim menjalnikom, ki kolesarju omogoča premagovati različne naklone in podlago. Zavore so zmogljivejše in omogočajo zaviranje kolesa v težjih pogojih. Z razvojem tehnologije vzmetenja konec 80-ih let 20. stoletja se je gorsko kolesarstvo začelo razvijati v več smerih, ki so posledično pripeljale do različne opremljenosti koles, ki jih danes ločimo v tri kategorije glede na vzmetenost. Spredaj vzmeteno kolo, okvir brez zadnjega vzmetenja, pogosto sprednjo vzmetno vilico, neozmeteno kolo s popolnoma togo prednjo vilico, polno vzmeteno kolo, kolo s prednjim in zadnjim vzmetenjem.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Gorski kolesarji so zaradi uporabe poti v naravnem okolju v sporu z lastniki, skrbniki in ostalimi uporabniki od takrat, ko so presegli kritično število. V Sloveniji je od 1. aprila 1995 uveljavila uredba o prepovedi vožnje, ki v prvem členu prepoveduje vožnjo, ustavljanje, parkiranje in organiziranje vožnje v naravnem okolju za vozila na motorni pogon in kolesa. Za mnoge je sporna uredba enači motorizirana vozila s kolesom na lastni pogon in predstavlja resno vero za pravilen razvoj gozdov v smislu večnamenske uporabe s poudarjeno ekološko, socialno in gospodarsko vlogo, kot velevajo regionalni razvojni cilji Slovenije. Gorski kolesari za svojo dejavnost uporabljajo eno in več uporabniške poti. Eno uporabniške poti so kolesarski poligoni, imenovani tudi bike parki. Več uporabniške poti so kolovozi, gozdne vlake, markirane in nemarkirane poti. Pravilno grajena pot predstavlja majhen vpliv na okolje. Po študijah, ki so jih opravile neodvisne ustanove in jih je na enem mestu zbrala IMBA, Mednarodna zveza za gorsko kolesarjenje, je dokazano, da je vpliv gorskega kolesarjenja na poti primerljiv ali celo manjši od drugih načinov uporabe poti, kot je na primer pohodništvo ali ježa na konju. Neodgovorna uporaba, na primer uporaba poti v premokrem vremenu, lahko povzroči, da je pot zaradi lukenj in korenin manj uporabna, tako peš kot na kolesu ali na konju. Od študij je najbolj merodajna dizertacija dr. Thomasa Warsteina in knjiga Mountain Bike und Umwelt, kjer avtor empirično dokaže, da je vpliv na podlago odvisen od površinskega pritiska, kvalitete podlage, naklona, vlage, števila prehodov in tako dalje. Površinski pritisk gorskega kolesarja je približno enak površinskemu pritisku pešca ene noge. Pri ostalih faktorjih, ki vplivajo na podlago, pa delajo ponekod večjo škodo pešci, drugod kolesarji. Nekaj pa je gotovo. Primerjava gorskega kolesarjenja z motoriziranimi aktivnostmi ATV, trail in motocross motori, je popolnoma nesmiselna, saj slednji povzročajo neprimerno večjo škodo in tudi onesnaženje okolja, na primer hrup in izpuhi. Gorsko kolesarstvo delimo na tekmovalno in netekmovalno. Za tekmovalne discipline skrbi Kolesarska zveza Slovenije, cross country spust, four cross in enduro, netekmovalne discipline pa so turno kolesarstvo, freeride in dirt. Definicija turnega kolesarstva pa je taka. Turno kolesarstvo je netekmovalna oblika gorskega kolesarstva, ki za svojo dejavnost uporablja poti v naravnem okolju. Pod tem pojmom razumemo gorsko kolesarske zvrsti, kot so cross country, maraton, all mountain, enduro in lahki freeride. Od leta 2007 je turno kolesarstvo tudi ena od dejavnosti Planinske zveze Slovenije. Freeride in dirt sta najbolj ekstremni zvrsti, ki za svojo dejavnost uporabljata poligone, bike parke. Freeride v naravnem okolju se dogaja na zelo zahtevnih terenih, kjer ni običajnih uporabnikov. Edina olimpijska disciplina je cross country, leta 2008 pa je to postala tudi BMX disciplina. Številne poti po Sloveniji namenjene gorskemu kolesarjenju so primerne za začetnike in tudi za vrhunske kolesarje. Za adrenalinske navdušence pa je na voljo tudi več lokacij za spust z gorskimi kolesi. V Sloveniji so najbolj priljubljene kolesarske destinacije Bovec, Kobarid in Tolmin, Koroška, Kranjska Gora, Bohinj, Tržič, Idrijsko in Cerkljansko, Maribor Pohorje, Kamniško-Savinske Alpe ter Triglavski narodni park.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Skupina vragov je poskušala vstopiti v dušo znanega puščavnika, ki je živel v bližini Kajra. Ljudje daleč naokrog so ga spoštovali kot svetega moža. Vragi pa so mu pošiljali na pot nubijske ženske, egiptovsko hrano in libijske zaklade, vendar brez vsakega uspeha. Nekega dne jih je obiskal Satan in preveril, kaj in kako delajo njegovi služabniki. Bil je zgrožen nad njihovimi poizkusi. Brezupni ste, jim je dejal, niti pomislili niste na najbolj učinkovito tehniko, ki se ji ni mogoče upreti. Opazujte in se učite. Satan je šel do puščavnika in mu na uho zašepetal. Se spomniš duhovnika, ki je bil nekoč tvoj učenec? Ravno kar so ga imenovali za škofa v Aleksandriji. Nemudoma je svetega moža napolnil bes in glasno se je pritoževal nad božjo nepravičnostjo. Naslednjič se poslužite te tehnike, je Satan naročil svojim podrejenim. Človek se lahko upre skoraj vsemu, ampak skoraj nemogoče je, da ne bi bili ljubosumni na uspeh svojega bližnjega. Vsako primerjanje z drugimi ljudmi je nesmiselno, saj je vsak človek povsem svoja zgodba, kot ni dveh enakih potisov. Ni mogoče primerjati dveh človeških življenj. Vendar smo ljudje nagnjeni k temu, da se primerjamo s tistimi, ki so nam najbližji. In navidezna neuspešnost nas lahko povsem spravi iz ravnotežja. Zato je primerjanje z drugimi ljudmi tako uspešna skušnjava. Ji bomo v prihodnje spet nasedli.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Gospa srednjih let, ki je že marsikaj doživela, se je zavestno odločila, da se bo zavestno srečevala z vsem, kar ji je življenje prinašalo. Pogovor s takšnim človekom obogati in prispeva k temu, da tudi svoje življenje zaokrožiš v celoto in odkrivaš njegov smisel. Takole je pripovedovala. Z leti sem se naučila, da v življenju več ne postavljam pik, ampak vejce. Nikoli ne rečem, da je nekaj tako in tako in pika. Nočem obstati na mestu. Zavedam se, da bom do konca življenja šla naprej in se tudi spreminjala. Želim si, da bi se spreminjala v dobro, da ne bi postala zagrenjena in bi znala biti zadovoljna. Ob tem lahko pomislimo na ljudi, stare in mlade, ki razmišljajo ravno obratno. Nikoli niso povsem zadovoljni, veliko pričakujejo od drugih in precej manj od sebe. Kot da stopicajo na mestu in tarnajo. Sami sebi se zdijo največji reveži in so tako lahko v veliko breme sebi in tistim, s katerimi prihajajo v stik. Zdi se, da je v današnji družbi veliko ljudi, ki razmišljajo tako, in to se pozna na številnih področjih. Od zdravstva do kulture, od šolstva do politike. Nikogar ne moreš prisiliti, da razmišlja o svojem življenju. Niti ga ne moreš prisiliti, da hodi. Lahko mu podaš berglo, lahko ga opogumiš, ampak korak mora vsak napraviti sam. Nikogar tudi ne moreš prisiliti, da namesto pik postavlja vejce. Včasih je res lažje postaviti piko in se nič več ne truditi, da bi bilo kaj drugače. Vendar pa pika človeka sreči. Sicer ni več truda in bolečine, vendar tudi zadovoljstva ni več. Verjetno vsak izmed nas postavlja v svojem življenju oboje. Enkrat vejce, drugič pike. Problem nastane, če je veliko več pik kot vejc. Čeprav smo lahko pogosto mnenja, da nam jih postavljajo lektori, smo sami avtori svojih zgodb. Zato jih začnimo s čim več vejcami in čim manj pikami.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: Urci pa pol, lestvice kukarja še ostal, ni nobenih novosti, so pa mesta premešana. Vice in Tom Gregory recimo, Never Let Me Down, prejšnji teden na 20. mestu, ta teden na številki 20.

0: Lara Kadis in Mojito, take in drugačne, sprašujem malo bolj kočljiva vprašanja. In pri Lari Kadis so bila vprašanja, niso bila tako vroča, kot so bili odgovori. Zelo vroče, pa ne mislim na temperaturo zunaj, nekaj zunaj ni vroče, ampak ja, zanimive odgovore je imela. Lara Kadis, Mojito, tokrat na 21. mestu naše lestvice.
1: 30.
0: Ok, gremo naprej. Kygo in Tina Turner, What's Love Got to Do With It? 16. na 20. mesto tega tedna.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Regarden Ray, Secret, 70 poslušaš. To je bil komad, ki je šel 14. na 12. mesto. Na 11. je Nija, Sam Se.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Close your eyes, ne ni še cajt za spad, glede na to, koliko je zdaj le ura, tako da kar še velja. Open your eyes. Deseto mesto za Felixa Jena, dve više kot prejšnji teden. Evo tale komad začenja zgornjo tretjino naše lestvice. Nadaljuje pa tole zgornjo tretjino Harry Styles komadom Watermelon Sugar na številki 9.
1: 30. Največkrat predvajanih.

0: 90 in Žan Frbeža.
1: Najbolj popularne komade zadnjega tedna poslušaš, da najbolj in z tvoje strani, najbolj zaželene z naše strani, največkrat vrtene, tako simpel je to. Urca pa pol lestvice za tabo, pol urce, ta glavne, ta najbolj hot pol urce še pred tabo. Dajmo se najprej spomniti, da so bili najboljši trije prejšnji teden. Na trojki Dua Lipa. Break my heart, na dvojki. In your eyes in the weekend in na enici. Rain on me, Lady Gaga in Ariana Grande. Evo, to je zdaj na šiht za naslednje pol urce, da pridemo do enice. Se res, dokud smo pa prišli, takole, lej, mal prej že slišane zadeve. Felix je na 10. mestu, Close Your Eyes, na 9. Harry Styles, Watermelon Sugar, Surf Mesa, I Love You Baby. Glih prejle na številki 8, pred tabo pa Nico Santos in Topic. Komad Like I Love You ta teden na 7. mestu.

0: Dua Lipa, Break My Heart. Zelo visok, prejšnji teden na tretjem mestu, tokrat malo nižje, na številki 6. Ne, da bi se bilo za pritoževati, to je še zmeraj lepa uvrstitev. Ne? Zdaj pa gremo na petico.
1: 30.
0: Ta teden na petici Joss 685, Savage Love.

0: Eva Max, Kings and Queens, njen komad Salt se počas potem, ko je bil tudi že na prvem mestu nekaj cajta poslavlja z lestvice, je ta teden na številke 28. Kings and Queens gre pa gor z šestice na trojko tega tedna.
1: 30.
0: Na, zdaj pa je cajt za vstop med najboljše tri. The Weeknd, In Your Eyes, prejšnji teden dvojka, ta teden trojka na naši lestvici.

0: Tafu in BBB, Deathbed, dvojka, takole, Josh 685, Savage Love 5, Ava Max, Kings and Queens 4, The Weeknd in Your Eyes 3, Tafu, Deathbed, številka 2 tega tedna. Kdo je na prvem mestu, pa izveš, samo če še naprej poslušaš.
1: 30 in Žan Ferbeža.
0: Zdaj pa cajt samo še za aktualno prvo mesto, za veliki finale, orgazem vrhunc, lestvice 30. Takole je ta teden, The Weeknd in Your Eyes na tretjem mestu, Powerful pa BBB, Deathbed na drugem mestu. Na prvem mestu prejšnji teden, Lady Gaga z Ariano Grande. Pa ta teden zdaj sta prvi že tri, če ne že celo štir zaporedne tedne. Ja, lej, tako le je, ne, tega komada še nismo slišali, kar pomeni, da na vrhu lestvice ni čist nobenih sprememb. Rain on me.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

drevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V

0: Pred nami je predvsem sončen pozitivni petek, čeprav je trenutno po nekaterih nižinah še megleno in pa popoldne, ko še plohe ni povsem za izključiti. Podobno kaže tudi za jutri in pa najvišje temperature danes bodo od 24 pa do 30 stopinj, zjutraj pa imamo zaenkrat še bolj sveže, trenutno od 10 pa do 18.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Nobenih posebnosti na cestah, vse je v redu, samo mirno in če rabite počitek, kakšna kavica na počivališču, če ste seveda na avtocesti. Sicer pa, če bo kar narobe, če se karkoli zgodi, javite na 08022255.
3: Radijska mreža, Radio 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Petek je, 2 minuti čez 5, za nas zadnji delovni dan pred poletjem.
0: Jej!
5: Za Hrvate pa zadnji dan na svetovnem prvenstvu. Škoda prav 94 minut.
2: Kakšno tekma, res.
5: Ti si gledal?
2: Jaz sem gledal en del drugega polčasa.
5: Res gledal. Pa to bi dvakrat razložal.
2: In vsi so rekli, da to je bil pa najboljši polčas tega svetovnega prvenstva.
5: A, res?
2: Ful priložnosti, ful, ne vem, ene dve štange, ne vem, ene 4 razveljavljeni goli, no, zaradi vara, tako da res luda tekma.
0: In
2: na koncu, ja, v 13. minuti podaljška je dal Guardiol gol, ampak so ga razveljavili po dolgem času, ko so premlevali in gledali ta var. Tako da Hrvatom, meni je bilo kar hudo za njih, ker so drug polčas res super igrali, dominirali Portugalce. No.
5: Are?
2: In na koncu nesrečno zgubili 2-1.
0: Ja, meni šučer kar na jok sem videl posnetek, da je za Modrič ali pa za Ronaldo to zadnje svetovno prvenstvo.
5: Ja, se sta vahar
2: stala, veš. Simbolično sta se objela na koncu.
5: Da, si ti greš na jok, kaj se recimo za nas to zadnje.
0: Ja, pa dobro, mi se vrnemo septembra.

0: Three doors down, here without you. Igra se zdaj še ena tekma petih, se je začela Alžirija, Švica.
1: Švicari vodijo.
0: 18. minuta, ja, Švicari vodijo 1-0. Drugač pa sem šel malo zdaj brati, pa malo gledati, kaj pravijo Hrvati v spadu. Res je bila brutalna tekma, v dveh minutah vidiš highlights, ogromno enih golov iz prepovedanih položajev.
1: Ja, res je, da je odločil, ja.
0: Ukvarjal se pa vsi z nekim golom za izenačenje Hrvaške, kaj je sodnik razveljavo prekvara. Pa ima žoge nek čip noter.
1: Ja.
0: In na podlagi tega čipa, ne vem, so ugotovili,
1: da... Zdaj tresljajo ali kako
0: je. Ja.
1: To mi je tam malo razlagal.
2: Zdaj je že vse dok natančno.
1: Ja, res je. Ja.
0: In pravila in vsi pišejo, da je bil tudi... Se mislijo, da bo tako ukradel so nam in tako naprej, ampak ne, vsi pišejo, da je bilo upravičeno.
1: Ja, saj pač tehnologija ne laže. Ne,
0: to. Da pa je bila pa to ena najbolj, oziroma najboljša tekma.
1: Najboljši polčas tega svetovnega
0: prvenstva. Ja, se to je hkrati tudi po mojem zateku.
1: Škoda Hrvatov, res so bili dobri, brutalni so bili, no, tako. No, se jim niso poznala leta, ki jim je marsikdo očital, ne. So tako leteli po igrišču drug polčas, da jih je bilo veselje gledati. Niso imeli pa sreče, no, tako da... včasih si lahko boljši, pa ne zmagaš, to je nogomet, ne.
0: Zvečer ob 9:00 v ponedeljek bo pa brutalna tekma Portugalska-Španija.
2: Uf, ja, Španci so še tudi včer naprej, 3-0.
0: To je že normalno, ali?
2: Ja,
0: za strici. Mi načke na severne sosede ne damo, vidim.
2: Ja, jaz sem to tudi
0: učinil. Nije, veš, Hrvatom, kar prvoš v Avstriji, pa tako, ne pa malo sen.
1: Evo, v bistvu res, ja.
0: A na mi?
1: Nimamo nekih čustev.
2: Pa smo pa mi v studiju taki, ne vem, ampak se mi za res, ja. Mislim, da splošno večina Slovenije, no, I guess.
1: Ja, sem, itak smo...
2: Jaz Slovenga ne poznam, da bi bil tako, dajmo vsi za Avstrijce držati pesti.
1: Ja, pa sej, pravim, mi smo bili v skupni državi, in z Bosno, in z Hrvaško, se mi zdi, da to vse vpliva.
0: Da to vpliva.
2: Pa tja hodimo na moje.
1: Po mojem, ja, bolj so nam blizu. Jezik nam je bliži, vse, ne?
2: Ja, no, ja.
1: Včasih, ko smo jaz majhen, smo gledali hrvaško televizijo, te stile.
0: Ja. Ostrice pa ne to, ne?
1: Ne.
0: Imaš kaj.
1: Ostrice pa ne to.
0: Dobro jutro od nas.
2: Dobro jutro.
0: Ej, hvala za sporočilo tudi na nič 5-1-300-300. Jernej piše prav dobro jutro, ekipa, čudovito jutro in dan vam želim. Prav zmisel, da vas kar nekaj časa ob teh urah ne bo, sem kar žalosten in vas bom pogrešal. Prav vam pa želim super poletje, veliko lepih trenutkov. Prav Jernej. Hvala, lepo to prebrat.
1: Ja, res lepo.
2: To lepo.
0: Lepo to prebrat. Mi se pa tudi veselimo
1: poletja.
0: Spat ob tej uri.
2: Zelo en mesec spim, joj.
0: Bo sedel, ne?
2: Krvoja.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mi se čuletje, mi se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraziljcami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Po kratkem premoru se bo teh dneh nadaljevalo poletno vreme. Tale pozitiven petek bo precej sončen, s temperaturami do 30 stopinj, bo pa popoldne možna še kakšna kratkotrajna ploha.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Vipavska hitra cesta bo od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka. Do 5. zjutraj je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi del, no obvoz bo po regionalni cesti. Nič 80, 22, 55.
0: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Hajde se, dam če odpujemo! Takole nas pozdravljajo, a ne?
5: Ti so iz Nemčije, ne? So Nemci.
4: Kad, ja? Meine liebe Freund!
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugi kot na Radio 1.
6: In zjutrajna kronika po tri. Glockenbach, Tom Walker, Home, Eros Ramazzotti, Parla con me, tole pa že. Bruno Mars, I Just Might. Minuta do pol šestih je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Klok ima Tom Walker in ljubo doma, kdor ga ima. 20 dobrih minut do 6 zjutranja kronika. Ne misliš, da bo letos rekordna sezona, Veronika?
1: Ja, tako zagreti kot letos, na Darsu še niso bili.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napoveduje se začetek vrhuncev letošnjega Dars festivala. Z bankine se nam oglaša Jure Bidona.
3: Lepo zdrav, no vsekakor Dars festivala v tolikšnem obsegu še nismo imeli. Res so zavihali rokave in praktično ni avtocestnega kraka v državi, kjer potujoči vsaj za nekaj minut ne bi dobili priložnosti, da si ogledajo festivalsko dogajanje. Prihajajo tako rekoč od vse povsod, z vseh koncev naše širše domovine. No, Dars inženir Joško Stožec je ob meni, pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni.
3: Ja, sklepam, da ste zadovoljni, ne? Že slab mesec nazaj na praznični premieri je bil obisk nevredni. Ja,
4: veličastno.
3: Ja, prav res, ja. Kolona obiskovalcev se je na osrednje prizorišče pri Postojni vila vse od Unca do Raubar komande, tudi v nasprotno smer sta bila polna oba pasova.
4: Vete, jaz sem prepričan, da je bil to šele začetek.
3: Ja,
4: ne?
3: Ja.
4: Ljudje letos prihajajo pripravljeni na naš Dars festival.
3: Ja, vidim, ja. Ogromno jih prihaja, ker s počitniškimi prikolicami, s kemperji na ta festival poskrbeli so za udobje med ogledom dogajanja. Ne?
4: To je samo potrditev, da se glas o našem Dars festivalu širi deleč zunaj naših.
3: Ja, ja.
4: Evo, tako le nas pozdravljajo, a ne?
3: Ja. Ki so iz Nemčije, ne? So Nemci.
4: Rizkat, ja? Meine liebe Freunde. Ja, ja, kar naprej, kar počas. Se nič ne budi, ni še konc. Ja, hvala, hvala. Danka, danka štrat, ja?
3: Ja,
4: Bidona,
3: so kar pravzaprav razburjeni zaradi vsega tega dogajanja, ne, je kar...
4: Kaj ne bi bili?
3: Ja.
4: Ti so se vse od Hamburga vozili, da so se konče pa nas lahko ustavili.
3: Ja, res, neverjetno. Čestitke in hvala, inženir Stožec, tole bo vsekakor še trajalo, ne.
4: Ja.
3: Jaz vam želim čim več dogajanja na Dars Festu ta konec tedna. Komaj čakam na ponedeljkove odzive obiskovalcev.
4: Malinkost, ja.
3: No, torej, Veronika, verjetno bom ostal kar tukaj, ko si enkrat noter, težko prideš ven, ne? Pripravim odzive obiskovalcev.
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Miley Cyrus, Used to be young. Vreme kako, Lara?
1: Ja, sončen petek in pa tudi sončen vikend pred nami.
0: Miha?
2: Radar na Malem Kamnu pri Krškem. Evo, prvi zjutri.
0: V ulicah ob šestih, Darja.
3: Hrvaška gre domov.
0: Ja.
3: Ja, boliče, ne?
1: Spoda.
0: Mislim, tekma je bila dobra, ampak...
2: Brutalna.
3: Ampak jim ni šlo, ne?
0: Minuta do šestih, dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štrastisov. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Na naj bi prenesli državne naložbe, ki jih zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. Specializirano državno tožilstvo pa naj bi preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Damjana Jaklina, tudi župana Velike Polane. Kriminalisti pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva naj bi Jaklinu poočitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomorskega vodovoda. Po poročanju televizije naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini. Jaklin preko odvetnika vse očitke zavrača, pravi, da ni bil seznanjen z nobenim postopkom in da je delo vedno upravljal zakonito. Naši južni sosedi pa odhajajo domov. Portugalska se je po razburljivi tekmi uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva. V Torontu je z 2-1 ugnala Hrvaško, ki je sicer povedla, na to pa je z 11 metrov, ki je izenačil Cristiano Ronaldo. Zmagoviti gol je v sodnikovem dodatku z glavo dosegel Gonzalo Ramos. V naslednjem krogu Portugalsko čaka Španija, ki je predtem prepričljivo odpravila Avstrijo.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Ja, pred nami je še zadnji Denis Audit Show v tej sezoni oziroma pred počitnicami in ta petek bo obsijan soncem, čeprav kakšna kratkotrajna ploha popoldan še ni povsem za izključiti in tudi čez vikend bo prevladovalo jasno vreme, naslednji teden pa je spet za pričakovati padavine in pa ohladilo se bo še za kakšno stopinjo. Današnje najvišje temperature bodo od 24 pa do 30 stopinj, trenutno pa imamo v Celju 13, potem Lece, Krško in Črnomelj 14 stopinj, v Novem mestu 15, Ruša, Ajdoščina, Ljubljana, Maribor Vrhnika 16 stopinj, Lucija pa zaenkrat 17.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Evo, spoštovani, vsi na cestah imamo prvo kolono in prva dva radarja. Zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, kje pa merijo, v Kostanjevici na Krki pri Petrolu in pa radar tudi na Malem Kamnu pri Krškem. Kje je tretji? Povejte vi na 08022255.
1: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Dobro jutro!
4: Dobro jutro, Slovenija!
5: Poslušaš Denis Audi Show. Ta lepši del leta je tu. Dnevi so daljši, potrpljenje krajše, mi pa ravno prav glasni, da vas spravimo v pogon. S tabo so Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
6: Danes bomo mogoče malce bolj glasni, imamo kufre v bistvu že spakirane, pa že v bistvu z eno nogo smo že zunaj.
5: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
6: Jutro.
0: Dobro jutro.
6: 6.3. zadnji petek te sezone, od drugega tedna naprej zjutraj prevzameta Roškar in Zala, mi pa bomo danes počas pakirali dostojanstvo v škatle, ki ste delali, da ga je bilo veliko.
0: A moramo res vse pospraviti?
6: No. Mika, tvojih napovedi rezultatov ne bomo pospravili. To gre direkt v predal dokazi proti babi glad. Čez nekaj minut pa pogledamo, kaj je včer zadela, kaj je prilila. Pa še zadnjič jo pošljemo v napovedovanje. Evo.
7: No, moramo pa tudi povedati, da imamo nevidne junake z Luko Dončićem, potem Roškarja in Zalo, pa balkanske filme z aplikacijo Move.
6: Ja, pa Američani, ki praznujejo 250 let.
7: No, se res, jutri.
6: Pa so me lani dal kravo.
7: Kravo
6: so. Ja, se ve, imajo rab. V glavnem, no.
7: Ne vem, ja, okej.
6: Okay. Ja, fajn je, da nekaj ima vzre. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
6: To je z nami, zadnji petek sezone je pred nami.
7: Sada se nam pomoči, kaj je druzga.
2: In še več dobre glasbe.

0: Florida in Whistle, 6:50 jutro.
1: Dobro jutro vsem.
0: Pozdravljeni v zadnjem petku sezone, da je Saudi Show, drugega tedna naprej boste z vami Roškar in Zala. Kaj lahko pričakujete, povemo čez pol ure. Najprej po enem drugem napovedovanju. Potem, ko je izpadla Bosna, smo se odločili, da si baba gladna ne zasluži nič več jest. Oh. Tako da smo jo včeraj pod skrite te krožnike skrili druge stvari, ki sta predstavljali Hrvaško in Portugalsko.
2: Karkoli je moš uporabiti.
3: Oh. I'm sexy and I know it.
1: Pa ni za jest.
0: Zmagala bo. Kaj misliš, do? Kaj si dobil najprej, moš povedati?
1: Kremo za sončenje, 30 faktor.
0: Ja.
3: Aha.
1: Za frizuro. Aha. Ronaldo kao, ne? Portugalska, predvidevam pol to za frizuro.
0: Tako, tako da
1: prav, da bo zmagala bo Hrvaška. Evo, super, yes.
3: Dobar, baba gladna.
0: Malo se moš namazati, zdaj, veš.
1: Evo.
3: Sam si kar mora začaran, si se šparil na hrano.
1: Ja, baba je no, gladna, je, ne?
0: Ja, sončno kremo si je napovedal zmago Hrvaške in očitno nisu se ga namazil.
1: Ja ne, veš kaj, jaz mislim, da more baba jesti, ne, če je gladna, ne. Zato to ni, ni šlo skos. Pa limonca more biti zraven, ja. Hrvatije so pa res se izkazali sicer, super odigrali drug polčas, ampak niso imeli sreče, no, tokrat. In

0: banka, pa to.
1: Pa gladko 3-0 naprej.
0: To sem pa zmagal, tako da sem šel v igri.
1: Španija, ja.
0: Za ta keš.
2: Danes bo baba gladna, kar se nas tiče, še zadnjič napovedala tekmo. Kjero tekmo bi napovedala?
1: Je dobro, če lahko zbiram, bi mojo Francijo, ne, s Paragvajem. To bo v soboto, pa vidimo.
2: Prav.
1: Lahko?
2: Prav.
1: A bo, bomo imeli kakšen rogliček, glede na to, da je Francija? Croissant!
2: Kaj bi še, kar govor še, kaj bi še, dej, ajde.
1: Ja, da vem, a so žabi kraki tudi francoska jed?
2: Ne vem, kaj bi te najbolj sedl?
1: A, ne vem.
2: Če smo sem ti baba gladna.
0: Pa dos je zadnji dan.
2: Pa zadnji dan, ajde.
1: Ja, ne vem, mislim, a zdaj moram širše razmišljati ali moram bi ustati v Franciji?
2: Ne, ne, ne razmišljaj o državah, razmišljaj o želočku razmišljaj.
1: Ne vem, lahko bi začeli s kakšnim pršu. Šutom, lepo natanko narezanje.
2: Dobro.
1: Pa parmezan sirček zraven, da mal popestriš okus, kakšen feferonček, ne premočen, tak blagič. Pa ne vem, gremo naprej z drugim hod. A ja, si sam jel hod.
0: Daj, kar še iztekam, da pove.
2: Si pa res gladna, Dons.
1: Ne, Dons je zadnji dan tega šova in jaz sem dobre volje. Moramo v stilu tudi s hrano zaključiti, ne? Upam.
2: Absolutno bomo, verjem meni. 20 čez 9.
1: Zmenem.

0: najdeš v naslovih nekih člankov, ampak jih pa zelo dobro poznajo tisti, ki so jim daj pomagali.
1: Ja, res je, to so ljudje, ki se ne postavijo v prvo vrsto, ponovad stojijo tam nek ob strani, pa držijo vrata, primajo za roko, pa pripeljejo, odpeljejo, uredijo, pokličajo, poskrbijo in potem grejo naprej, kot da je bila to najbolj normalna stvar na svetu. In danes bomo še enemu nevidnemu junaku ali junakinji, ki ga predlagate vi v zahvalo, podarili tole, eno courtside vstopnico za kvalifikacijsko tekmo. Slovenija, Švedska v ponedeljek 6. julija ob 20. v Stožicah. Courtside to pomeni tik ob igrišču, če sem si prav zapomnila. V bistvu tako bliz, da ne gledaš več tekme iz dvorane, ampak se ti zdi, kakor da iz tega sedeža lahko tudi
2: ti lahko
1: koš zadanaš, oziroma ali pa bolj, da ti podajo, ja, pa daš nazaj.
2: No, pa ne smemo pozabiti, ne, zraven pride še podpisan dres Luke Dončiča.
0: Ja, pa si bila tako na, kdaj na kakšni tekmi?
3: Ja, bila, valjda.
0: V Stožicah?
3: Tud.
0: Odkot si pa gledala?
3: Ja, zelo visok.
2: Z tribune, ne?
1: Sam še pikce vidiš.
3: Z telefona ne moreš približati.
0: Dobra novica, Suzana, Luka Dončić in fundacija Luke Dončića ti podarja vstopnico za tekmo Slovenija-Švedska ta ponedeljek 6. julija v Stožicah. Dobila si pa courtside karto.
3: Maj, jaz te bo višla. Marija.
0: Takole se je veselila Suzana, ki jo je predlagala njena sodelovka Anja. Danes se bo veselil še nekdo. Skupaj z fundacijo Luke Dončića in Košarkarsko zvezo Slovenije bomo trem nevidnim junakom omogočili res posebno doživetje. Courtside vstopnico za Slovenija Švedska in podpisan dres Luke Dončića. V resnici morate vedeti, ne gre samo za karto, gre za to, da nekdo, ki je veliko krat opora drugim, dobijo občutek, da tudi njega ljudje vidijo. Če poznate nekoga, ki ustreza temu opisu, nam povejte. Na nič petena.
1: 300.

0: 6:16, jutro, petek je danes,
1: jutro.
0: 3. julij, Denis Aldi Show. Danes bomo ponovno nekomu polepšali dan, mogoče celo leto, upam, da leto. Ta teden namreč skupaj z Fundacijo Luke Dončiča in Košarkarsko zvezo Slovenije iščemo nevidne junake. Ljudi, ki jih mogoče ne vidiš na odru,

0: Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
0: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
5: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
6: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
8: Sveže na Radiu 1.
9: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Shakira in Waka Waka, minuta do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdičovo, Branka Grimsa bojo izključili iz Evropske ljudske stranke. Ste videli, ja, val, Miha, ti si jih prej omenil, da si včer nekaj
2: gledal. Ja, ja, sem videl. Ja.
0: Pravijo, da zaradi pomankanja delovne etike. Pismo, no, Branko, mi te pošljemo v Brusel, da nekaj narediš, ti pa takole, no, pa slišmo, da zabušavaš, mislim. Ampak, kaj veš, tako, če malo pogledaš, kaj te briga, plača je redna.
2: Točen to.
0: Plača je redna. A veš, tip se že leta trudi, da ne bi nič delo, pa ga pa izključijo zaradi tega. Mal ni fera, ni tako.
2: Pa kdo ga pa kontrolira tam, aga kdo?
0: Aga
2: kdo kontrolira tam?
0: Po moje... Ja, očitno,
2: se očitno ga, ja.
0: Očitno ga.
2: Na robe sem rekel, ja, očitno ga.
0: Ker očitno, veš, če ga bojo izključili zaradi tega, da nič ne dela,
2: ja.
0: Bo to v bistvu, ko ga bojo izključili, bo to prvo sestanko očitno, na katerem bo pa mogel biti prisoten.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Lara, vreme.
1: Pred nami je lep pozitivni petek, na nebu bo prevladovalo sonce, kakšne plohe v notranjosti pa ni povsem še za izključiti in pa najvišje temperature bodo tudi danes od 24 pa do 30 stopinj, je pa še eno ohladitev za pričakovati v naslednjem tednu.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
7: Vozniki pozor, pneumatika na vozišču na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoji so na Primorski avtocesti od Dragomera pa na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. In smo pri radarjih. Merijo v Kostanjevici na Krki pri Petrolu, pa na Malem Kamnu pri Krškem in pa Radlje ob Dravi na obvoznici. Nič 80 22 55. Srečno v petek!

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes smo 3. julija, drugače pa Američani bodo v nedeljo praznovali 250. rojstni dan.
1: Jutro, četrtega, ne?
0: Jutri. 250. rojstni dan. In trenutno v Washingtonu poteka tako imenovani veliki državni sejem. Cel teden dogodkov povezanih z Ameriko. In tam je pred včerajšnjim pritegnila pozornost tudi kravica, ki so jo poimenovali po prvi dami Melanie Trump.
2: Se ne ima to čast.
0: Stara moja, Donald je dobil 3 zlate spomenike, svoj pasoš, kriptokoin, dobil bo svoj bankovc, pa še slavolok. Po Melanie bo pa pač eno kravo poimenoval.
2: To je pa res.
1: Sramotno
2: malo. Sramotno je tudi
1: malo. Tako gledaš, ja.
2: Res.
1: Ampak recimo, da ni simbolike, ajde, da ne bomo šli na tako.
0: Kaj ni simbolike?
1: Ja, da ni zdaj, da veš kao, krava za kravo, da ni tako, ne.
0: Da, da, mislim, da bo kar črno pil brez mleka.
1: Ja.

0: Evo, ta pesem pa paše, ne Monday morning, ne kaj ponovat do petki. Tole pa paše, Cure Friday, I'm in love. 22, pa bo 7, dobro jutro, Denisa.
1: Jutro.
0: Danes zadnjič z vami v tej sezoni in zato bomo danes malo obnovili, kaj je nam trem bilo najboljš v tej sezoni. Ampak, to bo na vrsti 29. Najprej bomo spregovorili o paru, ki nas bo menjal v juliju, od drugega tedna naprej, to sta seveda Robert Raufank in Zala Perlič.
2: Jej!
1: Jej, zato ker imamo dopust, ali jej, Roškar in Zala.
2: Jej, Roškar in Zala, boljših ni, ne? Mislim.
0: Ni. Pred vami je definitivno en cel kup raztreščene zabave, v glavnem, julija ste v odličnih rokah, malo nepredvidljivih, ampak drugač kar odlični.
2: Super. Ja, ker Roškar in Zala sta ena taka kombinacija, da nikoli ne veš, a boš dobil intervju, terapijo ali pa mogoče prijavo na ekskurzijo.
1: Ja, to je res, ja. Ampak znata pa izvodi, ne vem, potegan stvari, ki jih druge ne slišimo. Ja.
0: Tako,
1: vreku,
0: znata potegan oba. In to sta dokazala tudi v svoji rubriki Klub voditeljev vikend, Klub ljubiteljev vikenda. Tam sta že gostila ljudi, ki jih ne dobiš na kavo in dva stavka, recimo Boruta Pahorja.
3: A si ne bil uradni govor in si misli razmišljal, kaj boš jedel za večerjo?
4: Ne.
3: Absolutno sem. Ne, so skozi razmišljal to.
4: Ne! Roška.
3: Bolot. Poslušaj, hvala si na pamet govoril nek random tekst, ki si ne stokar na pamet in si razmišljal, kaj boš pošel na eno lepinjo.
4: Ne, o očarki pa nisem razmišljal. Je bilo pa veliko drugih.
3: A, razumem.
0: Pa še eno malo manjšo divo, Helena Blagne.
5: Googlala.
6: Če si sama sebe, če si pisala v Google, Helena Blagne, da si pogledala, kaj piše o tebi.
5: Pa ja, viš, da sam.
6: Ja, jaz sem tudi.
5: Pravljajo.
6: Pač malo se prekontroliramo, da vidiš, kaj se dogaja v tvojem življenju, ne?
5: Kaj na upazvijem.
0: In seveda tudi Jana Pestenjaka.
7: Hočem reči, da sigurno ne bi niti vi, niti jaz v življenju dosegali tega, kar smo, če ne bi delali na polno in pri tem dobili mrskašno rano, ker ko gre človek na polno, ni zaščiten. Gremo na polno.
0: Podražna kljubu ljubiteljev bo pa vse to dala skozi tudi paste to predsednica Republike Nataša Petkovsa. Ona bo danes soovoditeljica prišel domov med drugo in tretjo in če se bo dobro obnesla, mogoče bo zbo pa ona Julija zjutraj pozdravljala na Radio 1.
1: Ja, prosim.
0: Ja, lahko žvižgate, kakor hočete. Nina Pušlar, zdaj si upam. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam še 15 dobrih, pa bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zadnjič v tem tednu postavljeno vprašanje, na katerega ni napačnih odgovorov, in sicer, katera je vaša najljubša balkanska serija ali film. Uroš pravi, da?
2: Ta Mrtav Ladan mi je zelo všeč, ker je tak, ne vem, veliko se dogaja.
0: Mrtav Ladan. Miha, a si slišal za Mrta vlada?
3: Ne, to pa res nisem.
0: Ti?
1: Jaz tudi ne.
0: Nista, tudi ne. Kaj še rada bi gledala Mrta
1: ne,
0: vlada?
1: Ne, res ne, ti si gledal.
2: Je to pa morate pogledati, res.
0: Aj, ma boš razložil.
1: Obnovo.
0: Na hiter, zelo na kratko.
2: Ha, zelo na kratko. Gre se v enmu dediju, v bistvu dva brata sta izkupila Atija, ne? In potem ga je eden napil mrtvašenci ali kje, da sta ga lahko dobila ta starga, sta ga oblekla, dala na vlak, zato ka prevoz bi predrag pršil in cele kolobocije v bistvu.
0: Nekateri se kaj novega naučijo, nekateri tudi kaj novega dobijo.
1: Tako, in to aplikacijo Move za eno leto naložiš jo na telefon, tablico, prenosnik ali pa TV in imaš potem doma balkanske kanale, serije, filme, pa tudi radio, imaš ogled za do 7 dni nazaj, pa na aplikaciji te čaka 44 TV kanalov, več kot 65 radijskih postaj, več kot 5000 naslovov in pa kar 2000 ur programa.
3: Mater, če nimaš plana za vikend ali pa cel teden?
0: Ja, ga imaš pa zdaj, ne?
3: Ja.
0: Sam prej pa sodeluj, pošle SMS na nič 5300, napiši, katera je tvoja najljubša oziroma najbolj legendarna balkanska serija ali film. Dodej svoje podatke, ime, priimek, odkod si. To je to. Če te pokličemo, lahko dobiš Move za eno leto brezplačno.
4: Move. Nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
5: Brezplačno. Samo na Radio 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Štajerska.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: 4. julija v Belinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletna jutra na Radiu 1.
2: Tako lepo je, kad se zjutraj sonce zbudi.

Fate of Ophelia. Še tri pa bo sedem. Dobro jutro, Denis Avdičov. Evrovizija se širi na druge kontinente, Avstralija je že zraven, zdaj pride še Kanada. Kanada že sicer ima zmagovalko, Celine Dion je enkrat zmagala za Švico, pa še eno zanimivo stvar sem včeraj izvedel. Pravico do tekmovanja imajo tudi nekatere druge države izven Evrope, naprimer Alžirija, Egipt, Jordanija, Libanon, Libija, Tunizija in Maroko. Ampak te pravice ne izkoristijo. Zanimivo, da zaradi izga razloga k Slovenija. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: 7 ura.
3: Dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič odhaja z položaja. Nadzornemu svetu je predlagal sporazumen odhod, zaradi ekonomsko-poslovnih razlogov funkcijo pa bo upravljal še do sredine avgusta. Odhod prihaja le tedne potem, ko se je znašel pod pritiskom zaradi podražitve gradnje nove poslovne stavbe Darsa. Minister Vrtovec pa je od njega javno pričakoval prevzem odgovornosti. Ribič je vodenje prevzel pred dobrim letom in pol. In ko smo ravno pri Darsu, obetajo se novi zastoji. Vipavska hitra cesta bo ta konec tedna popolnoma zaprta zaradi priprav, ponedeljek pa se začne 130-dnevna zapora, ki bo trajala do polovice novembra. Proti Italiji bo promet potekal nemoteno, nasprotna smer, proti Ljubljani pa bo zaprta, promet bo šel po regionalni cesti. Tovorni tranzitni promet bodo preusmerili prek Frnetičev. Po lanskih dolgih zastojih tovornjakov pristojni zagotavljajo, da so letos ureditev izboljšali. Na Finskem pa se je končala ena tehnološka doba. Po skoraj 150 letih je država ukinila analogno telefonsko omrežje, povezano z bakrenimi telefonskimi žicami. Zadnji simbolični klic sta opravila direktor operaterja Ilisa in vodja Finske agencije za komunikacije. Klasični stacionarni telefoni sicer ostajajo, a bodo odslej večinoma delovali prek sodobnih digitalnih omrežij.
6: Sprej mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
7: Fina, fina Čikatridina.
6: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
8: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
9: Pozitivni petek je danes, naš zadnji dan pred dopustom in pa čez eno uro tudi še zadnjič to sezono pride naš kvizmojster Dino s pub kvizom. Ves čas smo tudi na Radio 1 TV, zato ne spreglejte. In očitno se bo dopust dobro začel, pred nami je še več sončnih poletnih dni, temperature bodo tudi danes dosegle 30 stopinj, v naslednjem tednu pa je spet za pričakovati kakšen bolj deževen dan in pa še dodatno osvežitev pri temperaturah. Trenutno pa imamo Krško, Črnomelj in Bled 14 stopinj, potem Poljčane 15, Velenje, Ajdovščina, Kostanjevica na Krki 16 stopinj, v Ljubljani in Mariboru je 17 stopinj, v Piranu pa 18.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod previdno. Zastoji na primorski avtocesti od Dragomera, štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in na cesti Celje Laško, tudi kolona. Še je zadnji radar v Radljah ob Dravi na obvoznici. Kje so še merilci hitrosti, pa povejte vi na 08022255.
4: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
11: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Poslušate Denis Audi Show. Poletje je tisti čas, ko je popolnoma normalno zajtrkovati sladoled in temu reči osvežilec za želve. S vami so Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audi.
3: Sam še danes lahko sladoled za zajtrk, pol nas pa več ne bo.
9: Ja, pa.
3: Roška Rizala.
4: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
3: Ter če sedem, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
3: Ej, ura je koliko? Ja, sedem. Kar ja. Pomeni, da smo zdaj že dovolj budni, da lahko pogledamo, kaj vse se je ta teden zgodilo drugim.
9: Udejmo, ja.
3: Čez par minut gremo v pregled tedna, potem v kiks tedna, oboje zadnjič v tej sezoni.
12: No, imamo pa tudi sveže novice o festivalu Laško pivo in cvetje. Z Jano Morel tukaj v studiju.
9: Res?
3: Nehja, ja.
12: Ja, sem povabil, veš, Denis.
3: Kaj bo povedala?
12: Mislim, če bi to vedel, bi lahko jaz to povedal, pol ne brabo nje v studiju vabet.
3: Je pa kar logično. Ostanite z nami, danes bomo lepo zaključili teden ali pa ga vsaj dostojno poškodovali.
13: še več dobre glasbe.

0: Ja.
1: Kmalu bomo z Melko in Bit 7:09 jutro, da nismo prišli v petek, to je dan, ko pogledamo, kaj se je dogajalo ta teden, oziroma gremo čez te novice, ki ste jih mogoče zamudili, pa se nam zdi, da jih ne bi smeli, oziroma da je saj vredno, da jih omenimo. Pajmo.
2: Če ste kaj spregledali, preskrbi. Mi nismo. Pregled tedna. Z očmi povsod. Tudi tam, kjer ne bi smeli biti.
1: Pa začnimo z ljubeznijo, ker če ta teden nisi spremljal politike ali pa športa, si pa zagotovo spremljal ljubezenski triangle. Trikotnik. Ta teden so bile naslovnice polne namigovanj, da ne bi Jakov Jožinovič, Joškovinovič, Bojanu Cvjetičaninu uspelo dekle. To pomeni, da je Jako Jozinovič uradno večja grožnja slovenskim moškim, kot vsi fitness trenerji pa tinderska. A veš, mislim, so, če se Bojanu to zgodil,
3: ja.
1: Kake šanse imamo mi ostali?
0: Ampak so videla dobro, na TikToku je veselih, da je Bojči spet samski.
1: Če ste pa te dni kaj gledali nogomet, potem pa mislim, da se strinjate z mano, da smo verjetno že dobili tudi besedo leta.
0: A res?
1: To bo hidracijski odmor.
3: Ja, ja, valjda.
1: A veš, lahko, da si ga pa tudi Jela vzela. Lahko, da je bil to razlog.
0: Zato.
1: Da je bilo preveč.
0: Preveč, no,
1: je. Preveč je bilo tekočine. Zdaj, gremo na sredino tekmo Belgija-Senegal, ki je bila v Seattlu, temperatura 19 stopinj, raho veter, oblačno. V 27 minuti Urban Lovrenčič na drugem programu RTV Slovenija.
4: A vendarle zdaj opozorilo sotiku, naj ne pozabi na prekinitev za oglase, oziroma se opravičujem, odmor in rahlo osvežitev.
1: Premor, ja. Za osvežitev, ne za reklame, za osvežitev. Čeprav cenem, da je kar po pravic povedal.
0: Ja, saj.
3: Ja,
0: direktno, kako je res.
1: Cenem, se pa se je popravil, po zakonu, ampak lepo, da je dal vedeti, zakaj je to. Vremenske razmere so bile podobne tem, ki jih imajo v Kočevju aprila, ampak vse eni treba poskrbeti, da 22 v top formi ne pade skrb. To, da so preračunali, da bojo te hidracijske

0: zgodba o dolgovih do države in delavcev, to pa kar ne potihne. No. Stvar so povzeli na 24 ur.
1: Boris Milič, ki naj bi državi nekdanjim zaposlenim dolgoval več 10 000 evrov, zdaj prek ženinega podjetja išče nove delavce. Po navedbah portala Necenzurirano so se na zavodu pojavili 3 oglasi za skupno 25 gradbenih delavcev z obljubljeno bruto plačo 3500 evrov. Čeprav naj bi Milič trdil, da je oglase objavila njegova žena, se je na kontaktno številko oglasil sam. Vse to v času, ko je po dopustu bolniško odsoten.
0: Krat. Oglasi so zdaj umaknjeni, Mič se na telefon z bolniške ne javlja več. Njegov šef Zoki Mišica pravi, da če do konca leta ne bo poplačal dolgov ali pa če bo obsojen, ne bo več poslanc. Zdaj je zanimivo, da so mu dali do konca leta, ker če poslanc odstop po 6 mesecih od volitev so nadomestne volitve za njegov stolček, če odstopa po več kot pol leta, pol ga lahko pa stranka sama zamena. Tako da možno, da bo na Mič na bolniških do oktobra. Pa še ena stvar, Stevo Mišica tudi ta teden ni pozabil omeniti, da je rekel, da bo kril dolgove do delavcev.
2: So pa med drugim poslanci Resnice Stevanoviću prižgali zeleno luč.
3: So ugodili moji prošnji, da pomagam delavcem. V tem momentu sta se nam javila 2 delavca, ki želita komunicirati z nami. Povejte mi eno stranko, ki zagovarja pravice delavcev, ki je pokrila kakršen kol dolg do delavcev iz lastnega žepa.
0: Zdaj tako, pejmo od začetka. Včer so producenti pri nas na radiju šli malo gledati. Zdaj tako, prvič, nobena stranka tega še ni naredila. Veste zakaj?
4: Zakaj?
0: Ker nobena še ni imela teh problemov. Drugič, nobena stranka tega še ni naredila, ker stranke niso. Zato, tle. In tretjič, nobena stranka tega še ni naredila, ker tudi njegova še ni. Že 3 tedne poslušamo o tem, kako bo Stevo to poplačil, da bi pa kak delal že dobil kakšen denar, pa ni prišel jim povedati, ja, dobijo.
4: Ja.
0: Da bi dal en roko, bi rekel, evo, ja, dobijo, men dal.
5: Je sam bo pa iz svojega žepa.
0: In še 4 tedne nazaj je Stevo govoril tole.
3: In še enkrat pravim, iz naslova svojih osebnih sredstev ponujam pomoč vsem delavcem.
0: Zdaj pa tole.
3: Povejte mi eno stranko, ki zagovarja pravice delavcev, ki je pokrila kakršen kol dolg do delavcev iz lastnega žepa.
0: Smo pa šli iz jaz bom plačal iz lastnega žepa, do stranka bo plačala iz lastnega žepa. Kaj ima stranka zraven, ne vem.
4: Jo, wow.
0: Če od stranke denar pol, to ni nujno iz lastnega žepa, ani?
4: Ne vem, samo je bipolaren.
0: To je tudi mali znažga, lahko da je tudi mali znažga.
5: Malo spreminja.
4: Ja.
0: Mogoče pa misli predsednik državnega zbora zdaj na sejo vest tudi tole. Ha?
6: Prekinitev za oglase oziroma se opravičujem rahlo osvežitev.
4: Se bi rabil, pa se mi zdi, da včasih.
0: Pa se bi pa jima, ne de.
4: Sigurno.
5: Absolutno.
0: To je bil pregled tedna.
4: Dobro.

0: Ray, where is my husband? 12 do polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi zadnji šov je tole petek in v petkih naredimo nekaj zelo terapevskega, tudi pogledamo, kdo je ta teden se kaj polomil bolj kamino. Vsak ima slab dan, pol pa so ljudje, ki imajo pa kar slab teden.
2: Ja. Tenis Audi Show s ponosom predstavlja Kiks tedna. Posvečen vsem junakom, ki streljajo v temo in vrcajo v kosla.
0: Kik stedna, kdo začne, Lara, Miha, kdo pomel? Ti boš začela,
1: daj. Jaz si glih omenil terapijo, ali kaj ne rečem. Jaz kar sama sebe parjavljam za kik stedna. Pa ne, da se je meni karkoli zgodilo.
0: Ko pa je bilo?
1: Ma ne, se v službi se vidite, da so tako dobre vole pa to, ampak priznam pa, da doma sem pa že cel teden dost tečna.
0: Aha.
1: Ker je mami prejšnji teden šla na Murter babi mečkam pomagati.
0: Aha.
1: In to pomeni, da sem jaz prevzela vsa njena opravila doma, kako ne rečem.
0: Se to je lepo, ma,
1: zelo lepo,
0: kiks,
1: zelo
0: to
1: lepo,
0: je
1: ampak jaz
0: pohvalno.
1: Nisem vedela, super, ampak nisem vedela, da je tako grozno živeti z nami. Tem rečem, jaz po tem tednu mami še toliko bolj cenam. Sicer vem, da je v penziji, pa zdaj je ne pol leta v penziji, pa ima malo več časa in ne stvari urediti, ampak to je grozen.
0: Zakaj?
1: Jaz ne moram več teh dveh, jaz skupaj čakam, da se mami to nastavlja.
0: Kjerih teh dveh?
1: Mojega atija in brata.
0: Kaj pa je?
1: Ja, jaz kuham in pol skuham in pol jaz te ne jem, jaz tis ne jem, jaz to ne bom jedu tega pesta, se veš, da to ne maram in pol... In pol nosim gor sestri, da se to sploh poje. In pol prosim, da se nekaj pospravi, se sploh ne pospravi tako, kar je treba, ampak kar pustite, da je še kar malo lubenica na pultu, pa da sploh ne spucate do konca. In pol jaz to spucam do konca, grem gor pospraviti WC in ko prijem dol nazaj v kuhno, je spet razmetan, mislim, zazjokati je, no? Tako da mami
0: pojta
1: zaj. Grozno.
0: Jo. Da rod mi rejna poklicam zdaj, boga. Nekaj ti. To je normalno.
1: Mislim, ne bi smel biti normalno, vse bi mogel nekaj narediti. Pa rečem, dejte malo pospravljati in je tako, jo kaj, jaz sem pa pokusil. In pa zato, da pokusiš enkrat na teden, ti vzame, sorry, 10 minut. Jaz pa presežem, da glancam, potem te cunje zlagam, perem in potem naštimam sam, da nesu v sobo in dam v omaro in še to je 3 dni že na vnem stolu. Pač res me se posmešal.
0: Daj pride mami.
1: Dost. Mami, dost te čaka eno dobra večerja, ti bom skuhala in...
3: Zato jo to, ko mi čakaš.
1: Ja, ko več, mislim, tudi skojo, ko mi čakam, ker jo res pogrešam, ampak...
0: Včasih je imela mami še tebe.
1: Še mene, presežam.
0: Ja, grozno, ne?
1: Grozni smo, tako
0: da... Grozni z vami
1: žveti. Vsaka čast mami, pa kiksta, pa brat, pa ati, je.
0: Miha, ti?
3: Jaz bom tudi dal sebe za kiks.
0: Ti tudi sebe? Ne.
3: Ja, pa ne babo gladno.
1: Kaj pa?
3: Čist neki druzga. Bil sem v Kranjski Gori, kjer sem otvoril kemp AC Milan.
1: Mm-hmm.
3: Pač mali fantki in punčke igrajo pač v tem kempu, imajo lepe drese, super trenerje, tudi z Hrvaške, z Srbije, najboljše. Ampak jaz moram povedati, da me je nekaj užalostil. Ne?
1: Užalostil te je.
3: Pač narobe sem parkiral
1: wow,
3: in sem dobil obvestilo redarstva.
1: Ja?
3: Pazi to.
0: Veš, to pa ni tako, kaj ne fergi.
3: Čaki, da razložim zdaj, čaki, da razložim.
1: Ja.
3: Pač, zadnji trenutek sem prišel, res sem se potrudil. Moram takoj povedati, da nisem imel to plačano, to otvoritev. To sem naredil pač tako, ker imam rad fuzbol.
1: Okay.
3: No, in zadnji trenutek sem prišel, izgleda še tukaj v službi, če se spomnite, sem šel pol ure prej od tukaj. Okay. Ne? In sem parkiral tam pred tem hotelom, kjer bi se naj zgodila ta otvoritev. In se tudi je. Ne?
1: Yeah.
3: In seveda tam so me že čakali, pejmo, hiter, mudi se, tam so že otroci, vroče je, vročinski val, in tako, dajmo začeti.
1: Yes.
3: In seveda nisem
0: 40 sekund.
3: Ja, nisem plačal tega, ne?
1: Ja.
3: In pol smo končali, otvoritev speljali in prejmo nazaj in so rekel, noč, da moram pa tole zrihtati, ne?
1: Ja.
3: In so rekel, županjo sem vprašal, gospa Henrika, se lahko, a tukaj lahko pustim pred hotelom, saj smo imeli otvoritev, pa to, prav seveda, pust, ni problema.
0: Najboljš, kaj vam pa ona s tem?
3: In pol ga vidim, tega...
0: Se ona nima ne s
3: tem. No sej, okej, okay. Sam pač vidim tega redarja, se bom prezložil. In grem do njega, pa ne, tole smo imeli, zdaj še županja rekla, v redu je, lahko pustiš in on pač je bil... Nek brez kompromisa je rekel,
0: zakon je zakon.
3: Pritožbo napiš, če hočeš.
0: Zakon je zakon.
3: Vem, ampak včasih se mi zdi, da moramo biti malo tudi ljudski, no. Se mi zdi. Ok, 40 sekund, konc.
1: Ampak vsi avti zraven so pa celi. Tako si parkiral. Dobar.
3: Ja, ni to fora.
1: Ja, se vem, no.
3: Pač. Jaz sam hočem reči, da včasih je cool, da smo malo tako, no.
0: Da...
3: Malo gledamo drug na drugega, pa malo.
1: Skozi prste.
0: Včasih je kul, da mu kaj častimo. No?
3: Ne, pa ne to, ne zaradi tega. Če razložiš človeku, pač sam...
0: Ne. Nima kaj stari.
3: Pravila so pravila. Dobro.
0: Pravila so pravila, on je to naredil.
3: Dejmo se jih držati.
0: Zdaj si pa predstavljaj, da bi on tebi to storniral. Še kakaj problem bi imel? Zakaj si to stoniral? A sta prijatelja, a ti je dal roko, a ti je dal žep 20 evrov, da si mu stoniral, a ti je kaj? On ima velike probleme.
3: Sem rekel, da sem jaz kiks, tako da.
0: Tako da nimaš kaj.
3: Ja, ok.
1: Je pa škoda, je včasih res, že mogoče malo vse popravili.
0: Drugič ja. Miha z vlakom, ne?
2: Greeny Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Začni svoj vikend v Lidlu. Od

0: Euro 19, rdeča jabolka 28% ceneje in moške kratke hlače 5,99 €. Lidl, splača se.
1: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
2: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
3: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
8: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Kia, največ avta za vaš denar.
13: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
18: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
17: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
19: Petek po ribje, šupturarira.
1: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
3: Ena. Poletje imamo radi.
4: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih.
3: Manj oblek.
8: Več dobre glasbe.

0: Vrača dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
2: Vreme, Lara.
3: Poletno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Prevladovalo bo sonce, le občasno bo predvsem v notranjosti nastala kakšna popodanska ploha ali nevihta in podobno je za pričakovati tudi čez vikend.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
6: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaprt je tudi počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. Imamo zastoje na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cesti Celje Laško. Kje so radarji, kje so kontrole? Povejte vi na 80 22 55.
2: Minuta čez pol osmo, zdaj pa samo še slabi dve uri in, in bo trenutek, ko bo nekomu zazvonil telefon. Najbolj verjetno mislil, da ga malo hecam, ampak ne, smo kar resni, Lara.
3: Tako je, ja, danes bomo še enemu nevidnemu junaku povedali, da gre 6. julija v Stožice na tekmo Slovenija-Švedska in to ne nekam visok pod streho, kjer rabeš oko sokolo, ampak govorimo o kortsajt sedežu, tik ob igrišču, tam, kjer slišaš, pa tudi voha žogo, superge, igravce, klop, tam, kjer je košarka čist neka druga izkušnja, ali kako ne rečem.
6: In zraven dobi še podpis Andres Luke Dončiča.
2: Skupaj s fundacijo Luke Dončiča in Košarkarsko zvezo Slovenije bomo trem nevidnim junakom omogočili posebno doživetje. Se pravi, karte so za ob igrišču, courtside vstopnica za Slovenija Švedska, podpis Andres Luke Dončiča. Podelili bomo pa nekomu, ki je velikokrat brezpogojno drugim pomagal. Nekdo, ki rad pomaga in temu človeku bi se radi zahvalili na ta način. Tako da, če obstaja tak nevideni junak v tvojem življenju, nam pove za njega, nič petena.
6: 300.
2: Lahko je tako, kot nekdo kalara. Ko gre mama stran, doma pomaga očetu in bratu, kuha, pere, lika, izdi, vse to dela.
6: Da narči ti
2: pravi,
6: se služeš.
2: Težko. Če mame ne bi bilo še 3 dni, bi se odselila. Evo.

0: Nico Santos, all time high 22 do 8 zjutraj. Kronika, in ne misliš, da bo letos rekordna sezona, Veronika?
1: Albo? Ja, tako zagreti kot letos, na Darsu še niso bili.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napoveduje se začetek vrhuncev letošnjega Dars festivala. Z bankine se nam oglaša Jure Bidona.
3: Lep pozdrav, no vsekakor Dars festivala v tolikšnem obsegu še nismo imeli. Res so zavihali rokave in praktično ni avtocestnega kraka v državi, kjer potujoči vsaj za nekaj minut ne bi dobili priložnosti, da si ogledajo festivalsko dogajanje. Prihajajo tako rekoč od vse povsod, z vseh koncev naše širše domovine. No, Dars inženir Joško Stožec je ob meni, pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni.
3: Ja, sklepam, da ste zadovoljni, ne? Že slab mesec nazaj na praznični premieri je bil obisk nevredni. Ja,
4: veličastno.
3: Ja, prav res, ja. Kolona obiskovalcev se je na osrednje prizorišče pri Postojni vila vse od Unca do Raubar komande, tudi v nasprotno smer sta bila polna oba pasova.
4: Jaz sem prepričan, da je bil to šele začetek.
3: Ja, ja.
4: Ljudje letos prihajajo pripravljeni na naš Dars festival.
3: Ja, vidim, ja. Ogromno jih prihaja, ker s počitniškimi prikolicami, s kemperji na ta festival poskrbeli so za udobje med ogledom dogajanja. Ne?
4: To je samo potrditev, da se glas o našem Dars festivalu širi deleč zunaj naših.
3: Ja, ja.
4: Tako le nas pozdravljajo, a ne?
3: Ja. So iz Nemčije, ne? So Nemci.
4: Rikard, ja? Meine liebe Freund. Ja, ja, kar naprej, kar počas. Se nič ne budi, ni še konc. Ja, hvala, hvala. Danka, danka šten, ja?
3: Ja,
4: no, Bidona,
3: so kar pravzaprav razburjeni zaradi vsega tega dogajanja, ne, je kar...
4: Kaj ne bi bili?
3: Ja.
4: Ti so se vse od Hamburga vozili, da so se konče pa nas lahko ustavili.
3: Ja, res, neverjetno. Čestitke in hvala, inženir Stožec, tole bo vsekakor še trajalo, ne.
4: Ja.
3: Jaz vam želim čim več dogajanja na Dars Festu ta konec tedna, komaj čakam na ponedeljkove odzive obiskovalcev.
4: Malinkost, ja.
3: No, torej, Veronika, verjetno bom ostal kar tukaj, ko si enkrat noter, težko prideš ven, ne? Pripravim odzive obiskovalcev.
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Radio 1.

0: Nena 99 Luftballons. Jana, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Ja, dobro jutro, delitav dičavo in še enkrat zelo jasno. Za Laško pivo in cvet je na voljo manj kot 30% vstopnic, samo še slabih 30 pa zapremo mesto.
1: Ja, pa karta je samo 12 evrov na dan za najbolj legendaren festival tega poletja, vrček piva pa tudi samo 3,5 € na prizorišču.
2: Ja, in mi že komi čakamo, da bomo tam in jaz in Jana Morel vam morava nekaj povedati, zato sem Jano povabil v studiju, še enkrat dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro. Kaj, jaz povem, boš ti povedal.
0: Ja, na sebi ti kaj postregel, sam je Miha šele v tej uri povedal, da prideš, tako da pojma nimam.
2: Ja, ker gre pač za res vroče informacije, Jana, izvoli, kaj povej.
3: Naredili bomo nekaj, kar še nismo. Ja. Ni bilo priložnosti načeloma in sicer bomo združili Radio 1 in njegovega mlajšega, bolj glasnega, bolj divjega braca Radio 1 Rock na festivalu. Tako da z Mihom bova skupaj pripravila program.
0: Ne, no, evo, vidva.
1: To bo
0: vidva.
3: Da vidimo, kako se on znajde v električnih kitarah.
0: Skupaj pripravila program.
2: Ja, skupaj, sej to gre za festival.
0: To veš, da ti, ne?
3: Ne, to pomeni skupaj, da oba skupaj pripravila, ne?
2: Ja, mislim, ja. Bova pripravila, ampak tudi govorila pa dosti iz glave, ne, spontano. Ker konc koncu, ja, če se preverja... Pomeni
0: brez priprave, Jana.
3: Sam to ni priprava, pol.
0: Ne.
3: A? To je nekaj drugo. To je
2: dosti. Moram potem se vključiti že v tej prvi fazi.
3: Mislim, da te jaz tudi izključim iz te prve faze pa naredim.
2: Ne.
3: Pa ne.
2: Ne, jaz sem vesel, da bova spet združila te glavi
3: jaz
2: lepi.
3: Jaz sem predlagala, no, da se to zgodi.
2: O, top, hvala, Jana.
3: So rekli, bomo pa da želaka dal.
2: Ja, pa se jaz sem en tak rocker, ne, se mi zdi. Bon Jovi imam rad, pa...
3: Ganse imaš rad.
2: Pa Ganse imam rad, pa...
0: Žana Serčiča imaš rad.
2: Ja, tudi, ne.
3: Pa
2: Brian Adams je moj, skor, my favorite. On je rocker, pa.
3: Moja mesi, da je narejena.
1: No, vidiš.
2: A ne?
0: Ja, maš.
2: Jaz imam to že.
0: Maš.
2: Nekje v sebi.
0: Se vidim. Laško dobi pivo, cvetje, rock'n'roll in Miha tebe. Za 12 evrov.
2: To je vrhunsko.
3: Za 12 evrov.
0: Ja, jaz bi dal 13. Festival Laško pivo in cvetje je na voljo še 30% vstopnic. Zagotovi si svojo vstopnico na pivo in cvetje.si, ker ko jih zmanjka, zapremo mesto. Uh-huh. Jaz bi tudi rad še nekaj povedal, da sem bil last let prvič. Nikoli nisem šel.
2: Ja.
0: Bil sem en dan.
3: Ja. In?
0: In mi je bilo tako dobro, da grem letos 2 dni.
2: O, oh, bravo.
0: Gremo od petka
2: do
0: nedele. Gremo od petka do nedele. Res je dobro. Vibe v mestu je dober.
3: Mam, vse je dober.
0: Mam, karta že imam. Ja, sobo imam tudi.
3: Sobo
2: še. Ja, pa smo tudi družili, ne?
1: O, ja. Greeny Saudi
4: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Italko Kimarika. Italko Keramika,
11: Arja vas pri Celju. Italko

0: To bo poljubljena. Kako bo vreme, Lara?
1: Ja, dopust se bo super začel, a sonce danes in pa tudi čez vikend.
0: Miha.
2: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica, pazite.
0: V Levicah ob 8, Darja.
1: Grim se očitajo, da nima delovne etike in ga hoče izključati iz stranke.
0: 8 ura. Dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Evropska ljudska stranka namerava iz svojih vrst izključiti slovenskega europoslanca Branka Grimsa. V EPP mu očitajo pomankanje delovne etike, saj naj bi se v 2 letih udeležil le 2 od več kot 100 sestankov skupine in delovanje proti njenim vrednotam. V izključitvi bo prihodni teden glasovala celotna skupina. Grims očitke odločno zavrača, pravi, da dela več kot drugi in trdi, da gre v resnici za spor zaradi njegovih vrednot in ne delovne etike. Na ljubljanskem sodišču pa bo danes znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smode v zadevi Fotopub, potem ko se je prejšnji mesec izognil sojenju. Obtoženje spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanje uživanja prepovedanih drog obtožbe pa ves čas zavrača. Tokrat naj bi na naroku sodeloval prek video povezave in se izrekel krivdi. Sodišče bo odločalo tudi o izključitvi javnosti zaradi varovanja osebnega življenja obeh oškodovank. Na Antarktiki pa bruha vulkan, ki namesto same lave in pepela v zrak izvrže tudi pravo zlato. Gora Erebus, najjužnejši aktivni vulkan na svetu, dnevno izpljune okoli 80 gramov drobnih zlatih kristalčkov, ki jih veter raznese tudi 1000 km daleč. Gre za edini znani vulkan, ki izbruhne čisto elementarno zlato. Znanstveniki pa že 30 let raziskujejo, kako kristalčki sploh nastanejo. Kot zanimivost, Etna na dan izvrže tudi do 2,5 kg zlata, vendar je to zlato vezano v kemične spojine, Mount Erebus pa je edini vulkan, ki bruha čisto zlato.
4: Oh.
2: Pa to je pa super, ne?
4: Te novice si pa kar poslušal zdaj.
2: Kje pa še bruha zlato? Jaz nisem še videl tega. To je pa.
1: Jaz zdaj si pa predstavlja 1000 km daleč površino, pa iščeš kristalčke, ki jih ne vidiš.
4: Tako bi, Miha.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
4: Sonce je že kar visoko na nebu in bo v bistvu kar prevladovalo ta vikend. Bo pa nekaj koprenasti oblačnosti, čez dan in po notranjosti ni izključena niti kakšna kratkotrajna ploha. Tudi jutri bo večinoma sončno, v nedeljo pa se bo že delno pooblačilo, več padavin pa je potem za pričakovati v naslednjem tednu. Pa tudi jutra bodo še bolj sveža kot danes, ko imamo v Kočevju 15 stopinj, potem Celje in Vipava 17, Maribor, Metlika in Novo mesto 18 stopinj, Ljubljana in Ptuj 19, Izola pa 23.
3: Najhitrejši promet.

0: asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Pa se ne rabim, jaz zlata, jaz imam vaju, tako da gremo kar na ceste.
3: Seri.
2: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi okvare vozila, predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. Imamo tudi radar in pa kontrolo. Merijo hitrost v Lahovčah pri gostilni, meri proti Kranju in pa kontrola prometa v Sevnici pri gasilskem domu. Če modre opaziš, tudi ti javi na nič 80 22 55.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Dobro jutro.
7: Drage dame, cenjeni gospodje, končno je prišel trenutek, ki ste ga čakali cel teden. Sledi petkov pub kviz. In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiju pojavi en Dino.
8: O, čau, kva je zdaj, od koga je taka? Kva je to ena čokolada? Kva je to dnar? Kva?
7: V današnjem pub kvizu bodo pridno nabirali točke
9: Anja Ramša,
7: Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
10: Ne vem, koliko točk bomo kaj nabirali. No, kar...
7: Naj se tvoja
10: točke najljubša
7: jutranja zabava nadaljuje zdaj.
10: Adičo. Čau, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
10: Lara Miha, Denis smo v studiju, pa je v petkih tudi naš kviz mojster Dino Karadžorđević.
8: A to je to, kaj zgledam kaj palačinka?
10: Kaj kralj.
8: Aj ja, kaj kralj.
10: Kapetanović. Kaj imamo danes, Dino?
8: Danes pa vsi vemo, da na radiju čez leto se morate malo paziti. Ne moš kaj vse
10: reči. Peru rok.
11: Ja, vaš
8: res. Ja, če je zadnj dan.
10: Ja, vse en, ne.
8: 0-0 je.
10: A, ok.
11: Zakaj imaš dvoje slušalke gor?
8: Ja, če je zadnji dan.
10: Če je zadnji dan.
8: Se pravi, za zadnji dan moramo biti malo čudni. Ja, samo za zadnji dan smo čudni, da še lahko je.
10: Če zakaj imaš bad plak, Dino? Kaj je zadnji dan?
8: Je zadnji dan. Super se je začel. Čez leto se vedno pazimo na radio, kaj ne moreš kar vse reči.
11: Ja.
8: Danes je pa zadnji dan, šefov ni, spijo, ne vem kje so. Danes bomo igrali igro, česa ne rečeš.
10: Ha?
8: In danes bomo rekli marsikaj.
10: Prav, 3 minute in pol, oziroma 2 pa pol.

0: Birgera, Alphaville, Eva Max, Forever Young. Forever. 8 pa 7 je v tem petku 3. julija. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Naslednja stvar na meniju je pub quiz. Odgovori so nepredvidljivi.
3: Kako se v slovenščini reče prebivalcu Nikaragve?
4: Nikaraguec.
2: Točkovanje pa je pošteno. Z vami je vaš kvizmojster Tino Kapetanovič.
3: Dobro jutro, dober dan, dober večer nekje, ne vemo kje.
0: Ja, v Nikaragui.
3: V Nikaragui.
0: Ja, Nikaraguanko poslušanje. Živjo.
3: Še en zadnji pub quiz v tej sezoni sledi in kot sem prej napovedal, danes bomo govorili stvari, ki jih načeloma ne smemo.
0: Ne smemo.
3: Igrali se bomo igro Česa ne rečeš, pa da vam hitro razložim, kaj to pomeni.
0: Povej. Ja.
3: To je igra, ki se reče...
0: Ti, če igraš igro, tudi Česa ne oblečeš za na televizijo, ne? Za to.
3: Ja. Bom tako stov.
0: To se greš.
3: Jaz bom dal situacije, yeah. Vi boste pa povedali, če se ne reče. Se pravi, vedno imamo ljudje kakšne misli, ki jih imamo, ampak jih zadržimo za sebe.
5: A da se ne spodobi v smislu?
3: Da se ne spodobi, okay. Recimo, če se ne rečeš, ko srečaš bivšo ali bivšega. Mogoče, hvala Bogu, da sem te pustil. Ne. Mogoče mu tega ne bi rekel. Kaj bi rekel?
0: Ja, tako.
3: Probi, Lara, eno.
5: A se pravi, moraš biti malo nesramen, kukar.
0: Ne. Česa ne rečeš.
3: Recimo,
5: situacija ne dopušča, okej.
3: Okay. Ja, česa ne rečeš, Lara, ko srečaš bivšega.
1: Ko srečaš bivšega.
3: Ker bo nikoli neče razmišljati.
1: Ja, mislim, sigurno ne rečeš, da ga ful pogrešaš.
3: Ne rečeš.
1: Ker ful obupano izpadaš, ja.
3: Recimo, če se ne rečeš, ko siš bil so, ne rečeš, vidim, da si še vedno nis dala zop narediti. Ja, recimo,
1: ali pa vta pleša pa še kar večja postaja.
3: Recimo, tako. Tega ne rečeš. Ajš, kaj misle, nočeš biti pa tako.
1: Ja, tako je.
3: Okay, jaz mislim, da razumemo igro.
0: Razumemo igro. Okay.
3: Če nas danes odpustijo, nisem kriv jaz. Gremo ostati pri partnerih. Ko sodelavca, sodelavko, pusti punca ali fant. Če se ne rečeš?
1: Česa ne rečeš, ko so delavca in so delavko.
0: Pa jaz do takrat. Dokler ne najdeš.
1: Tega res ne rečeš. Če ponad...
0: Ali pa ne rečeš, veš koliko zbedna, se te tudi jaz ne bodo.
3: Točno tako.
0: Veš, tega tudi ne rečeš.
3: Ne rečeš, a te je končno pogledal v facu, tega ne boš rekel.
0: Metoval se je. Ja, ne, tako,
1: ali pa te je končno povohala, tudi ne rečeš.
3: Gremo naprej.
0: Nihaj brez idej.
5: Ne, lahko rečeš, ne vem, pismo, dej kaj spi, res švok zgleda.
1: Ne, to rečeš.
5: Ne,
0: to rečeš, ker je švok. Šla sta na raz. Rečeš, lej, ti bom pomagal. Boš razmišljati kontra, vse boš...
3: Ja, imam zdaj eno zadnje.
5: Dobro, no daj.
3: Česa ne rečeš, ko si pritašči na kosilo?
0: To pa veš.
5: Ja, da je, kako je pa ta krumpir srov?
1: Ja.
5: A je to recimo? Zdaj sem to dojel.
1: Ali pa bunda zrezak je pa malo prepečen.
3: Recimo. Česa ne rečeš, ko si na kosilo pritašči? Se sva postarala, Pej?
0: Ne. Sit sem. To je pa po moje
3: to tage. To je pa grdo.
0: Sit sem, da pa to rečeš.
3: To je pa grdo. Gremo naprej.
1: Ja.
3: Če se ne rečeš, ko pride vodovodar WC odmašit.
0: To se pa naša toliko srala, le vse pa ne. To pa malo jaz ne znam, ne vem kako to njej rata. Le, no zdaj sem lahko sam zrihtal, pa zdaj ne te pa rabim. Zdaj pa nisem mogel več.
1: Ja, ali pa ne rečeš, šu, zdaj imam pa en flashback na en film, ki sem ga gledala.
3: Ki pride vodovoda.
1: Tega tudi ne rečeš.
0: Tudi ne rečeš.
1: Ja, ne rečeš.
5: A ja, ono, ki pico prinese.
0: A ja.
5: Je pa da pa ne rečeš, dobro da ne rečeš, ej, kje pa je pica?
0: Joj, nimam denarja. Tole bo pa 15 evrov, nimam. A se lahko kako dragati
3: peta? Te mogo svoje cel položiti.
0: Ja.
3: Gremo naprej.
0: Čeprav ga ni, ne, to veš, ne.
3: Kjer ga?
1: Kaj?
0: To, vodovodar,
5: ja. Ja, on vedno zamuja.
0: Nimaš mu kjer.
3: A ja, kjer ga ni.
0: Ker ga ni, ker ga težko dobiš.
3: Mogoče, če se ne rečeš vodovodar,
0: kar paš pride, si tih.
3: Si tih. Ja.
0: Sam je prišel. Da je prišel.
1: Pa smo ne zgubljaš časa, ja, da.
3: Mamo naprej. Če se ne rečeš, ko si na oltarju, pa te duhovnik praša, a boš vzel to osebo za moža ali pa ženo.
1: V lajfu.
3: Ne vem. Ne rečeš ne vem.
0: Evo.
3: To je bilo bet.
0: Ja.
5: To bi bilo res čudno,
0: da rečeš, ne vem. Če jaz dom, kdo jo bo?

0: Gremo naprej?
1: Imamo
0: zadnje.
1: Imamo še.
0: Zdaj se pa skoncentriraj, Lara, skoncentriraj.
1: Jaz.
0: Ja, energijo daj.
1: Okay.
0: Če se ne rečeš, ko Gargamel pride v studio?
1: Ko Gargamel pride? Ja, nikoli siguran, što sem rekla. Jupi!
2: Čujo, pozdravljen. Kje si moj najljubši šef?
1: Dejmo je to poobjem.
2: Ja. Lega, ki je živ. Bravo.
3: Ne rečeš, upi smo, enega tihomerja si izpustil, a veš, recimo. Ne?
2: Ja.
3: Nekje za spodem, ja. Kaj si prišel.
0: Ja. Jaz v bistvu...
1: Ja.
0: Jaz nisem točkoval te zadnjega kviza, tako da imam pa eno darilo in sicer CD od Alfi Nipiča.
2: No vidiš, to se tudi ne daje za nagrado.
0: To se tudi, in zato je prav, da bom mogel dati Mihu.
2: Absolutno, kaj je dojel.
0: Ja.
2: Okay.
0: Je dojel in pa vrn ga nazaj na tisto mizo, z katere sem ga ukradil. To je bil zadnji pub kviz, upam, da boste imeli lepo poletje, jaz vas bom pogrešal. No? Jaz vas bom pogrešal, absolutno.
3: A to tudi ne rečeš?
0: To tudi. Evo,
1: vidiš, kaj je pobrunto zdaj.
2: Delovno poletje ti želim.
0: Ja, hvala, veka.
4: To je bil Petkov pub kviz. Za vse napačne informacije, ki ste jih slišali, ne odgovarjamo.

0: Kje poslušate Radio 1 na glas. Če imate pravo postajo, pri vas pusti en tak super poletni paket.
1: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenija za srečko in Nutriolabu za sadne kašice.
2: No, od ponedeljka naprej bom tudi jaz del te ekipe. V bistvu ko mi čakam, no, da se z Opel Frontero pripeljemo v vaš kraj in vam prinesem nekaj lepega. Med drugim je v tem paketu tudi škatla, ki jo podarja Nutrino Lab. To je linija okusnih sadnih in sadno-zelenjavnih prigrizkov, namenjenih ljudem z aktivnim življenjskim slogom, ki želijo bolj zdrav prigrizek na poti.
0: Dajte preštetke vam prinese, no? Ta teden smo mi tle, ki skrbimo za njegove prigrizke, drug teden bo sam, tako da preštejte. Danes Enkino super poletje prihaja v največje slovensko mesto brez nogometnega kluba, se pravi Domžale. Če ste iz Domžala ali okolice, se javite na nič 5300, z malo sreče vas obiščejo naše dobre vile.
2: Ja, v ponedeljek pa jaz.
0: Kam pa greš, a že veš?
2: Lendava in okolica, se vidimo v ponedeljek.
3: Enkino super poletje.
4: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Poletja ni treba iskati daleč.
19: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
10: Ja ne, še.
9: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
10: Ja zdaj te pa gremo,
9: ne? Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
8: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
17: Kemoplast, svet tajnih oblog.
4: Sveže,

0: Z njim tudi na flancate, to mi je dober. Luis Capaldi, Forget Me, 13 do pol je, dobro jutro.
1: Živjo.
0: Za nas je super poletje začne čez manj kot 2 uri, Enkino super poletje pa že traja. Naša ekipa že obiskuje slovenske kraje in

0: Vrača dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Današnji pozitivni petek bo precej sončen s temperaturami do 30 stopinj, a bo pa popoldne možna še kakšna kratkotrajna ploha in pa tudi jutri bo večinoma sončno, v nedeljo pa se bo delno pooblačilo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
5: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. In še enkrat pozor, žival na cestišču ovira promet na Pomurski avtocesti v smeri Lendave pred počivališčem Dolinsko. Pa preverimo še, kje so merilci hitrosti. Radar v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Mislinja, si v Kedi v Bogojini pri igrišču, potem merijo v Lahovčah pri gostilni, meri proti Kranju in pa kontrola prometa je v Sevnici pri gasilskem domu. Nič 80 22 55, srečno v petek!
6: Polje, lepo zdrav, da strežim, ker veliko se vrti okrog košarke te dni. Berem, da je LeBron James pripravljen podpisati veteranski minimum z naslednjo ekipo, ki ga bo podpisala.
5: Ja, očitno si res želi igrati.
6: Ja, sej, da no, kdo mislil, da gre za revšno. No, po 10 letih minimum znaša 3,8 milijona dolarjev. Še vedno malo preveč, da bi ga recimo gledali v Stožcah. Imamo pa nekaj še boljšega. Namesto LeBrona imamo naše fante. Karta za tekmo Slovenija-Švedska, ki bo ponedeljek, ta ponedeljek v Stožicah, podarjajo Fundacija Luke Dončiča in Košarkarska zveza Slovenije in Radio 1. Je pa res nekaj posebnega, no?
5: Ja, pazite tole. Sedeš v prvi vrsti, čisto zraven igrišča, tam, kjer v tujini sedijo največje zvezde. In še podpisan dres Luke Dončiča dobite in to za povrh.
6: Tudi pri nas na teh sedežih sedijo naše največje zvezde, nevidni junaki, ki jih je polna Slovenija. Če poznate kakšnega in je po možnosti še ljubitelj košarke, povejte na nič 51 300 300, da se zahvalimo.

0: Hathaway, What is Love? 20 dobrih, pa bo 9. Lepo zdrav od nas treh.
1: Živjo.
0: Mi kaj Denis, še malo pa zaključimo s to sezono. Denis Avdičova, od ponedeljka naprej bosta zjutraj z vami Roškar in Zala. Kaj pa če vsak nekaj pove, kamo je najbolj ostalo zdaj v spominu v zadnjem letu Denis Avdičova? Začeli smo v Katovicah, kjer je Miha spoznal milijarderko Jeannie Buss, šepico Lakersov. Miha, če to zgodbo naslednjo sezono nadaljujemo v Los Angelesu, vemo, kaj bo vrhunc naslednje sezone.
2: Ja, in...
0: Ampak, če pa pogledamo za nazaj.
2: Jaz bi kar s tem v bistvu začel. Katovice so bile zakon, ko smo bili na terenu, jaz vedno uživam in tukaj smo se res imeli fajn, navijali za košarkarje. Čeprav jim ni šlo takrat najboljše, ampak mi smo se imeli pa vrhunsko.
1: Pa Martini sta vida prvi spoznala
2: vlade. Ja, pa tudi, no, ko sem bil na terenu slovensko baklo po Sloveniji, v Cortini, najprej po Sloveniji, potem v Cortini, je bilo nekaj posebnega za me. Sploh pa še nekaj, ki sem videl z Laro skupaj, no. Odpela sva komad Kliše od Nike Zorjan, tist del, ki ga poje Masaja. In takole se je to slišalo.

0: koža.
1: To, to so dali, ja, to so dali un del, ko smo se komi začeli učiti, ne, dobro, to je bil, to je zdaj so dali za naš delovno verzijo, ne, uno, končno, ampak nima veze, v redu je bilo, v redu je bilo. A pol mi je bilo tudi special, mi je bilo tudi tono, ko smo z Janezi bili v Tivoliju, jaz sem naredil en top v glas in potem sem imel to čas, da sem lahko bil z Janezi v Tivoliju in to je bilo biti na odru pred tol tako publiko, povedati vid.
2: Trikrat,
1: ja, res.
3: Pa še bi šan spuhan.
1: Meni je bilo to special, moram reči, da
2: pač.
3: Ja, zame bom rekla, da se tole leto 2026 kar pestro začelo, nismo nič počivali po novem letu in s tem ne mislim tizga vdajanja s Planice, ki sem malo predolg bila v družbenih Štajercev, ampak ko sva z Maticom Hercegom v sredini januarja, glih je zapadl sneg, ljudje je skočila v ledeno mrzlo morje.
1: Boga.
3: Ja, to se še zdaj tako narobe sliš, presežem.
1: Ja, res, to, a bi sploh morje to?
3: Ja, bilo je morje, absolutno. No, pa tudi najlepšo novico v tej sezoni nam je sigurno povedala Anja, ko je razkrila, da bo postala mamica.
4: Sem še nekaj let nazaj izbirala svojo flašo za vikend, no, te vikende izbiram druge flaške, pajacke, tetraplenice, čez nekaj mesecev bom mama. Oh my god, si to, to se sama ne moram verjeti, si večkrat na dan ponovim, izredno hvaležna, srečna, seveda tudi zaskrbljena, prestrašena, ampak res, res zelo vesela.
1: Tako, če to je to. Ti...
4: Teta Lara,
1: no,
4: in strip
1: režo. Ravno v bistvu v tem času, ko je baterijski dan.
3: Ja, no, to ni bilo lepo.
2: Lepo.
3: Kaj pa ti?
2: Jaz imam na splošno, če pogledamo zadnje leto Denis Avdišova, ne vem, bi moral dobiti kakšno radijsko nagrado ali skupinski obisk psihologa.
3: Ja.
2: Zlatko Bojanović bi nam prav pršel vsak dan.
1: On bil kar velikrat.
3: Ja.
2: Začeli smo leto zelo optimistično, kao pejmo delati, pa na uro ne gledati.
3: Ti si ja, reš, ja, to je bilo.
2: Koliko moraš biti debil, da se tukaj greš, da se greš, ampak smo se
3: krpli. Se strinjam, nikoli več.
2: Tako da, rekla si, da si želiš, jaz sem si to zapisal. Tako da, se veš, kaj pravijo, pazi, kaj si želiš.
1: Govoriš.
2: Tako da, zbirali smo ponovno za dobrodelnost, ponovno bom rekel, rekord in decembra, rekord tudi za deželo junakov, ljudje tle pa vam kapo dol, za dobrodelnost vam kapo dol, za vaše SMS-e, klice, zgodbe, glasovna sporočila, video posnetke, kartice, tudi nam pišete z dopustov. Hvala, hvala za vse. Vsako jutro ob 4 vstajamo, jaz bom rekel temu kar prostovoljno, to ni služba, to je odločitev, ki jo enkrat v življenju spremeš, pa pa vidiš, da se zajebo, ampak je prepozen. Tako da, ampak, če smo se pa kaj naučili tudi v tem letu, je to, da ima Slovenija najbolj dobrodelne ljudi, najboljše dobrodelne ljudi, neverjeten smisel za humor, kdorkoli reče drgač, hladni, zaprti, nedostopni, se mot. Če lahko v bistvu vsak dan poslušate nas, pa lahko res naredite vseeno.
3: Ja.
2: Jaz tako bi nekako zaključil. Hvala, ker ste bili z nami in tudi oprostite za čisto vse.
3: Tako, lepo si to povedal.
2: To je to. Miran Rudan. Na nebo. Zakaj? Zaradi tega, ker je ekipa ob tem komadu kar na miza.
1: Čustvena.
3: Petak je.

0: Miran Rudan na nebo. 11 do 9 je dobro jutro.
1: Lepo, dobro jutro.
0: Končno se počitnice začnejo tudi pri nas, povedano drugače, končno bomo tudi mi imeli kaj od pregleda, kaj se dogaja za vikend.
2: Ja, naš sodelavec Matic Hercak organizira hudo žurko v Zbiljah, Zbiljarijo, pa se mi zdi, da gre danes tja pol radija. Ja. Ja, prejšen mesec jo je mogel prestaviti zaradi vremena, bomo pa danes še bolj zažurali z ansamblom Stil, Miranom Rudanom in pa Dejanom Vunjakom.
1: Kako bo ludo?
2: Ja, noro bo.
0: Zbiljarija praviš?
2: Zbiljarija.
0: Punce eno opozorilo, ne metati srčku Maticu Hercegu modrcev na oder. Ja. Srček je en mesec nazaj postal očka. Vete, raj modrce šparati za unga vinjaka pa špricovce.
2: Vunjaka pa stilovce.
0: Tako, da ne bomo promovirali samo v srednje Slovenije, nam je oko padla tudi obletnica malo nogometnega kluba Domančevci. Tilen je z nami, povej, kaj se bo dogajalo.
3: Ta vikend imamo 30. obletnico kluba malega nogometa Domančevce, ter krati otvoritev novih sanitarjev. Dogodek, da se priče ob 4, traja do poznih jutranjih ur. Imamo DJ-ja, DJ Harry, te pa še skupina New Casino. Dnevno dogajanje pa bodo ekshibicijske tekme, prijateljske tekme med bivšimi člani, zdajšimi člani pa povabljenimi ekipami. Imamo tudi igrala, ter otroški kotiček rezervirano.
0: Spavaš li mir na festival Ljubljana? Še eno stvar povej, Tilen, kaj so Domančevci?
3: Goričko, Prekmurje. Občina Šalovci, če se še omeni.
0: Tako,
2: okay. Kraj. No, lepo je
0: tam. Dajte si zapomniti, ja. Lepi kraj, dober tako. Turnir želim. Drugače pa je tudi še Numatronic festival ta vikend, DJ Umek rola na Bonifiki v Kopru. Ja. Kje so Bigfooti, Modrijani, Alostari, Rudi Bučar in mnogi drugi. Cel en tak dolg seznam najdete na spletni strani Radio 1.
2: Pika si.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Minuta čez 9. Dobar dan.
1: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim Darjo Štravsisu. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugim imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V SS sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajan o delovni in socialni zakonodaji v državi. ZPNT je pred sedežem Združenih narodov v New Yorku je včeraj umrl 52 let moški, ki se je zažgal znak protesta proti kitajski oblasti v Tibetu. Sabo je imel tibetansko zastavo, dogajanje pa je vživo prenašal na družbenih omrežjih. Reševalci so ogenj hitro pogasili, a mu niso mogli rešiti življenja. Kitajska trdi, da Tibet upravlja zakonito, mnogi tibetanci pa to oblast označujejo za represivno. Podoben protest je od leta 2009 izvedlo že več kot 150 ljudi. Za konec pa še o zaroki na skoraj 400 metrov višine oziroma 400 metrov nad tlemi. Par znam po drznem plezanju na stolpnice se je povzpel na vrh newyorškega Empire State Buildinga, kjer je padel tudi zaročni da. Pred aretacijo sta razvila še transparent z napisom, da mir nastopi, ko ljubezen premaga moč. Na vrhu sta ustrajala približno pol ure in kljub pozivom policije nista takoj se stopila. No, prstan je ostal na prstu, na to pa so prišle še zapestnice oziroma lisice. Lej, si bodo pa zapomnili.
0: Miha si je tudi zapomnil, ne?
3: Ja,
0: Kranjsko goro.
3: Kranjsko.
0: Si zapomnil Kranjsko.
3: Tudi, ja.
0: Pa ni bilo lisic, ne?
3: Ni bilo.
0: Ampak malo.
3: Tako pride le včasih.
2: Kislo.
3: Ja.
4: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
5: Fina, fina Čikatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
8: Lara. Nebo je trenutno večinoma jasno, skoraj brez oblačka. Čez dan bo nekaj koprinaste oblačnosti, pa popoldan bo v notranjosti možno tudi kakšna kratkotrajna ploha. Drugače pa so lepi poletni dnevi, jutri bo večinoma sončno, v nedeljo pa se bo delno pooblačilo in bo možno še kakšna ploha več. In pa preverimo še današnje temperature. Najvišje bodo od 24 pa do 30 stopinj, ob 9 pa je tudi že bolj toplo. Kamnik in Celje 19 stopinj, potem Ljubljana, Maribor, Črnomelj in Novo mesto trenutno 21. Ajdovščina, Mursko Soboto potem tuj 22, Izola pa zaenkrat še 26.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Pozor, žival na cestišču ovira promet na pomorski avtocesti v smeri Lendave pred počivališčem Dolinsko. Goreče tovorno vozilo ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove pred priključkom Ljubljana vzhod. Zastoj le še na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30 km na uro, drugi pa v Černelavcih pri Murski Soboti. Černelavcih, nič 80-22. 55.
0: A se, če vse kombinacije rečeš še ena,
8: nekaj prav. Prav.
0: A ne, da.
3: Črnelavci, ne, so, a je tak?
8: Še prometniki.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
11: Dobro jutro, Slovenija! Poslušate Tenis Audi Show. Show s 100% točnostjo napovedi rezultatov po tekmi. Na svojih položajih so že Lara Tošič, Miha Deželak in Tenis Audi.
0: Ej, glede na to, koliko je ura, babi, gladni, že fejs krul dons, ne de?
3: Jaz sem že mislil, da ste me pozabili dons.
0: Stari, nismo te pozabili.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Tenis Audi
0: Show. Nismo te pozabili, boš pa moral sam še malo počakati, prednost bomo dali še enemu nevidnemu junaku, še zadnjo super vstopnico za tekmo Slovenija-Švedska, podelimo preden te nahranimo, je prav? Fundacija Luke Dončiča in košarkarska zveza Slovenije ter Radio 1 imamo za vas vstopnico ob igrišču in še podpisan dres Luke Dončiča.
8: Tako je, in na mesto žreba pa smo rekli, da nam kar vi povejte, kdo si to zasluži.
0: Ja, a veseli smo odziva, neverjetno koliko nevidnih junakov živi z nami, z veseljem spoznamo vsazga. Žal pa to ni možno. Bomo pa vsaj še enega. Kdaj? Zelo kmalu.

0: kot gumb za dremež. Tu je
1: Denis Audit Show.
2: Hello.
1: Marko. Marko, dobro jutro, se slišva?
3: Dobar dan.
4: Živjo.
2: Dobro jutro.
1: Radio ena na tej strani, a poznaš eno Tanjo, Marko?
2: Ja.
1: Kdo pa je Tanja?
2: Žena.
1: Žena. Mi te kličemo z radija, a se ti kaj sanja, zakaj?
2: Deli se skrila, pera, niti ne.
1: Niti ne. A, viš kaj, te bom kar prosil, da bo čist tih, ker te bom pa poklical se po oglas. Zdaj bomo poklicali pa Tanjo. Kar počakaš na liniji.
5: Prosim.
1: Tanja.
5: Tanja?
1: Ja, živjo, tukaj pa Lara, Miha, Denis. Čau,
4: Tanja. Živjo, Tanja.
5: Oj.
1: Kako si, petek je, kaj počneš, Tanja?
5: Ja, ravno sem v službo prišla.
1: Ravno si v službo prišla, upam, da ni naporna, ni, pa petek je, pa šefov ni, pa poletje. Ja, imam prav, a si ti šef?
5: Ej, super, super je služba, dobro, da delamo in to je to.
1: To je to. Ej, kje pa je Marko, kje pa je tvoj?
5: Marko pa tu dela.
1: Kaj pa dela on?
5: On je pa v bistvu kuhar, pripravlja pač evente in tako.
1: Je čaki, pa tudi tebi kaj pol?
5: Vsak dan.
1: Vsak dan ti kuha, wow. In ti pripravlja evente.
5: Že 20 let hodim v kuhno, samo da jo pospravim.
1: Po nehi. Nehi. Zdaj mi je pa žal, ko sem te poklical.
5: Zakaj?
1: Zaradi tega, ko upam, da nekdo ne posluša zdajle.
5: Ja, lej.
1: Kako si pa to najdla?
5: Ne vem. Ne vem, po moje kar slučaj, ampak mislim, da jih ne delajo več.
1: Da jih ne delajo več taki. Povej mi, kaj si Marko zasluži?
5: Marko ja. Si zasluži vse na tem svetu, najbolj si pa zasluži vstopnico za košarkaško tekmo.
1: A si slišal, Marko?
2: A to je edina nagrada,
5: ali kako? Da, zvečer pa dobiš kasnej.
4: Pa petek je.
1: Je pa zahteven tale kuhar. Vse prav. Marko, veš, kaj si dobil?
2: Ne vem.
1: Fundacija Luke Dončiča in Košarkarska zveza Slovenije in Radio 1 podarja eno malenkost, in sicer vstopnico za tekmo Slovenija-Švedska v ponedeljek v Stožicah. Ampak pazi zdaj, ni navadna vstopnica. To je tista vstopnica, ki je čisto ob igrišču. Če boš v dresu, te celo Sekulič lahko v igro pošle. Tok je bliz. Vse boš slišal, vse boš videl, tok bliz akcije boš, da jo boš čutil.
2: Mislim, če me bo Sekulič poslal v ekipo, bo rekel, izađi, pojačaj ekipo.
1: Nekdo, ki se spozna. Nekdo, ki se spozna, vidim. Ej, poleg tega dobiš še nekaj za spomin, in sicer podpisan dres Luke Dončiča.
2: Wow. Okay. Hvala.
1: V tem boš pa lahko kuhal, sam ne po BCC-ce.
3: To pa res ne.
1: Ne nam hvala. Se veš, komu hvala?
2: Ne, Radio 1.
1: Ne.
5: Ženo je pozabil.
1: Ženo je pozabil, ja, bravo. Tanja je takoj vedela, komu je treba reči hvala.
2: Hvala, super, hvala.
1: Marko, dar se.
2: Enako.
1: Uživaj v ponedeljek na tekmi. Tanja.
5: Hvala.
1: Bravo, Tanja. Odličen predlog.
5: Super ste, hvala.
1: Lepo bota, čau.
4: Uživita.
3: Lep vikend, čau.
4: Čau.
5: Čau.
1: Zaris, dobro jutro.
0: Miha Deželak,
1: Lara Tošič
0: in Denis Audič.

0: Luka Basi, skrito v raju, lep pozdrav od nas.
1: Živijo.
0: Kateri ste na tej strani? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutro, jutro.
0: Imate doma kakšnega hišnega ljubljenčka?
2: Mi dva.
1: Ja, kalmo.
0: Mi imate kalmo.
2: Mi nimamo noč.
1: Čist noč.
2: Ne, kaj ne bom dal, ne moram paziti tvojega
0: hrčka. Ne. A veš kako te ta hišni ljubljenček gleda, če ga slučajno kdaj pozabiš na hran? Miha Zihar, veš.
1: Vem, s takimi učki.
0: Ja, približno taka je situacija v studiju, malo nas je strah. Za babo gladno, za deželaka, če v koga ugriznu.
1: Ja, res smo čakali čisto zadnjega, no. Ne vem, če je to dobro ali pa slabo za napoved zdaj, ki jo bom dal.
0: Takole, napovedal boš, kako bo igrala Francija proti Paragvaju. Ta tekma je...
1: Moja?
0: Ja.
1: Jutr.
0: Jutr. Daj, tvoja.
1: Jutr zvečer.
0: Ne, v bistvu zadnjič ne poveduješ, ker nas ni več. To je to.
1: Ja, ja.
0: Kar. Ti si stavil na Francijo?
1: Absolutno. In
0: ampak
1: vsem mislim,
0: pričakujemo, da baba gladna ne bo lagala.
2: Tako
0: da, Miha, koliko si lačen? Zjutraj si nam rekel, kaj v sebi rad jedo, ker je don zadnji.
1: Ja, mislim,
0: ajde, povej.
1: Sem kar lačen zdaj, le. Ura je že le, kokne, mi smo že od 4 po konc, ja. Tako da mi že kar pošteno krul in jaz mislim, da je moment, da zberem eno od 2 posod, ki sta obe bleščeči. Tale se mi ponuja, je ne bom zbral.
2: Aha, wow.
1: Tako da bom šel malo zadi, tokrat za spremembo, da ne bo vse na prvo.
0: Moja odločitev, Miha, in kaj si dobil?
1: Prazno je.
0: Ko si se odločil, stari?
2: Kaj pa ta druga?
0: To pomeni, da bo zmagal Paragvaj, Miha. To pomeni, da bo zmagal Paragvaj.
1: Oboje je bilo prazno, tako da...
0: Ja, Miha.
1: Ok.
0: Ja, to k tem, tekam si palil, da ti še hladilnik nekaj verjet, tako da...
1: A tudi limone ni, ki bi
0: ne,
1: stali limona bila.
0: Stari, nič.
1: Zdaj bi tudi cuzo, če bi bilo
0: trg. Tok si palil, Bosno spalil, Hrvaško spalil, vse si palil.
1: No dobro, nekaj sem jih pa zadev z limono, tak, ne,
0: ja.
1: Pa tudi res.
2: Ampak ne, tek to pomembnih.
1: Skratka, drug let ne bom več jaz.
0: Lakota je rekla, če Miha zbira, jaz grem dam.
2: Jo.
0: Nič ni.
1: Ja, tako pride pa do življenja.
2: Pa še zmeru na jogurte v hladilniku, če
1: ne, se jih malo pride rinaj službe, danes pride prej, ob 12. Enega konja moraš imeti nekoga za
2: avš.
0: Sam si pa ne bi kaj vzel, ne, ne.
1: Ja, tudi lahko, no.
2: Klasiro boš tručko ali pa kaj, ne.
1: Tudi lahko. Ja, dobro, no pač upam, da ste se zabavali z babo
0: se
1: glad.
0: Zabavali,
1: to je bil naš najbolj vetno
0: limon, ki si ti pocuzal, mislim, da jih,
1: ja,
0: ne vem,
1: ja.
0: Zdrav boš celo poletje, no.
2: Ja, to absolutno. Pa, to pa bolj. Imunski sistem dela.
1: Sem ukrepil.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Jaz sem pa razočarana.
1: Je pa res, da Francija pa še zmer upam, da bo šla do konca in da mene enkrat
0: peto. Zarad
1: narja. Ja, itak. Ja. Kdo se ne bi branil?
0: Laro tudi, ki pa upa, da bo Španija. Ne?
2: Ja, valjda.
0: Pa Hano imaš tudi, ki
1: pa ti si že dobila, Lara.
2: Ja, pa jaz sem že dobila, sam Miha, še ne, ne.
0: Še nikoli moški ni, pa delamo že zjutraj koliko, 16 let, 17 let.
1: Jaz sem zdaj baba gladna, sem ženska.
0: Še nikoli.
2: Wow.
1: Kdaj ti prav pride tudi ženska? Evo.

0: ti prav pride. Kako si se ti hitro spreobrnil, lej? Sam te denar v igri.
1: Vi ste me določili, da sem baba gladna. To je to, stari.
0: Lepo.
1: Kasnejše reklamacije ne upoštevam. Francija do konca, to je to, a ne?
2: Dobro, da grem na dopust.
0: Ja, ti samo živi. Ja, tukaj ti med ženami tukaj.
2: Ja, roškar je bo naslednji teden tudi.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Več
4: sproščene zabave.
3: Več
4: prijetne družbe.
3: Več
4: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj Kopijanova.si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopijanova.si. Že 30 let. Na lakikido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
3: Vaš pes spušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
13: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 €
16: Več na mana.eu.
17: Kia. Največ avta za vaš denar.
18: Joena.
3: Več dobre glasbe.

0: poletja ni treba iskati daleč.
1: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Radijska mreža Radio 1.
2: Sonce že kar visoko na nebu in danes bo prevladovalo večino dneva, čeprav kakšna kratkotrajna ploha ni izključena in pa nekaj koprenaste oblačnosti bo popoldne. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj, morje pa je tudi bolj sveže, 22 stopinj in pol so izmerili na naši obali, tako da bo pasal en skok v morje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Tovornjak v okvari ovira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu. Imamo nekaj klasičnih zastojev, pa tudi tri radarje, v Metliki na Vinogradniški, na cesti Maribor Ptuj v Štukih in pa Črnelavcih pri Murski Soboti. Črnelavcih je pravo, ne? Kako je pravo? Črnelavci.
6: To že za 10 let pogovarjamo o tem, veš?
5: Nič 80, 22, 55, zdaj veste, kje so radarji.
6: Ampak kje? Kaj je prav? Črnelavci ali Črnelavci?
5: Jaz bi rekel, da
6: Črnelavci. Črnelavci. A so Črnelavci?
5: Črnelavci.
6: A so Črnelavci.
5: Ker je poudark na drugem E-u, ne? Drugem E-u. Črnelavci. Črnelavci. Črnelavci.
6: Obožujem našega prometnega informatorja. Minuta čez pol desete, je pozdravljen.
5: Živjo.
6: Eno počitniško alternativo vsem kolesarjem, pohodnikom in ultramaratoncem
2: imamo. Tako, ja, dopusti tudi za sproščanje možgane na pašo pod klimo na kauču. Evo, tukaj pa stopo akcijo MOVE. Aplikacija, ki združuje 44 televizijskih kanalov iz Balkana, 65 radijskih postaj, lastno knjižnico balkanskih serij in filmov vse s 7-dnevnim ogledom za nazaj.
6: Ja, Balkanflix MOVE je lahko vaš brezplačno za eno leto, pišite nam na nič 5-1-300-300 in povejte, katere so vaše najljubše balkanske serije ali filmi. Nove ali stare, nam je vse en. Pa pišite hiter, ker kličemo v kratko. Par minut še.

0: Mateja, živijo, deže tukaj z Radia 1, kako si?
1: Živijo,
0: jo bo. To si pa kar nekaj vesela mojega klica. V bistvu te rabim, zato da mi malo pomagaš. Kako je prav? Imam eno dilemo, ne? A so černelavci ali so črnelavci?
2: Ali so črnelavci?
0: Kako je pravilno?
1: Ne, črnelavci.
0: Črnelavci, a ne? No, pa sem jo vas čas prav. Super, tako, super, hvala ti. Si mi ful pomagala, veš?
2: Ne, ja, kako je zdaj prav? Črnelavci?
0: Črnelavci. Črnelavci, ne?
1: Črnelavci, tako.
0: Črnelavci, a no, sve tako. Črnelavci.
1: Poudarek, no.
0: Črnelavci. Tako da kar malo potegneš tega ta druzga, ne?
1: Res je, tako je.
0: Super.
2: Se pravi, so črnelavci.
0: Černelavci.
1: Ne, Denis, ne.
0: Nagaja, ne, malo.
1: Kur je malo na lekcije.
2: Hvala ti, ful, lepo.
0: Hvala ti, pomagala si. Čau, lep vikend.
1: Malenkost, lepo bodite, adijo. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: najljubši.
1: Snežana.
2: Ja.
1: Lepo zdrav, Pivko. Lara, Miha, Denis z Radija 1.
3: Živjo.
4: Živjo.
2: Živjo.
1: Snežana, sej veš, da si zadnja oseba, ki jo kličemo do septembra.
2: Aha.
1: Jaz sem vesel, da je zadnji človek, ki ga kličemo pred dopustom, da stotino.
2: No, ma lepo.
1: A ne, da?
2: Ja. Ja.
1: Se veš, zakaj te kličemo?
2: Pa verjetno zato, ko sem se prijavila.
1: Ker si delimo podoben okus za serije in filme. Sej, Hollywood imamo vsi radi. Sam kaj domačega iz regije, dajmo reči, pa tudi pašeno.
2: Ja, seveda.
1: Ja. Kaj so tvoji najljubši balkanski filmi in serije?
2: Nekako Ludbun je normalen, to je bilo. Zdaj kot majhna, pa v 90-ih, ne, smo odrastali s tistimi sretni ljudi in tako naprej.
1: Ludbun je normalen, se pa radi pa nasmejemo, ne?
2: Seveda.
1: To imaš rada. No in zdaj boš kaj lahko počela, Lara?
3: Vse to boš lahko gledala eno leto brezplačno v aplikaciji MOOF, 44 televizijskih kanalov, 65 radijskih postaj, knjižnica najboljših serij in filmov ter ogled za 7 dni nazaj. Evo.
2: O, moj super, hvala.
4: Kako dobro, ne?
2: Ja, super.
1: Sam to me nekaj zanima. A bo poletje že to, ko bo prišlo prav, ali boš čakala na zimo?
2: Ne, že poletje. Že poletje.
1: Pa ja. Škoda, da poletje ne traja več kot 2 meseca. Dobre, Snežana, lepo zdrav, Pivko, uživaj v lokalnih vsebinah. Vsi, ki vas pa zanima MOOF, pa si pogledajte, kaj ponuja na MOOF.tv.
2: Hvala, lep dan.
1: Enako, čau.
0: Nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov. Brezplačno. Samo na Radiu 1. MOOF TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je MOOF TV. Tvoje popolno poletje.
5: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Ed Sheeran in Sapphire, še 14 pa bo 10, še 14 pa zaključimo, še 14 mahamo. Lara, Miha, Deni, spravimo adio.
1: Adio.
2: Ja, čao.
0: Ja, ne, pa prav, da nas bo pogrešil.
3: Super jutro, the best, vas poslušam in mečkem sem žalosten, ki gre pač ekipa jutranja na dopust in prvošem iz srca, da se imajo lepo. Čim lepše, se veselim, seveda tudi kdorkoli bo vodil vaše jutranje ure naprej.
0: Roška ni zala.
3: Eni smo vedno zgodni in v pričakovanju novih dogodivščin, ki jih imate pri vas na radiju, mene zelo, zelo, bom rekel, vrsto let razveseljujete in sem vam ful hvaležen vsem, ne samo njim, vsem vam. Denis, Lara, pravi Miha, pejte v en lep poletje. Vse dobro.
0: Hvala je.
1: Hvala je.
0: Fajn imeti radio.
1: Res je.
0: Radio imaš vedno.
1: Ja?
0: Ko nim benga, ga pržgi. Ne boš sam.
2: Tako
0: luštenje, imaš družbo, piši na radio, piši, pošli SMS. Nekdo bo videl, nekdo prebral, nekaj, ja. Pa poklič. Nekaj, eno komunikacijo vzpostavil. Ančka.
4: Prava, Avdeč, zelo vam spogrešalo, ne? Poslušam vas od Kasa Volta sedem, pa se peljam v petih službo v Mursko Soboto in vas do deseti poslušam. Delam, pa šivam, žabice z Bosforda in dosti nas tu posluša. Denes, uživajte, vsi na dopusti, počite se,
0: hvala.
4: Se vidimo, septembra ali
0: hvala tudi vam.
2: Absolutno.
0: Fantastičen dopust, lep dopust. Jaz že lahko tudi napovem, pripravljamo tudi Janeze 3. No.
1: Tudi
0: Janeze 3 pripravljamo, ampak kaj več o tem bom povedal tekom tega poletja.
1: Sam boš valjda počival zdaj čez poletje.
0: Ne, malo, ja, malo, pa treba tudi kaj nares, no. Miha naslednji teden razvaža pakete enkinega super poletja, Lara bo tudi tle nekje, no.
1: Ja, naslednji teden sem še tukaj, pa na Pivu in Cvetje še gremo.
0: To pa tudi jaz, se vidimo še na Pivu in Cvetju. V miru bom pa zdaj lahko gledal tudi tiste tekme, ki se začnejo. Ob dveh zjutraj.
1: Da Bosne ni več.
0: Vsi štirje skupaj pa smo nazaj v ponedeljek 31. avgusta.
1: Tako štirje.
2: Štirje.
0: Rekel sem štirje.
2: Okay.
1: Sam kako to mislim? Kaj štirje? Anja je šla na porodniško?
2: Porodniška je. Se ne more tako hitro nazaj.
0: Pozor.
2: Čakaj, to je... Kdo je to?
1: No, meni to guzman.
0: Lepo poletje. Čau.
1: Ja, čau, ali kaj je. Saudi
5: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
6: Ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
7: Yeah.
6: Danes večer imamo še fešto v oštari, polne pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
8: Kaj diši, kako,
6: ja,
8: kaj?
6: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
5: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
11: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: 4. julija v Belinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

0: Queeni so tole, another one bites the dust, ste na enki. Dobar dan, evo, Ernest bom z vami danes vse do dveh. El perdone, Enrique Iglesias v nadaljevanju. Petek je, da vam šiht hitreje mine in pa dopust čim počasneje javite na 051-300-300, kater komad bi vam polepšal tale dan. Mi gremo pa na vreme, promet, še prej pa na novice.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ura je točno 10, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Bo Boris Mijić ostal poslanec? Za zdaj ja. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović pravi, da bodo o usodi poslanca Mijića odločali šele po ugotovitvah pristojnih organov. Mijić se med tem sooča z očitki o dolgovih nekdanjim zaposlenim in državi. Njegovo poslovanje pa preverja tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Stevanović dodaja, da bo v primeru dokazane krivde ali neizpolnjenih obveznosti od Mijića zahteval odstop. Za zdaj pa ustraja, da bo stranka do konca mandata ohranila vseh 5 poslanskih sedežev. Zdaj pa v Venezuelo, kjer so reševalci po več kot tednu dni rešili moškega, ki je bil po 2 silovitih potresih ujet pod približno 140 tonami ruševin. Do njega so se prebijali več kot 100 ur, pri eni najzahtevnejših reševalnih akcij pa so sodelovale ekipe iz več držav. Moškega je pred najhujšim pritiskom ruševin očitno obvarovala majhna betonska kabina, v kateri je bil med potresom. Več kot 50 britanskih poslancev pa poziva vlado naj razmisli o prepovedi priljubljene ruske risanke Maša in Medved. V pismu kulturni ministrici opozarjajo na prizore, kjer deklica nosi sovjetsko vojaško opremo, kar naj bi normaliziralo sovjetsko simboliko med najmlajšimi. No, ruski studio, ki risanko ustvarja, vse očitke odločno zavrača in jih označuje za lažne. Risanko, eno najbolj gledanih na svetu, imajo že leta radi tudi slovenski otroci.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Kar se tiče vremena, danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo neki kopaste oblačnosti, popodne pa bo v notranjosti države možna tudi kakšna ploha. Danes najvišja dnevna temperatura od 24 do 29 na obali okoli 30 stopinj. Jutro pretežno jasno vreme, zjutraj od 7 do 13, čez dan bodo termometri pokazali od 25 do 28, na obali pa do največ 30 stopinj. Temperatura ob 10 pa takole, Litija 20, Ljubljana 24, Cerklje ob Krki 25 stopinj, na Ptuju 26, Šempeter pri Gorici pa pri 27 stopinjah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Luka je vaša današnja prometna družba. Luka, kako se vozimo?
7: No, pa pojmo še malo na ceste. Pneumatika na vozišču, vira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Predmet na vozišču, vira promet prav tako na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na koncu delovne zapore med priključkom Ivančna Gorica in počeveliščem Podsmreka. Pokvarjen tovornjak, vira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu. Zastoje imamo na Primorski avtocesti v B-smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na cestah Celje-Laško in Medno Medvode. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Gornji Dolič-Vitanje pri Spodnjem Doliču. Pa poglejmo še radarje. Dva radarja sta na cestah med Mariborem in Ptujem, eden v Štukih, drugi v Hajdušah pri gasilskem domu in pa policijska kontrola v Slovenskih Konjicah pri mestnem parku. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Srečno.

0: si. Že 30 let.
1: Ernest Kramar.
2: Dobrodošli na Enki, ura je 4 minute čez 10 in tale petek bo postal še boljši, ker bom danes nekomu podelil karte za festival Laško pivo in cvetje, ki vas bodo s party vlakom tebe in tvoje frende odpeljale direkt na ta top vrhunski festival. Kako se prijavš, povem še v tej uri, še prej pa preletimo, kaj se dogaja, kje tale vikend. Mi dva je slište že danski in kdaj pogledamo čez tri hite, ostante.
0: Še več

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, naj deluje na človek. Vse povezano z morjem.
1: Skrita telesa.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: Leon in Don't Worry, tole ste na enki Ernest z vami, dober dan. In če imate kdaj občutek, da v Sloveniji nič ne dogaja, to ne drži. Dogodkov in koncertov je ogromno, samo najdete jih morate in najlažje jih najdete na naši spletni strani radio1.si. Tam jih mi vedno vse objavimo. Danes lahko na gradu Bogenšperk slište Mi dva je v malo bolj nežni obliki. Ob 19:30 zvečer bodo vzeli v roke akustično kitaro, elektriko bodo dali malo na tišje in pravijo, da bodo zašpilali tudi kakšen njihov manj znan komad. Če hočete iti, vstopnice so na eventim.si. Jutar pa se bomo dobro najedli, zato ker se je teden restauracij selil na ulico. Od 12:00 do 8:00 zvečer bo več kot 15 šefov naše brbončice razvali na Muzejskem trgu v Kopru. In pol, ko se najemo, gremo še na tole. Čaka nas Numatronic Open Air koncert v Bonifiki Koper, začne se ob 7:00 zvečer. Hudi DJ, med njimi bo tudi DJ Umek, ki bo sukal musko na vinilke. To je tista old school verzija. Vstopnice so na eventim.si, še več dogodkov pa smo objavili na naši spletki radio1.si. In tako je, jaz ponavad najdem to koncertu, da se težko odločim kam iti. Poglej še ti, radio1.si.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Spiral Love je tole komad direkt za tele temperature in poletje. Me pa zanima, če poznate tisto občutek, ko nekaj narediš, tvoji šefi pa niso najbolj zadovoljni, ampak pol pa vse nekaj rata. No, točno to se je zgodilo za sedmi Mr. Big pri temu komadu. Založba Atlantic Records nad tem komadom To Be With You prvo ni bila navdušena, ni se jim zdel nek hit komad, pol pa so ga začeli vrteti na radiju v Nebraski, poslušalci so ga napolno zagrabili in leta 92 je komad prišel na prvo mesto Billboardove lestvice. Tako da kaj je nauk te zgodbe? Ja, šefi nima zmeri prav. Čez par minut Mr. Big To Be With You, ostante z mano.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
9: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
10: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
15: Vse za šolo v paketu.
16: Že 30 let.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
18: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
19: Presenetljivo poceni. Dipo.
20: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
21: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
20: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
22: Petek po ribje, šepturarira.
23: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
24: Še več dobre glasbe.

0: Na najsi očeh. Upam, da imate lep petek in da ste vsaj že pri ta drugem kofetu. Ej, še en ljubitelj kave pride na vrsto, Tommy Cash in Espresso Macchiato. Čez par minut ostanete v naši družbi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Ja, kar se tiče vremena, pred nami je jasen petek, imeli bomo neki kopaste oblačnosti, popoldne pa bo možna tudi kakšna ploha. Bomo pa danes namerili temperaturo od 24 do 29, na Primorskem do največ 30 stopinj. A jutro pa pretežno jasno vreme, temperature podobne današnjim.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Če imate v rokah volane, tole dobro poslušati. Luka, izvoli.
5: Pneumatika na vozišču še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Predmet na vozišču ovira promet tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na koncu delovne zapore med priključkom Ivančna Gorica in počivališčem pod Smreka. Zastoji tudi na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje. Pa tudi na cestah Celje, Laško, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Medno Medvode. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Gornji Dolič, Vitanje pri Spodnjem Doliču. Poglejmo še radarje. Radar je na Primostku, meri proti Metliki, v Krškem na Nabrežju pri Kavarni, v Logarovcih pri Ljutomeru pri Kapelici in policijska kontrola v Slovenskih Konjicah pri Mestnem parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Dobro, da še na enki, Ernest z vami in takole, če v kratkem praznujete ali rojstni dan, imate fantošno dekliščino ali pa bi radi samo imeli eno hudo žurko s svojimi bližnjimi, imam eno dobro idejo za vas. Zažurate lahko na party vlaku in potem žuranjem nadaljujete še na festivalu Laško pivo in cvetje. Danes podelim karte za party vlak, ki vas bo pripelo direkt na središče festivala Laško pivo in cvetje, se pravi žurka na kvadrat. Kako se prijavite, kaj morate narediti, pogledamo čez tri hite, še prej pa Tommy Cash in Espresso Macchiato.

0: Tom Walker s komadom Home je tole na Enki, Ernest sem z vami in veste, da bomo mi vas peljali na festival Laško pivo in cvete z najboljšim party vlakom. Sam tole rabite narediti.
1: Bova lepa, bova fit.
2: Bravo, naprej.
3: Super.
2: Jaz bom.
1: Jaz bom dobil močne roke.
0: Ej, se cela jutranja ekipa je zdaj z mano, Denis, Miha. Kak je bilo, kaj ste tole snemali? V redu odpela?
4: Super.
0: Je v redu, ne? Ste ji dali karte pol?
4: Absolutno, vedno.
0: Absolutno.
5: Z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Če si zaupate zapet v telefon uspešence, ki jih bomo letos slišali na festivalu Laško pivo in cvetje, dajte zdaj takoj poslati SMS na 051 300 300, pa napište ključno besedo Laško in dodajte svoje podatke. Jaz danes nekoga izmed vas pokličem, vam predvajam en komad od glasbenikov, ko letos prihaja na ta festival in v trenutku, ko se komad ustavil, moraš nadaljevati. Če ti rata, dobiš vstopnice, da greš s tvojimi frendi žurati direkt na party vlak, pol pa še na Laško pivo in cvetje. Da pa vam bo malo lažje tole prijavo na 051 300 300 stisnit, če ste feni fehterjo in gorenske ljubljene,
4: Danes
0: ne bote imeli težav. Lej, Lari, so se te ručke, so se zasete, dej, kako gre to besedilo, znaš?
4: Kjero?
0: Gorenska ljubljena, ja.
4: V Ljubljani se obrnem nazaj.
0: Kaj? Čakaj, dej, kjer mikrofon vaš, Lara?
6: Kje? A se zdaj sliš?
4: Gore, gore se dotikajo neba,
6: tu, ker sem rojen,
4: je najlepši del sveta.
0: Boš to često.
2: Stvari, tudi, ne sam da ne to kar, tudi vinjete ne to
4: kina,
2: da bi se pelala na gore.
6: Kako je narobe?
0: Ej, jaz verjamem.
6: Kako sem se delal stale?
4: Gorenska ljubljena.
0: Čak, a bomo bomo dvojko izklopali, ne da? Ej, jaz verjamem, da bo vam šlo boljš. 051 300 300, napište ključno besedo Laško, prijavite se, dobite karte.
5: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
8: Poletje je čas za dobro glasbo.
6: Čas za sprostitev.
9: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.

0: Rolling Stones je so tole stena enki petek, je Ernest z vami in čez par minut slišmo komad, ki ga je George Ezra napisal po žurki, za katero je mislil, da je zabava v rojstnem dnevu. Bilo je pa v bistvu glih obratno. George Ezra je na Karibih naletel na žurko na ulici in mislil je, da praznujejo rojstni dan, v bistvu pa je bila žurka po pogrebu. In tiste večer mu je dal idejo za komad Green Green Grass, ki se nadaljuje za Blue Blue Sky. You better throw a party on the day when I die. Čez par minut ga slišmo na enki, ostante.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
4: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
3: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
5: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
3: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
1: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
1: Radio 1 Štajerska.
8: 4. julija v Belenski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
13: Italko Kimarika!
14: Italko Keramika. Arja vas pri

0: komad Supergirl je tole, ste na enki in na nič 5-1-300-300 lahko napišete, kater komad bi vam dal zdaj tisti dodaten boost na šihto, da ga bo čim prej konc. V nadaljevanju slišimo Nino Pušlar, še prej pa pogledamo, kaj je kaj novega po svetu. Ura pa je točno 11.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekola. Vlada bi spremenila pravila kadrovanja v državni upravi, predlaga ukinitev uradniškega sveta, ki zdaj sodeluje pri izboru najvišjih uradnikov. Po novem bi postopke vodili kar posamezni državni organi. Na notranjem ministrstvu so prepričani, da bo sistem tako hitrejši in učinkovitejši. Kritiki pa opozarjajo, da bi to lahko odprlo vrata političnemu kadrovanju na najvišje uradniške položaje. Po skoraj 4 letih pa se primer Fotopap premika naprej. Na Ljubljanskem sodišču bo danes predobravnavni narok za Dušana Smodeja, ki mu obtožnica očita spolno nasilje, telesno poškodbo in omogočanje uživanja prepovedanih drog. Smodej naj bi se naroka udeležil prek video povezave in, kot je napovedal, zavrnil vse očitke ter ustrajal, da je nedolžen. Skupina študentov z Univerze v Pisi pa je izdelala največje papirnato letalo na svetu. 7 metrov dolgo letalo z 20-metrskim razponom kril je v Bologni preletelo 59 metrov in močno preseglo dosedanji rekord. Projekt se je, kot pravijo študenti, začel z metanjem papirnatih letal med predavanji. Očitno se tudi iz dolg časa včasih rodi svetovni rekord.
1: Sprej na silo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Samo Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Danes bomo imeli po večini jasno vreme, sicer pričakujemo neke kopaste oblačnosti, popoldne pa bo v notranjosti države možna tudi kakšna ploha. Temperature danes ne bodo previsoke, tam od 24 do največ 29, ob morju do 30 stopinj. Jutr pa nas čaka pretežno jasen dan, zbudili se bomo jutrene temperature od 7 do 13, čez dani bomo namerali od 25 do 28, na obali do 30. Temperature ob 11, takole Tržič 24, Ljubljana 25, Celje 26, 27 na Ptuju, Semič, Izola pa pri 28 stopinjah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In gremo še na ceste. Luka, izvoli.
5: No, pa pejmo. Zastoj še vedno na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni in na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Pa tudi na cestah Celje Laško, Šmarja Koper, Lesce Bled in Medno Medvode. Ponovno je odprta cesta Gornji Dolič Vitanje pri Spodnjem Doliču. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Primostku meri proti Metliki, v Krškem na Nabrežju pri Kavarni, Sivkedi je v Novih Selih pri Kostelu, radar tudi v Logarovcih pri Ljutomeru pri Kapelici. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšen nov in pa srečno pot.

0: Že 30 let.
1: Poletje v najboljši družbi.
2: Čau.
3: Ernest Kramar.
2: Res je, Ernest, sem z vami. Čau, Enkina družba. Ura je 2 minute čez 11. In a si predstavljate, da te ekipa Radija 1 obišče na domu ali pa celo v službi? Ja, prav to se lahko zgodi. V ponedeljek bomo čist na vrhu naše države, tam, kjer se sliže kakšna mačarska beseda. In mogoče prav tebe obiščemo doma ali pa na šihto. Če se hočeš podružiti z nami in dobiti en hud poleten paket ozdan z mano, 3 hite, pa ti povem, kako prijaš do nagradice. Še prej pa muzika Nina Pušlarin. Zdaj si upam.

0: Bruno Mars in Rose v komadu Up, ta ste na enki, jaz sem z vami in draga družba, v ponedeljek bomo 10 srečnežem ali pa srečnicam spet podelili poletni paket, kjer so tudi dostopnice za Terme Čatež, kjer je doma največja vodna zabava v Sloveniji.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: V ponedeljek se bo Miha Deželak usedil v Opel Frontero iz Autotehne Vis, vzel bo naše bogate poletne pakete in šel bo čist na vrh naše kokoške v Lendavo. Mogoče obišče prav vas in dobite lahko stopence za Terme Čatež, Nutrino Lab izdelke in še srečko Loterije Slovenije. Kako se prijaviš? Čist simpel. Tako je zdaj pošel SMS ključno besedo Lendava, dodej svoje podatke in jaz upam, da presenetimo prav tebe. Možnosti, da vas izberemo, so visoke, ker vsak dan podelimo kar 10 paketov. Drugače pa, da boste lažje počakali do ponedeljka, skočite na www.terme-cates.si in si rezervirajte svoj skok v poletje.

0: En kilo super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Radio 1. Poletje je.
3: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
1: Na Radio 1.

0: Sam Smith in Stay With Me je tole. Mi pa nadaljujemo s tem lepevcem. Žana Serčiča slišimo čez par minut. Če ga hočeš uživo jet, pa ima letos turnejo na Ulicah srca. Konec. Julija ima koncert v Izoli, potem v Podčetrt, v Celju, Novo mesto. Mogoče tudi čist blizu tebe, poglej na njegove spletni strani. Čez par minut pa Žan zapoje tudi na Enki, slišimo čist nov komad.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.

0: upravitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa. Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
7: Ja ne, še.
6: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
7: Ja zdaj te pa gremo.
6: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
8: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Pozor, če že pol leta

0: da spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, tika si.
2: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: Zakaj ugnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Sveže na Radiu 1.
15: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Free Falling je tole, ste na enki in glih sem zvedel, da danes popoldne dobita Roši in Zala en visok obisk v studio. Na enko pride nihče drug, kot predsednica države, gospa Nataša Pirc-Musar. Tega ne smete zamoditi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Kar se tiče vremena, petek bo pretežno jasen, imeli bomo neki kopaste oblačnosti. Temperature kar roke od 24 do 29, ob morju do 30 stopinj. Sobota pa bo pretežno jasna, termometri bodo zjutraj pokazali od 7 do 13, čez dan pa spet proti 30, ki okoli 28 bomo namerali, ob morju pa ponovno 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Asfalt je vroč, kakšno je stanje na cestah, pa bo povedal Luka. Živjo.
4: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Previdno. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Siv Kedi vas čaka v Novih Selih pri Kostelu, radar pa tudi v Dolgi vasi pri Lendavi pri pokopališču. Če bo še kakšen nov nič 80-22-55. Srečno pot!
2: In Ernest Kramar.
0: Dobar dan, ure, 11:30 zunaj, imamo okoli 26 stopinj in danes je svetovni dan ene stvari, ki jo vedno premalo cenimo. Oziroma cenimo jo samo takrat, ko neha delati oziroma ko začne pihati to po zrak. Kateri dan je danes, katera naprava je to, to pogledamo čez tri hite, še prej pa muska, Luis Capaldi in Before You Go.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Všeč poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: frekvenca in prava frekvenca.
1: Več poletja in več dobre glasbe. Let's make

0: David Guetta in I Don't Wanna Wait. Na enkrat sem z vami in danes obeležujemo en prav poseben dan. Dan, ki ceniš klimo. Če smo iskreni, klimo ceniš šele takrat, ki nimaš ali pa ki začne tista bela kišta na steni pihati to poluft. In polet se ene stvari spremenijo. Ni sicer, če imaš veze na banki, na občini ali pa pri direktorju. Trenutno sicer, če imaš veze pri serviserju za klimo. In jaz imam enega kolega, ki je montiral klime v državnem zboru in on pravi, da je polet klima edina stvar, ki tam dela.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna in Diamonds je tole na nič 5-1-300-300, pa je preleto SMS. Ravno kar sem prejela vaše darilo, poletni paket, in se zanje srca zahvaljujem. Hvala vam, Marinka. Marinka, malenkost, v ponedeljkih bo Miha delil tudi v Lendavi, tako da poslušajte Radio 1, mogoče ga dobite provi, pa še na temu soncu dobiti tale poleten paket. Mi pa nadaljujemo prav z enim poletnim komadom Na soncu in Sidarta, čez par minut na enke, ostante.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
4: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
3: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Pa kaj, važno, da je prima.
3: Skoči z nami na party vlak v Laško.
5: Čiha puha, čiha puha.
3: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
5: Kako ne, čiha puha.
6: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
3: Na ves glas.
1: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pika si.
1: Radio 1 Štajerska.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.do.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.
2: Poletje imamo radi.
3: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
4: Skreta telesa.
2: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: In on fire je tole, ste na enki, čez par minut slišmo Baga in instruktori Niko Santosa, 12. uro pa odpremo s temle komadom. Wise Nanja Stars, še prej pa vreme, promet in novice. Ura je pa je 2 minute do 12.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Koalicija in Resnica zahtevata razpravo o porabi javnega denarja. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica predlagajo nujno sejo odbora za finance, kjer bi torej obravnavali domnevno negospodarno ravnanje v času vlade Roberta Goloba. Očitajo jim preplačene projekte, rast odhodkov in slabo upravljanje javnih financ. Predlagajo še revizijo porabe in omejitev izdatkov države. Venezuelska predsednica pa zavrača očitke o počasnem odzivu po potresih. Delcy Rodriguez pravi, da je vlada po katastrofi 24. junija takoj ukrepala in na teren poslala več tisoč ljudi. Kritiki medtem opozarjajo, da so reševanje v veliki meri vodili civilisti in prostovoljci. V potresih je umrlo več kot 2500 ljudi, tisoči so še vedno pogrešani. Rodriguezova ustraja, da država nadaljuje z iskalnimi in reševalnimi akcijami, ter da nihče od umrlih ne bo končal množi. Očividci pa pravijo, da je bila pomoč v prvih dneh počasna in neenakomerno organizirana. Štorklje pa so zavzele Hrvaško vas. V Čigoču jih vsako pomlad gnezdi več kot je prebivalcev. Vas že več kot 30 let nosi naziv prve evropske vasi štorkelj. Bele štorklje se tja vsako leto vračajo iz Afrike in gnezdijo na strehah hiš in hlevov. Domačini pravijo, da so postale del njihove skupnosti. Njihova prisotnost pa ostaja simbol zdrave narave in sobivanja človeka z divjimi živalmi.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Poglejmo prvo temperature ob 12. Radovoljca 25, Bogojina 26, Ljubljana pri 27 stopinjah, Divača Novo mesto 28, Čatež Črnomelj 29, 30 pa Lucija. Kar se tiče vremena, danes bo sprva precej jasno, čez dan pričakujemo neke kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti države je možna tudi kakšna ploha. Temperature danes do največ 30 stopinj. Jutri pa pretežno jasno vreme, temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan bodo termometri pokazali tam od 25 do 28, na obali pa ponovno 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Luka, imamo kakšne težave na cestah?
5: Ja, na cestah nekaj težav. Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec Previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, Previdno tudi tam. Zastoj še vedno na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Dolgi vasi pri Lendavi pri pokopališču in policijska kontrola na Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji Dobja vas. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Srečno.

0: Že 30 let.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
2: In dober dan in dober tek, če ste glih prkosilo ali pa na malci. Moram vam pa povedati, da lahko danes pokličete svoje kolege in kolegice in jim rečete: ej, jaz imam karte za party vlak do najboljšega festivala Laško pivo in cvetje, žurali bomo že na vlaku, pa pol še naprej. Vse, kar rabite narediti, pa je, da pošljete SMS Laško na 051 300 300, dodate svoje podatke in pa boste mogli nekaj malega zapeti. Čez tri hite kličem nekoga, še prej pa muska, Lanja in Stars.

0: All time high, Nikon Santos je tole, ste na enki, Ernest sem z vami. Jaz upam, da imate lep petek, ki bo za nekoga postal še lepši. Zato, ker je cajt, da nekomu podelim vožnjo s party vlakom in vstopence za festival Laško pivo in cvetje. Sam prej bo mogel nekaj zapet. Nekomu že zvoni telefon. Živjo, kdo je z mano?
1: Vesna.
0: Živjo, Vesna, kje te motam?
1: No, v službi sem.
0: O, kul, kje delaš?
1: No, v eni firmi, nič kaj tazga, no.
0: Povej, kako bi izgledal, če bi ti zdajle na delovnem mestu malo zapela? A bi to šlo čez?
1: Itak delamo doma, tako da...
0: pol gre brez težav. A skos pol poješ, glede na to, da delaš od doma?
1: Ja, kar ja.
0: Ja, nič, pa si zade kar prva za pet, a?
1: Prav.
0: Ajde, greva.

0: Zdaj pa ti.
1: Joj, ne bo šlo, resno priznam.
0: Ker pravi, je najlepši del sveta.
1: Ker je najlepši del sveta.
0: Dolina izpod Triglava.
1: Dolina izpod Triglava.
0: Tu je moja mati nekoč bila doma.
1: Tu je moja mati nekoč bila doma.
0: Ej, odlično, v redu je. Bravo. A je bilo težko?
1: Ne, s pomočjo ne. Ne parih poznam, ampak tega pa res ne. No.
0: Ej, tako se bova zmenila. Ti boš šla s party vlakom na Laško pivo in cvete in boš šla na fehtare in se boš tale komadno učila na pamet za peta. Sva zmenjena.
1: O, super, super, super.
0: Odlično. Ej, čestitke še enkrat. Tvoje so stopence za festival Laško pivo in cvete. Grete s party vlakom. Še se nam kaj javi.
1: Super, super.
0: Ajde, čao, dio.
1: Čau.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Pikasi. Radio 1.
2: Poletje imamo radi.
4: Čist pozitivno, naj deluje na človek. Vse povezano z morjem.
5: Skreta telesa.
2: Več poletja.
3: In več dobre glasbe.

0: Dan vsak uro in Don Omar na Radio 1, zdaj sem Ernest Kramer in zdaj nadaljujemo z enim ekstra bendom, ki je nastopil na Woodstocku leta 94. Na temu koncertu se je zgodil nekaj res izjemnega. A mogoče ne toliko izjemnega, kukar norga. Green Day so leta 94 špilali na Woodstocku in takrat je varnostnik njihovega bas-kitarista na odru podrl na tla in mu zbil oba prednja zoba, ker je mislil, da je oboževalc, ki se je prišvercal na odr. Prav punk rock. Green Day slišmo na enke, čez par minut ostanite v naši družbi.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, no

0: nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Kupijem novo Pikasi.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu.
6: Kupijem novo Pikasi.
7: Že 30 let.
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
11: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
12: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
13: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
12: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
14: Več dobre glasbe.

0: Rain, where is my husband? Je tole ste na enki, čez par minut slišmo Teddyja Swimsa, Beyoncé, Coolio in še prej pa pogledamo, kje so radari in kakšno vreme nas čaka.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Kar se tiče vremena, pred nami je jasen petek, imeli bomo neki kopaste oblačnosti, možna je tudi kakšna ploha popoldne. Temperature dan so 24 do 29 na Primorskem, pa do največ 30 stopin. Jutri nas čaka pretežno jasna sobota, temperature pa bodo podobne današnjim.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Imamo radarje, imamo pa tudi težave, a ne, da Luka izvoli.
5: Ja, res je. Pokvarjen tovornjak še vedno ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec. Previdno tam. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Previdno tudi tam. Zastoji na Primorski avtocesti v Besmeri v delovni zapori pri Postojni, na Vipavski hitri cesti smer Razdrto pred razcepom Nanos, na Štajerski avtocesti v Besmeri med predoroma Pleto in Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje na cesti Črnomelj Gradac na Uranovičih, v pristavi pri Mestinju na začetku ravnine proti Podčetrtku in pa policijska kontrola vas čaka na Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji Dobja vas. Nič 80, 22, 55, če bo kaj novega in pa srečno pot.
0: Srečno! Dobar dan in dobrodošli na NKR nas z vami in če ste dan zjutraj malo dlje spali, ste zamudili jutranji Daily Saudi Show, kjer je Lara povedala tole.
6: Jaz ne moram več teh zvi.
0: Koga Lara ne more več prenašati in pa predvsem zakaj, to poslušamo čez tri hite. Prvo pa muska Teddy Swims in Lose Control.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Kulijo in Gangsta Paradise je tole, ste na enki, Erna sem z vami. In če ste danes malo dlje spali ali pa ste pozabili prižgati radio, zjutraj ste zamudili nekaj zelo zanimivega. Lara je danes zjutraj povedala tole.
1: Jaz ne moram več teh dveh.
0: Koga ne more in pa predvsem, zakaj jo ne more več prenašati, dajmo kar poslušati.
1: Jaz ne moram več teh dveh, jaz skupaj čakam, da se mami to nastavlja.
2: Kjerih teh dveh?
1: Mojega atija in brata.
2: To, kaj pa je?
1: Ja, jaz kuham in ne bom jedu tega pesta, se veš, da to ne maram. In pol prosim, da se nekaj pospravi, se spoh ne pospravi tako, kar je treba, ampak kar pustite, da je še kar malo lubenica na pultu, pa da spoh ne spucata do konca. In pol jaz to spucam do konca, grem gor pospraviti WC in ko prijem dol nazaj v kuhno, je spet razmetan. Mislim, zazjokat je, no, tako da mami
2: Boga.
1: Nazaj. Grozno.
2: Jo. Da rodi rena poklica. Zdaj, to je normalno.
1: Mislim, ne bi smel biti normalno, vse bi mogel nekaj narediti. Pa rečem, dejte malo pospravljati in je tako, jo kaj, jaz sem pa pokusil. In pa zato, da pokusiš enkrat na teden, ti vzame, sorry, 10 minut. Jaz pa presežem, da glancam, potem te cunje zlagam, perem in potem naštimam sam, da nesu v sobo in dam v omaro in še to je 3 dni že na unem stolu. Pač nisem se posmešal.
2: Daj pride mami.
1: Dost. Mami, dost te čaka eno dobro večerja, ti bom skuhala in...
2: Le. Zato jo to, ko mi čakaš?
1: Ja, ko več, mislim, tudi s kojo, ko mi čakam, ker jo res pogrešam, ampak...
2: Včasih je imela mami še tebe.
1: Še mene, presežam.
2: Ja, grozno, ne?
1: Grozni smo.
2: Grozni z vami švedi.

0: pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Ja, poletje se začenja, Denis Avdić odhaja na zaslužen dopust. Miha vas bo ta mesec razvajal v akciji En kino super poletje in preveril, kako na glas nas poslušate. Lara pa bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutraj. No, že v ponedeljek pa se s tabo zbujata Robert Troškar in Zala Perlič. S tabo bota od 6 zjutraj dalje.
1: Še več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar je tole, ste na enki. Dobrih 30 let nazaj, leta 94, pa smo spoznali frence oziroma prijatelje in z njimi tudi tale komad. Komad, ki je bil prvo napisan samo za TV Špico, šele pol pa so ga naredili kukar single, ga dali na radio in danes, ko ga slišimo, takoj pred sabo vidimo frence. Čez par minut ga slišimo na enki, ostante.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
4: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
3: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
4: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
3: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
1: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
2: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
1: Radio 1 Štajerska.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje je
2: Najlepši letni čas.
3: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja
1: in več dobre glasbe.

0: Poletje je čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.

0: llorar.
1: Enrique Iglesias sin duela al corazón. Tole stena en quien nadaljujemo pas Måneskini. Begin čez par minut, prvo pa pogledamo, kaj je novega pri nas in po svetu.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
1: Ura ena in čas je za novice.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Evropska ljudska stranka je potrdila izključitev Branka Grimsa iz svoje skupine v Evropskem parlamentu. Očitajo mu sodelovanje s skrajno desnico in delovanje proti skupnim stališčem. Grims pravi, da gre za politične razloge. O izključitvi bo prihodnji teden glasovala še celotna skupina. Evropska politična napetost se s tem primerom še dodatno zaostruje, saj bo končna odločitev pokazala razmerja moči znotraj največje sredinske skupine v parlamentu. V Bruslju medtem pričakujejo, da bi lahko glasovanje prihodnji teden imelo širše posledice tudi za odnose med nacionalnimi delegacijami znotraj Evropske ljudske stranke. Ljubljanski kriminalisti pa preiskujejo sum milijonskih davčnih zlorab. V obsežni akciji so izvedli 13 hišnih preiskav zaradi domnevnih nepravilnosti pri uvozu vozil in davčnih utaj. Po prvih ocenah naj bi bila država oškodovana za okoli 1,5 milijona. Preiskava poteka v smeri zlorabe položaja, ponarejanja dokumentov in neupravičenega uveljavljanja davčnih olajšav. Policija je zasegla elektronske naprave in dokumentacijo, delo pa se še nadaljuje. Ameriška revija Bloomberg Business Week pa opozarja na zanimiv trend v ZDA. V zadnjih 20 letih so Američani izgubili 2000 igrišč za golf in 7000 barov ter nočnih klubov. Imajo pa tudi 1,3 milijona manj čovnov kot nekoč. Odpiranje poletnih taborov je vse dražje, gradnja novih letovišč ob morju pa skoraj nemogoča. Avtori temu pravijo kar primankljaj zabave, ki prizadene glasbenike, športne klube in vse, ki bi si radi preprosto vzeli čas zase.
4: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
6: Fina Cikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
1: Poglejmo prvo stanje termometrov po Sloveniji. Jesenice 24, Maribor 25 stopinj, 26 Hoče, Žal 27, Kočevje, Ljubljana pri 28 stopinjah, Novo mesto 29, Metlika 30, Renče, Piran pa po 31 stopinj. Danes bomo imeli po večini jasno vreme, lahko nastane neki kopaste oblačnosti, popoldne bo možna tudi kakšna ploha v notranjosti države, temperature pa okoli 30 stopinj danes. Jutar pa nas čaka pretežno jasen dan, zbudili se bomo v temperature od 7 do 13, čez danih bomo namerali od 25 do 28, na obali ponovno do 30 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Poglejmo še, kje so kakšne težave na cestah. Luka, živjo.
10: No, živjo. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru v predoru Cenkova, previdno, da ne pride do kakšnega naleta. Zastoje so še vedno na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni in na štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Pa poglejmo še radarje. Radar je na cesti Črnomelj-Gradac na Uranovičih in v Letušu pri bencinski črpalki meri proti Mozirju. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšen nov, in pa srečno.
1: Srečno.
11: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
4: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
1: Čau, draga družba, ura je 5 minut čez eno, petek je, jaz upam, da boste lahko dan s šihtom končali kakšno minuto prej in pa, da vam ne bo tale vikend dolg čas, bomo čez tri hite preleteli dogajanje po naši državi. Že zdaj pa ga lahko preverite na naši spletni strani radio1.si.
12: Če imam pa tebe.
1: Ja, Dejana Vunjaka, slišmo že danski in kdaj pogledamo čez tri hite, prvo pa Måneskin in Begin.

Lola Jankin, mes je tole Stena Enker, nas tam krajšam čas na tale petek in naša spletna urednica vsak teden zbere vse dogodke in jih objavijo na naši spletni strani radio1.si. In danes greste lahko na zbiljarijo, tam boste ob 8. začer žula z Dejanom Vunjakom, Miranom Rundanom in dizajn in ansamblom Stil. Vse to danes od 8. začer naprej ob Zbiljskem jezeru. Če pa se vam je zaluštal mal punk roka, pa greste lahko na koncert od Tehle Pjebov. Živeli smo še eno noč, začeli hitro že čez. Jutri v Kranju špilajo All Stariu, Train Station, Sub Artu, Špil se začne ob 8. začer, zraven njih pa bodo špilali še Happy Old McQuizzle. Če pa ste ljubitelji elektronike, tudi za vas je jutri en hud event. Jutri nas čaka Numatronic Open Air koncert v Bonifiki Koper, začne se ob 7. zvečer. Hudi DJ, med njimi bo tudi DJ Umek, ki bo suko musko na vinilke. Taka old school verzija. Stopence so na voljo na eventim.si, če bi pa radi še malo več izbire, pa skočne na radio1.si. Tam smo zbrali vse dogodke. Ernest Kramar na Radio 1.

0: I want to know what love is, je tole na enki, jer da sem z vami, z nami pa čez par minut en nov komad, kjer se je združil en cel band pa en solo pevc. Bolje prazna je postelja. Flirti in Jan Plestenjak v komadu Prazna postelja. Če hočete Jano živo slišati v Cerknem, ima koncert 24. julija, čez par minut pa ga slišmo na enki, če ostanete.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
6: Začni svoj vikend v Lidlu. Od

0: Euro 19, rdeča jabolka 28% ceneje in moške kratke hlače 5,99 €. Lidl, splača se.
1: Kaj danes sploh še dobiš za 1 €? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti.
1: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
1: Kia, največ avta za vaš denar. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Petek po ribje, šupturarira.
3: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Jan Plestenjak in Flirti so združili moči in naredili tale lušen komad, Prazna postelja. Moram vam pa nekaj povedati. Dopoldne sem zvedel, da danes popoldne dobita Roš in Zala en res visok obisk v studio. Na enko pride predsednica države, gospa Nataša Pirc Musar. Tega res ne smete zamuditi. Bote z nami popoldne.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
0: A današnji petek bo pretežno jasen, tudi nekaj oblačnosti bomo imeli, temperature še kar ok, od 24 do 29, pa ob morju do 30 stopinj. Sobota pretežno jasna, temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan 5 proti 30, ki okoli 28 bomo namerali, ob morju pa 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Luka, imamo zastojo, ne da?
6: Ja, nekaj zastojo, pa tudi prometne nesreče, pa pejmo naprej na zastoje. Na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malec pred priključkom Ljubljana Center. Zaradi prometne nesreče je zaprt pospeševalno zaviralni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Nove Jarše. Pred nesrečo je nastal zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Hoče Pesnica v smeri Šentilja med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Poglejmo še radarje. Radar je na Brdirnjah pri Ravnah na Koroškem, na avtobusni postaji in na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Dobar dan in lep petek, ker ne sem z vami na enki, in če ste utrujeni od tega tedna in bi se radi usedli pred TV in si nekaj pogledali, si morate zrihtati platformo Move TV. Poslušalka Petra je bila srečna dobitnica nagradne igre in je dobila naročnino.
7: Če se rabiš nasmejati, je to zakon.
0: Kje najdete tole platformo in kaj gledala Petra, pogledamo po treh komadih. Prvo pa Linkin Park in The Emptiness Machine.

0: Uživajte v poletju z Radiom Ena in več dobre glasbe.
1: Five days on the free.

0: Frequencies in komad Where Are You Now na Enki, jaz sem z vami in če ste tudi vi med tistimi, ki se polet radi uležete na kauč, uživate pod klimo in pogledate kakšen dober film, pol si morate zrihtati platformo Move TV. Move TV je sodobna televizijska in pretočna platforma, ki na enem mestu združuje televizijo v živo. Imate gor priljubljene regionalne serije, filme in radijske programe. Naša poslušalka Petra je prejela brezplačno naročnino in ona je hitar in dobro izkoristila.
1: Če se rabiš nasmejati, je to zakon.
0: Če se hočeš tudi ti nasmejati kot Petra ali pa pogledati kakšen film, serijo, ki je na trenutni platformi, nimaš, skoč na move.tv, pošiljnica SL.
2: Move, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
3: Brezplačno, samo na Radiu 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
2: Radio 1.
4: Poletje je
5: piknik, sladoled,
6: sonce pa plaža pa počitance
5: in več dobre glasbe.
2: Radio 1. Več poletja.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper v komadu Shallow, tole ste na en, ker nas sem z vami ob dveh prevzemata Roškar in Zala, ki imate danes eno res imenitno gostjo. Še prej pa slište pevko, ki se bo danes poročila. Taylor Swift naj bi se danes poročila s Travisom po našem času ob 9. zvečer, sicer eni pravijo, da je to krinka in da sta že poročena, ampak ve, da poroka bo odvila se bo v Madison Square Gardenu v New Yorku. To je tista velika športna arena, kjer ponavadi gledamo tekme. Več kot 1000 gostov bo, znesek poroke pa bo slabih $20 milijonov, kar je za Taylor Swift v bistvu drobiš. To je tako, kot da bi imeli poroko za 500 evrov. Opalet na enki čez par minut, zatem pa Roš in Zala.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Radio 1 Štajerska.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
4: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.cz.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
3: Manj oblek.
4: Več dobre glasbe. Aha.

0: Bratje, je čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.

0: Dame in gospodje, ne bomo tajili, ko se zgodi petko, šel domov smo vsi malo srečni, ker tako strašno po vikendu diši.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šekula. Danes je na Ljubljanskem okrožnem sodišču v zadevi Fotopap znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja. Ta je sodeloval prek videokonference, sodišče pa je kmalu po začetku na predlog tožilstva izključilo javnost zaradi zaščite oškodovank. Smodej je sicer obtožen več kaznivih dejanj, med drugim spolnega nasilja in omogočanja uživanja drog. Obramba vse očitke zavrača. Narok se bo zaradi procesnih vprašanj nadaljeval avgusta, do takrat pa primer ostaja zaprt za javnost. Interpol je medtem objavil tiralico za 39-letno Ukrajinko Anastazijo Berezovsko. Sumijo jo vpletenosti v ponedeljkov bombni napad v Monaku. V eksploziji je bil huje ranjen ukrajinski poslovnež Vadim Jermolajev, njegova žena je utrpela hude poškodbe, mladoletni sin pa lažje. Preiskava se osredotoča na več možnih motivov, tudi na organizirani kriminal. Oblasti zdaj opozarjajo, da je osumljenka po napadu pobegnila in se poskušala skriti z uporabo preobleke. Internet pa spet gori zaradi Taylor Swift. Ameriški mediji poročajo o novih ugibanjih, da naj bi se pop zvezdnica in njen izbranec že poročila, vendar uradne potrditve ni. Šlo naj bi za zasebno, zaprto slovesnost v krogu najbližjih, ki naj bi potekala na neznani lokaciji, stran od javnosti in medijev. Medtem je v New Yorku, v okolici Madison Square Gardena, očitno vse pripravljeno na veliko slavje. Več ulic je zaprtih, varovanje je povečano, dostop do dvorane pa je omejen.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: E, zdala, mala bi ti petkovo vreme brala?
4: Ja, mislim, danes bo na neko nebo neki kopaste obnačnosti, je pa tako, da bo jutro pretežno jasno, na Primorskem zjutraj sicer nekaj šibke burje, ampak temperature spet visoke, oziroma tako, rečemo poletne, med 26 in 29 stopinjami, na Primorskem okoli 31, pol v nedeljo se bo spet malo pooblačil, ampak še vedno nič kaj hujšega. No. Kar se pa tiče trenutnih temperatur, Velenje 24, Jesenice 25, Murska Sobota, Slovenska Bistrica 26, Ljubljana, Kočevje, Koper 28, v Črnomlju pa 30.
0: Ali kot bi zala v najinih krajih rekli hica, je končno popustila.
4: Popustila je.
0: Popustila.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: O tem najmanj radi poročamo, ampak moramo o tem poročati, Igor, kaj se
1: je
0: zgodilo.
1: Žal res, zaprta je cesta Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zaprt je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. In še zastoji klasično na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 v smeri Malenc pred priključkom Ljubljani. Na center. Še radarja ste opazili na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji in na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Srečno in varno pot.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
0: Oprostite, jaz vem, da sebe ne smeš hvaliti, ker beni ni higienično, da sam sebe hvališ, ampak tako gosti, kot jaz imam danes, nima nišče drug. Današnjo gosti si štejem veliko čast, počaščen, vesel sem in srečen, da je z nami tisti, ki nas spremljate preko Radija 1 TV. Zdaj že vidite, vsi, ki nas poslušate, pa ponosno lahko povem, da je z nami v studiju predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar, dober dan.
4: Ja.
0: Da prebijam le za začetek, ker priznam, da je vedno čudno začeti take pogovore, kako se spopadate. Zato, ker pač pomembni gosti, no? Kako se spopadate s tem vročinskim valom, ker jaz priznam, da se moram brez klime. Meni skozi ne bije v glavo, Zala pravi, da je dol, jaz pravim, da je gor.
4: Tudi jaz rabim klimo.
0: Je v predsedniški palači je klima?
4: Hvala Bogu je.
0: Je, ok. A lahko vi kot predsednica mogoče uvedete pravilo, da morajo biti poletja malo manj znosna, kar se vročine tiče?
4: Bi z največjim veseljem, ja. Ampak to pika nogavička po mojem lahko. Veš, kaj mi je zadnjič rekla? Za en dan je postala predsednica, je bila pri meni v predsedniški palači, se reka, kjer zakon boš sprejela. Ni sicer povezan z vročino, no, ampak je rekla. Naredili bomo takole, obrnili bomo, da bo 2 meseca šola in 10 mesecev počitnic.
0: Lepo prosim, ja.
4: Dobro,
0: je lepo, ne? Prosim. Ja. Hvala lepa še enkrat za prijetno družbo, zadnjim šel domov v tej sezoni, ampak če se lahko prosim spomnite 3 stvari, oziroma zabavni dejstev v sebi, ki niso sem znana, bi jih radi slišali kmalo, če lahko.
4: Pa o meni vejo vse.
0: A zihre še kaj.
4: No, mogoče je ena.
2: Šel domov. Radio
3: in še več dobre glasbe.

0: To so Nickelback in Trying Not to Love You. To je Radio 1, zadnji show doma v tej sezoni. Od ponedeljka dalje sva zalo v jutranjem programu. Tako da, če zdaj ravno šibate proti morju ali pa proti dopustu, srečno pot, pa čim manj zastojev in kar, česar jaz nimam, mirne živce vam želim. Družbo pa vam danes delamo Zala Perlič, moja malenkost in posebna gostja, predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc-Musar. Kako pa je pri nas? Aj fajn?
1: Nagre nam slabo. Penso pozitivo, je rekel Jovanotti.
0: Zdaj pa protokole, vredno jaz tukaj že delam kaj narobe, ampak res me zanima, kako bi se v to spogre, kako se pravilno vodi pogovor s predsednico, da ne pride potem kakšen opozorilni spis iz palače. A so kakšna pravila?
1: Mah, a spomnite, Robert, ko ste vi prišel k meni v palačo, ste me vprašali, če ste primerno oblečeni.
0: Ja, in ste mi rekli, da ne.
1: Jaz tega ne bom nikoli pozabila. Prišli ste v enih kratkih hlačah in v supergah.
0: Če je bilo polet.
1: Ja, seveda je bilo polet, ampak sem rekel, da to dovolim mlajšim od 20 let.
0: In to je bilo prvo vprašanje, ki sem vam ga postavil. Je, in prvo vprašanje je bilo, ne, niste primerno oblečeni. Ja. In jaz sem premlevo naslednjih 35 minut cel čas to in se sploh nisem mogel fokusirati na nič drugega.
1: Pri takih sproščenih pogovorih ni, ne, bolje, da moram jaz paziti, kaj rečem, te pozicije, vam je pa dovoljeno praktično vse.
0: Vseeno, ne smemo pozabiti, vi ste svojo profesionalno pot začeli kot novinarka in voditeljica na RTV-u.
1: Yep.
0: In če se malo vrneva v tiste čase, kaj od novinarskega dela vam še danes najbolj manjka? Je za kak trenutek, ki vam je ostal tako močno v glavi, da ga še danes ne prevetite nazaj, pa se rečete, to je bilo pa noro? Ali pa znemirljivo?
1: Manjka mi, jaz sem taka operativka, ne, manjka mi malo te raziskovalne žilice, ki jo novinari morajo izživeti. Sej tukaj tudi, no, sej jaz stvari naštudiram in prebrskam vse do zadnje črke na papirju, ampak novinarstvo je tak plemenit poklic. Se je pa z leti zelo spremenilo vse skupaj, ne, sej to v današnji dobi, te, ki ste za mano prišli v ta poklic, zelo dobro veste, da je danes tempo brutalen, malo vas je ni časa za preiskovalno novinarstvo, predvsem je pa danes pomembno, da gledalcem, poslušalcem, bravcem daješ teme, ki zažigajo, dobesedno zažigajo, ne, in se slabše berejo stvari, ki niso šokantne, dramatične, ampak vendarle, jaz tudi mularijo poskušam učiti, da je poglobljeno branje tisto, ki bo kravžalo in možgansko viharilo v pravo smer, da to, kar bo ostalo v njihovih glavah, jim nihče ne bo mogel vzeti iz njih, da to listanje po telefonu in snapshot novicah ni nekaj, kar bi plemenitilo naš pogled na svet. No. Tega me najbolj strah in novinarstvo seveda na nek način spodbuja takšen način branja, sledenja medijem. Na dolgi rok to ne bo dobro. No. To je moja, recimo, predsedničina skrb.
0: Če so že pri novinarskem delu, a bi vas lahko zalo prosila, da bi predsednica pripravila vremensko napoved o pol treh, ker se mi zdi, da je to taka nora ekskluziva, ker predsednica res nikoli na Radio 1 ne bere vremena. A da bi pa lahko jo začinite malo po predsedniško?
1: Zmenjeno. Važi.
0: A zdaj pa eno čist poletno. Predsednica, kako je z dopusti? A gre to pri vas v stilu uradno odobreno, a lahko sem en dan pokličete na firmo, pa reče, da danes meni in imam dopust?
1: Je zdaj tako, da meni dogodki in sestanki kreirajo tempo, ampak lahko vam povem, rekord, ki sem ga imela v 3 letih in pol, tudi zadnje 2 meseca je bilo brutalno, sem 25 dni zaporedoma delala, imela 3 dni prosto in 18 dni zaporedoma delala. In to je ponavad tako 10-12 ur, a ne? Ampak tudi jaz sem na koncu samo človek. Jaz rabim dopust, jaz rabim tisti odklop, da se mi glava spočije, da si naberem novo energijo. In mislim, da mi bo letos zagotovo uspelo vsaj 14 dni v kosu, ampak upam, potiho upam, da bo 3 tedne.
0: Če so že pri dopustu, a Max že toliko star, da še vedno hodi za tem, pa smo nekaj na dopustu?
1: Ne.
0: On ima zdaj že svoje posle.
1: Max ima pa zdaj že svoje dopuste, ja.
0: In še za konec čisto iskreno, kam pa vi naraj pobegnete, ko si želite mir? Recimo nekam, kjer ni kamer po naslovnic, a nam časi tudi pa še malo tega poletnega vrveža v pozornosti. Ali imate radi, da vas živ Bog ne pozna?
1: A veste, da se mi to praktično ne more več zgoditi? Dobro, sploh po Sloveniji, po Hrvaškem sem presenečena, koliko me prepoznavajo, ko grem na sladolet nekam. Ne, tudi v tujini se že zgodi, da te prepoznajo. Nisem sicer jaz Donald Trump ali pa Emmanuel Macron, ampak vseeno. Ampak če me že vprašate, raje grem nekam, kjer me popolnoma nihče ne moti. Zdaj, če grem v javnost, seveda moram računati na to, da me prepoznajo. Ampak grem na odklop, berem knjige, vrtnarim po vrtu in ne razmišljam o tem, kar je bilo in kar me čaka. Saj teh 14 dni si dovolim misliti na nič.
0: Na nič. Posebna gost je zadnjega šova doma v tej sezoni, Nataša Pirc-Musar je z nami. In po naslednji pesmi bo razkrila tri stvari. Pravi sicer, da v Nežvi vse vemo, ampak meni se zdi, da pa teh treh mogoče še ne poznamo.

0: To je bil Michael Jackson, to je Radio 1, to je šel domov poletna izdaja, kjer se stvari ne jemljajo preveč resno, predvsem se pa jemljajo z dobro voljo. Danes smo tukaj čisto sproščeno na načinu, brez težkih tem, ker jaz vam bom kar pri resnici povedal, šel domov ni bil nikoli program za težke teme, to delajo bolj drugi, pa tudi jaz nisem preveč poznavalec takih tem. Bolj v radijski radovednosti in v poletnem klepetu smo s predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc-Musar. Hvala, Nataša, ne delate pogosto radijskih intervjujev, zato bom zdaj rekel, da mi malo špeh zrastel, no? Mislim, po domače povedano, zato ker si štejem včasno, to sem hotel povedati, no?
1: Ja, res ne grem veliko krat, no, ampak vsake toliko časa pa moram, če sem čisto iskrena, prav meni zapaše govoriti o temah, ki ste jih vi zdajle poudarili. Nič težkega.
0: Nič težkega, nič težkega. Že prej smo napovedali tri zabavno dejstvo o sebi, ki jih v predsednici še ne vemo. To je čisto lahkotno, pa radijsko radovedno. Če bi vas prosili, da iz rokava stresete tri stvari o sebi, ki jih ljudje, recimo, da vsaj se vam zdi verjetno mogoče še ne vedo, čeprav ste že vse povedali na svetu, ampak katere tri stvari bi, te, bi to bile?
1: Toliko časa sem že na svetu, pa toliko časa pod svojim žarometov, da je res težko povedati, ampak bom povedala tri, evo se jih bom zdajle, bom.
0: Recimo, da klekljate v prostem času.
1: Ne, to ne delam. Okay. So me učili zdanč,
0: ki se mi zdaj to po težko.
1: Šole idrijske čipke, ampak je tako za j.
0: To je, na, jaz se ne morem postaviti, kako lahko to kdo dela.
1: Res, ne, tega ne Čestitke. Znam. Tega ne znam. Pred kratkim sem na svoji parceli prvič, odkar pomnem, zagledala kačo. In evo, sem ugotovila, da bi to prav tako neprijeten pogled, v bistvu me je kar malo strah. Nisem mogla ugotoviti, ker je šla, valjda sem jo ustrašila, ne, hvala Bogu.
0: Ampak mi imamo male kačice, ne?
1: Ampak kače niso moja žival, no.

0: Ne razumem.
1: Drug fun fact, tega pa po mojem zelo veliko, predvsem mladih ne ve, namreč, da jaz nisem naravna blondinka. Jaz sama sebi rečem, da sem umetna inteligenca, ker se barvam. In, ampak malo zdaj blond, sem pa po moje že tam enih 15-20 let, no za tiste mlajše, evo zdaj veste, blond ni moja naravna barva. Tretja stvar, tako zelo sem gurman, pa moja sestra, ki se jo mnogi spomenijo iz Masterchefa, res, res rada kuha, no, in mi je enkrat ponudila vaniljev sladoled z bučnim oljem. In od takrat naprej jaz jem vaniljev sladoled z bučnim oljem, super stvar, poleti ofriša, še ti sukus ojača te vanilje, evo. No, sem se
0: spomnila. Evo, pa smo se spomnili. Meni je žal za tiste, ki ne mare bučnega olja, sem seveda severovzhodne Slovenije, ja, mi ga obožujemo.
1: Ga morate imeti radi.
0: Vem, da se zdi čudna ta kombinacija, ampak je
1: prvi. Je, a ne? Ste tudi vi probali?
0: Seveda smo, no, večkrat.
1: To je to.

0: Radio ena poslušate, predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar je ta petek z nami, oprostite, ampak ja, jaz bom to zelo dramatično najavilo, imam so pravico, pa ne pride k vam na obisk, pa vi tudi lahko dramatično najavljate. No in mi vsak dan v šovo domov najavljamo in preverjamo, kako nam poteka dan. Pogovarjamo se pa o dnevu tako, da ga ocenimo z oceno od 1 do 10, pri čemer je 1 slaba ocena, 10 je pa res fantastičen dan. In potem argumentiramo, zakaj je taka ocena. Gospa predsednica, kakšen je vaš dan, koliko bi mu dali od 1 do 10 in
1: danes,
0: zakaj?
1: Današnji. Ja.
0: Ampak prav specifično današnji petek, 3. julij.
1: V bistvu bom dala kar desetko, namreč izjemno dober pogovor z ministrom za notranje zadeve, politični pogovori ponavadi niso ne, sproščeni, ampak s Francijem Matozom sva oba nekdanja odvetnika ne, in govoriva isti jezik, pravni jezik, tako da sva se zelo poštekala v stvareh, ki jih je treba še v Sloveniji narediti. Potem seveda tole tukaj in zvečer grem v Celje na musical Veronika Deseniška. In jaz se trudam tudi, da grem po Sloveniji, da ne grem na kulturne prireditve samo v Ljubljani, vedno so me veseli, ko pokukam iz te ljubljanske kotline še mal ven. Skratka, današnji dan bo po mojem čista desetka. Do večera sem prepričana, da bo tudi dogodek v Celju vrhunski.
0: Tudi, če ste to dodali samo vljudnostno, jaz bom cel dan si bom govoril, a predsednica ima desetko tudi zaradi našega šova.
1: Absolutno, ja, sem tudi povedala, zakaj. Zato, ker res pogrešam, kdaj take sproščene pogovore. Res jih pogrešam in zato danes uživam, iskreno.
0: Super. Če staneva še malo pri ocenah z fakultete od 1 do 10, torej pri faksu, vi ste doktorica pravnih znanosti.
1: Drži.
0: Po gimnaziji ste končali pravo, naredili pravosodni izpit, potem pa še doktorat na Dunaju. Meni se to se sliši tako, Zdaj pa kakšni pa so vaši spomini na faks? A ste spokaj žurili, a ste bili skos v knjižnici? Pa
1: ne, ne.
0: Jaz si vas predstavljam za kupi knjig, ki so čist zakrili celo mizo.
1: Ja, to je meni enkrat moj ati rekel, kako lahko študiraš pravo, ki imaš celo knjigo brez enega samega grafa in slike.
0: Vem, jaz to ne morem. Mene kar mrak spade na oči.
1: Besede. Pravo je zelo specifično, ampak smo ga tudi žurali. Jaz sem med pravnim faksom delala kot stewardesa na Adria Airways. Sem takrat precej letala naokrog po svetu.
0: Kaj?
1: Tako da to nisem bila jaz samo na faksu in nisem bila tisti štreber, ki bi bila cele dneve v knjigah. In se mi zdi, da je bilo kar prav tako, ker je od študentskega življenja pač treba tudi nekaj imeti. Ne? Ampak sem vseeno stremela k znanju, sem se vpisala še na doktorat, dokončala doktorat na Dunaju in to je to, žurala pa sem.
0: Katera pesem pa je bila takrat popularna, ko so bili študentski žuri?
1: Jaz sem takrat poslušala Bonnie M. Abbo, Modern Talking. Ja, nisem bila sicer tako, mojih frendi so bili tudi takrat na ne vem, Whitesnake, AC/DC, Rolling Stones. Beatles sem poslušala, čeprav so Beatles špilali takrat, ko sem se jaz šele rodila, ampak sem imela zelo, zelo rada te štir fante z Liverpoola, no. Drugač pa tako disco, pop muziko, no.
0: Gospa predsednica, bi vi pripravili za prvo vremensko napoved danes?
1: Pa dejva, probaj.
0: Dejva.
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300. Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
0: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Poletja ni treba iskati daleč.
9: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
8: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
10: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
11: Ja ne, še.
10: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
11: Ja zdaj te pa gremo.
10: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
12: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
15: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
16: Zakaj so pa unikatne?
15: Ker imajo wind-free tehnologijo.
16: A, hlajenje brez pihanja.
15: Tako je.
17: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
18: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
19: Presenetljivo poceni. Dipo.
20: Kupijem novo Pikasi.
21: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
20: Kupijem novo Pikasi.
21: Že 30 let.
22: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
23: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru. Radijska mreža Radio 1.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Dame in gospodje, veste kaj, jaz se bom pa zakar javno pohvalil, ne bere vsak dan vremensko napoved na Radio 1, predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, izvolite. Draga vremenarka.
4: Danes popovdne bo občasno zmerno oblačno. A veste, kva je razlika med občasno pa zmerno? To sem se
3: jaz presežem, da jaz vedno mislim, ali ljudje, ki to berijo, spovedo.
4: Občasno po moje, da je malo sonca, malo oblakov. Zmerno oblačno pomeni, da je...
3: A ni to enako?
4: Takrat, ker je oblačno, malo oblakov.
3: A ni to enako?
4: Ne vem, ne, ampak občasno zmerno oblačno. Jutri bo večinoma sončno. Zakaj tudi jutri ne bo zmerno oblačno? Verjetno bo več sonca, kot ga je danes. Ne vem. Aj, zdaj poskušam razlagati. Danes bo na nebu nekaj kopaste oblačnosti. No, to je po moje raj za tiste, ki grejo popovdan spat, pa oblake štejo, pa bojo lažje spali. Popovdne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Ajde, v redu, to razumemo, ne? Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Ko to napoved slišim, se vedno sprašujem, zakaj mi ne povejo, kdaj bo pihal maestral ali pa bonaca, zakaj vedno sam burja, pa šibka, pa taka burja, ne vem. Ne? Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, zdaj bom pa gramar naci. Če so najvišje dnevne temperature, ne morajo biti v razponu. Ne? Bi morali reči, dnevne temperature so od 24 do 29 stopinj na Primorskem, do okoli 30 stopinj Celzija. Skratka, najvišje dnevne temperature ne morajo biti v razponu, a drži.
3: Evo, se za me to ne podalo nikoli miru.
4: No, evo, le.
3: Če vsakeč, ko pa to vdorek, se bom spomnil.
4: To vremensko napavljati tako razložila, da boste naslednjič v dvomih, ko jo boste brali. Jutri bo pretežno jasno, zdaj tlele, ne, kako stavk gor je, jutri bo večinoma sončno. Zdaj imamo v drugem odstavku, jutri bo pretežno jasno. Kaj zdaj? Zdaj sem zmedena. Ali bo večinoma sončno, ali bo pretežno jasno, ne vem. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala spet, imamo šibko burjo. Na, in spet najnižje temperature, ok, ponovimo, od 7 do 14 na Primorskem, od 15 do 18 najvišje dnevne, od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Kako je lahko, če rečeš, da je 31 okoli, ampak potem imamo še 31 pa pol, pa 29 pa pol, ali
3: okay.
4: Ajde, okoli.
3: Ne? Jaz ne bom nikoli več gledal enako na vremenske napovedi.
4: V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po podanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Kaj je razlika med ploho in nevihto?
3: Meni je nevihta močnejša kot ploha. Ploha hiter mine.
4: Ploha pride en oblak, pa
3: par se suje tist drž. Ja.
4: Nevihta je pa po mojem veter, toča. A ne? Ampak spet, kakšna ploha ali nevihta? Pa daj mi povej, kaj bo zdaj, bo ploha ali bo nevihta?
3: Če niso ziher.
4: Ne, ja, sej. No in v ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Torej, tudi ponedeljek bo padalo.
3: To je bilo.
4: A je bilo dobro razložen.
3: Pa absolutno najdaljša vremenska napoved v zgodovini Radia 1. Bravo!
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Igor, pogleda ceste.
6: Jaz si ne upam, brat, zdaj.
3: Ne, slušaj, Igor, vse, kar bo zdaj povedal, pa brez veste.
6: Predsednica, jaz ne upam nič več. A lahko na hitro samo nesreče. Na ljubljanski južni obvoznici A1 je zaprt vozni pas med počivališčem Barje in Vičem proti Kozarjam. Zaprta cesta Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor center in krožiščem Pesnica. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zaprt je zdaj tudi priključek Melska cesta smer Pesnica. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam se čaka med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in pa še na zahodni ljubljanski obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Upam, da bilo v redu. Imam blagoslov. Imam. Hvala.
5: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
7: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
8: Skreta telesa.
1: Več poletja.
5: In več dobre glasbe.

0: Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar je z nami, ki je tako pasija mama, kot tudi ta prava mama. Kdo zdaj bolj oboga, kuži, ki je Nala in Pipa ali sin Max?
1: Zadnje čase to sin Max, moram reči, da starejši, ki je, manj je tiste energije v njem, ki ima seveda pomen, a ne? Tako da sva vsak let bolj prijatelja. Zdaj mi treba več tultne sobo pospravo, ki ga ni doma. Nala pa Pipa pa itak. To sta pa moji ljubici.
0: A vi tudi preverjate sina, če je skos lačen, pa če ima kaj v trgovini pa v hladilniku, zato ker moja mama mene po 40 letih še vedno ostane sprašuje, kaj jem.
1: Ne.
0: Ona me, Robert, ne. A ješ? Ne, umrl bom, valjda, da jem.
1: Ne, to pa ne sprašujem več, ampak moram reči, da ima Max tudi eno ful, rekla, dobro lasnost, on si tudi sam skuha. In rad kuha.
0: Kaj, skuha hrenovke?
1: Ne. Tudi kakšne bolj specifične stvari, to rižotke, maštice, pasul si da peč, prebranac ima prav rad, tako da
0: bravo.
1: To se sam poštima.
0: Drugače pa nazadnje ste vla z Maxom opažena na koncertu Joker Auto v Ljubljani na Kardeljevi. Kako pa je bilo?
1: Ful sva uživala.
0: Res?
1: Ful, jaz pa moram reči, da najprej sem bila tam, sem smisla, Madonna štrlela iz poprečja, bom tam ena stara mama med vsemi mladimi. Ampak ne je bilo tako zelo mešano, staro mlado, Maxu so Joker Out itak všeč, men pa tudi, no. Namreč jaz glasbo cenim tudi po sporočilnosti in besedila Joker Out imajo nek smisel, ni samo ona riri, ribica, bre, skrita, ne, da ne bo koga užala. In mi je to pač ena velika dodana vrednost. In predvsem je pa pri teh fantih všeč, da niso odplavali ne vem, če je prava beseda, razvrat, sex, drugs and rock'n'roll.
0: Ja, čist prava beseda. Ja.
1: So po mojem res tako trdno na tleh in jih neizmerno spoštujem zaradi tega, no, res.
0: Ne mora se izogniti poletju, ker mi dobesedno vsi samo o poletnih počitnicah razmišljamo. Ja, okay, z Maxom sva razdelala, da greste ločno na more. Kam gre Max, kam greste vi dva?
1: Mi dva greva kar na Hrvaško lepo,
0: na Hrvaško.
1: Imamo eno svojo oazico, Max pa gori doli na okoli. Kamar jih zanese, grejo.
0: Kaj je recimo taka nenavadna stvar, ki jo vedno spakirate za dopust? Imate kako tako čudno, ne vem, vedno črno brisačo ali pa
1: ne.
0: Slamnik, trimetrski.
1: Ne, sem nič tazga.
0: Nič tazga.
1: Ne, knjige. To, mislim, zagotovo delam že cel kup knjig na štimanih, no, ker čez delovno sezono ni časa. Da pa imela kaj posebenega, pa res ne, no. Koga?
2: Ležalnik.
1: Ne, tu ste dol. Vse na lokaciji.
0: Kaj pa vam je na dopustu najbolj pomembno? Da se spočijete, ali da čim več doživite? A da samo, da takrat pa res sam ležite cel dan in ne delate
1: ne,
0: nič?
1: Ne, ležim cel dan. Jaz imam tam tudi električen bicikl. Ne grem z motorjem na morje, zato ker pa se z biciklom ne bi vozila.
0: Aha.
1: Čeprav je električnega, je vendarle treba malo gon.
0: Uh-huh.
1: In tam imam tak majhen vrtiček, kjer se pasem in srečujem kače. Ne? In neizmerno uživam v vrtu, ne vem, figo moram obrezati, lovorikovc moram obrezati. Tudi taka težaška dela, klop sem zadnjič prefarbala, ker sem bila, ne, sem dala zaščiten premaz čez. Prav taka fizična dela in mi pa še
0: šte. Oprostite, predsednica, je klop so farbala?
1: Ja, sem jo.
0: Pa ste jo zbrusli?
1: Max je to, je Max je naredil, jaz sem pa pol še s tistim zaščitnim premazom, tako da sva si delila. Neki Max, neki jaz.
0: Smo nazaj po dveh.

0: Nami gospod je v studiu Šova domov in Radija ena predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar. Nataša, bi dva začela oziroma končala s hitrimi vprašanji.
1: Pa dajva.
0: Dve opcije dava. In izberete tisto, ki vam je ljubša.
1: Ok.
0: Morje ali gore?
1: Morje.
0: Sladoled, lubenica?
1: Sladoled.
0: Knjiga ali film?
1: Dober film.
0: Super moč za en dan, nevidnost ali branje misli?
1: O, pismo.
0: Ja, vem, jaz bi imel B.
1: Meni je povedal. Malo povezani. Pravzaprav je po moji nevidnost boljša, ker pa še vedno lahko poslušaš, kaj govorijo, pa te ne vidijo. Ampak branje misli, veš, to je tisto, penny for your thought. Je bela cesta.
0: Voziti avto brez navigacije ali brez glasbe?
1: Oh, brez navigacije.
0: Okay.
1: Glasba mora biti v avtu.
0: En teden brez sestankov ali en teden brez e-mailov?
1: Pa dejmo reči brez sestankov, ker maile grem lahko brati, kadar jih hočem.
0: Zgodnje vstajanje ali delo pozno v noč?
1: Oh, delo pozno v noč, to sem pa že celo življenje. Nisem jutranja ptica.
0: Če bi imeli uradni predsedniški emoji, kako bi izgledal?
1: Sova.
0: SMS ali telefonski klic?
1: Telefonski klic, uh-huh. Imam raje.
0: Pisanje na roko ali tipkanje?
1: Malo pišem na roke, ampak se mi zdi, ko dobim kakšno novoletno čestitko napisano na roke, to neizmerno cenim in se tudi sama potrudim, da saj ime tistega, ki mu pišem in podpis ne dam faksimile. Jaz to vsako leto okrog 500 čestitk podpišem novoletnih, 200 za tujino, 300 in vse na roke. In zvedno, če poznam, dragi Peter, kakšno še kakšno misel zraven napišem, to se mi zdi ena taka gesta spoštovanja in rada dobim zadeve napisane na roko.
0: Če bi vas nekdo opisal z jedjo, katera jed bi to bila?
1: Špinača. Popaj!
0: In če smo že pri supermoči, če bi lahko Sloveniji dali ali pa podarili eno supermoč, katera bi to bila?
1: Supermoč. Jaz bi si želela, da bi bili bolj enotni. Ne? Ta enotnost je tista super moč, ki jo pravzaprav Slovenija potrebuje. In jaz mislim, da smo Slovenci tega sposobni. Prej, ko sva se Robert pogovarjala, sem vam povedala en stavek. Veliko hodim po Sloveniji, okrog 240 tisoč kilometrov sem samo z avtom naredila po Sloveniji dvakrat s helikopterjem.
0: jaz bi se s tem tudi pohvalil.
1: In sem ogromno, ogromno med ljudmi in z največjim veseljem ljudem po terenu povem, spoštovani moji, to, kar jaz vidim po Sloveniji, ni tisto, kar gledamo v parlamentu.
0: In še zadnje, če bi imela, midva Nataša, časovni stroj, samo za en skok, ampak lahko bi bil nazaj ali naprej, kam bi šla?
1: Jaz bi šla kar naprej, zato ker me blazno intrigira umetna inteligenca, sploh generativna in me zanima, kako bo človeštvo to znalo zregulirati in s tem živeti. Jaz mislim, da temu ubežati ne moramo, moramo biti pa zelo, zelo, zelo pazljivi, v katero smer bo šlo. Jaz še vedno danes pravim, da umetna inteligenca ni neumetna, neinteligentna, ne? Ker je nič umetnega, ker je znanje, ki smo ga do zdaj ljudje sproducirali. Inteligentna pa ni, ker še zmer napolno halucinira. Ne?
0: Skos.
1: Ampak je skozi boljša. Ne? Tako da prihodnost mi je veliko bolj intrigantna kot preteklost. Morda tudi malce z vidika politike gledam, ker ne želim, da se ukvarjamo s preteklostjo. Ne? Je bilo, kar je bilo, zgodovine spremeniti ne moramo in bi si želela, da se fokusiramo naprej, ne nazaj.
0: A lahko dava še samo na začetku poletja smo kakšno poletno sporočilo za vse poslušalce Radija 1?
1: Poletje je čas za užitek, za sprostitev, za polnjenje baterij, za naporno jesen. No, zdaj, moja verjetno bo kar naporna, ampak mislim, da vsak po počitnicah, ko pride nazaj v službo, ga čaka tisto, kar je pustil, da počaka. In brez napolnjenja akumulatorjev človek ne zmore funkcionirati. Dopust si je treba vzeti in si privoščiti.
0: Gospa predsednica, hvala lepa za obisk. Šov domov.
1: Bilo mi je.
0: Smo počaščeni. Adio.
1: Hvala.
2: Šov domov. Radio 1. In še več dobre glasbe. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
2: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na parti vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S parti vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
3: Radio 1 Štajerska.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Akcija tedna v Eurospinu, od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok, 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast, 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Ti je tepke po čopiču teče?
12: Meni nikoli.
11: Omažeš zid.
12: Jaz nikoli.
11: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
12: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
11: Ti zelo meni, ki zadeva je. Kvapam, ti mazne nam zadeva.
12: Lak lazuro, bel top.

0: na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Žiga Debeljak zapušča Slovenski državni holding. Predsednik uprave SDH-ja septembrom sporazumno odhaja s položaja. Debeljak, ki se je odpovedal odpravnini, holding zapušča v odlični finančni kondiciji, saj je družba lani zabeležila več kot 85 milijonov evrov čistega dobička. Njegov umik sicer sopada z načrti nove Janševe vlade, ki namerava državni holding v kratkem popolnoma ukiniti, upravljanje premoženja pa prenesti na nov nacionalni demografski sklad. V Termah Čatež je včeraj zvečer stekla iskalna akcija za pogrešeno 3-letno deklico. Pri iskanju so sodelovali reševalni psi, gasilci in policija, deklico pa so na koncu našli krajani. Nadaljujemo pa s težavami nemške avtoindustrije. Nemški proizvajalec avtodelov Weber Magdeburg začenja postopek za insolventnost, potem ko je čez noč ostal brez naročil avtomobilskega velikana Porsche, ki je proizvodnjo raje preselil k cenejšemu konkurentu. To je v zadnjih mesecih že četrti podoben propad v tamkajšnji regiji, ki jasno kaže na resne težave nemške avtomobilske industrije, ki sicer velja za motor evropskega gospodarstva.
2: Sprej mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
5: Zdala mala bi ti vreme brala?
6: Ne vem, če zjubam,
5: gledam
6: na to, kak smo nasickali vse prej, da je vse narobe, kar povemo, ampak lej, prav je, da danes bo tu pa tam malo oblačno, malo se bo sonček pokazal, jutro pa večinoma sončno. Temperature je neč po državi med 24 pa 29 na Primorskem do okoli 30, če sploh lahko to rečem.
5: Zelo moš bi previdna zdaj, kaj govoriš.
6: Trenutno pa Šentjur 25, to pa lahko povem. Jesenice 27, Ljubljana 28, Cerklje ob Krki, Metlika 29, v Portorožu pa 31.
5: Hvala lepa, mlada dama.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Igor, poglejmo ceste.
7: Ja, lepo zdrav, tudi jaz se bom mal nazaj držal. Lušno je bilo. Gremo najprej na primorsko avtocesto A1, zaprti prehitevalni pas med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Zgodila se je prometna nesreča, še zaprt vozni pas ljubljanske južne obvoznice A1 proti Kozarja, med počivališčem Barje in Vičem, tudi tam nesreča. In zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami slovenskimi konicami. Na ljubljanski južni obvoznici A1 se čaka proti Kozarjam, med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje, proti Malencem pa med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam za stoj med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno in varno pot.
8: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojem naslete.si.
5: Zdala, kaj je to? Jaz sem nadal lonček za 4 tabletami.
6: S čem?
5: Gledaj, kaj tablete so. Na Radio 1 TV se to vidi. Kaj je to? S to droge?
6: Po moje je kak magnezi.
5: A je to ekstazi? Kaj zgleda ekstazi?
6: Ja, takle velek ni, no.
5: Ja, kako pa ti veš? Takoj mi opiše ekstazi. Ok, res?
6: A ja, ne vem, kako sam pač, kako bi tole pretihotapil, kam če pa...
5: Zakaj bi ga pretihotapil, se ga poješ? Ja? Se ga malo plizo.
6: Ne, ha pa če je kje za vece?
5: Ljubica, zakaj bi tam je kdo v lončku kaj za vece?
6: Ja, ker lahko, da si je kdo hotel domov nesit, ker rabi spucat vece školko.
5: Okus ima po limoni, malo pa ima tudi okus po čistilu, tada zdaj ti ne znam zares povedati.
6: Magnezi torej.
5: Jo, te šumeča tableta. Zdaj se mi je vse razmrdalo v glavi.
6: Dobre, kvar.

0: tvoje popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Poletje.
3: Čist pozitivno, ne, deluje na človeka.

0: Dame in gospodje, vse vem, da ste mogoče ujeli, ampak če pa slučajno niste, super Enkino poletje se je začelo ponedeljek.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Mi smo v ponedeljek na teren postali inšpektorje. Ajmo lahko zala rečemo inšpektorje. Mislim, so neke vrste inšpektorje,
3: kontrolori. Ja, hostese, no. Ampak vredi, ja.
0: Jaz jim rad rečem inšpektorje, ki se tak za jaz sliši, ja, razumeš?
3: Jo.
0: Naše hostese, študentke, ki so plačane kukno uro, ne smeva tega povedati, ne?
3: Se bi komentirala, pa se bom zadržala.
0: Se vozijo z avtomobilom po celi Sloveniji in zvonijo ljudem na njihovih domovih ali po službah in preverjajo, če poslušajo Radio 1. Zdaj pa vi si lahko ta obisk, a veste, 2 milijona nas je, obstaja velika verjetnost, da vas naši inšpektori ne bodo najdli, zato se dajte vi prijaviti, da vas obiščejo. Namreč, zakaj si želite obisk tega inšpektorja? Če vam bo doma igral Radio 1 takrat, ko vam pozvonijo, dobite darilni paket. Zala, ti si naša birokratinja v tem šovu, kaj je v darilnem paketu?
3: Dnevna vstopnica za termalno revijaro Term Čatež, potem so Nutrino Lab sadne kašice, ki so taka super zdrava malca, in pa darilna srečka zlata, to je nova srečka, in 2000, ne, 250 tisoč, ja, veš, pohne, mi ne grejo te cifre iz glave.
0: Ti spijana?
3: Ne, samo pač ti visoki zneski niso pri men doma. Ja. V glavnem, 250 jurjev dobiš, če imaš pač srečo.
0: Prijavite se prosim na nič 5 1 300 300, v SMS-u pripišite še svoj kraj.
3: Ne

0: Tvoj kraj, kar Lendava je treba napisati.
1: Okay. Ponedeljek je Lendava.
0: Ja, ponedeljek je Lendava, zato da vas malo ločimo, a veš.
1: Napišite Lendava, če ste tam kjerkoli s tisti koncu, da vas pridemo pokontrolirati, če poslušate Radio 1.
2: Enkino super poletje.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata, s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Ne bi ljudje so rekli, da se mi kar zmišljujemo, da dajemo darilo. Absolutno se ne, poslušajte tole.
5: Dobar dan, Mojca iz Domžal. Radio ena, krasno ste me presenetili.
1: Ha?
5: Je, da sem danes celo ta prva bila na vrsti. Ha? Zahvaljujem se Čatežu, Termam Čatež. Zahvaljujem se Loteriji Slovenija. In tudi Nutrino Labo. Drugač pa vam želim lep dan naprej. Krasni ste, radi vas poslušam. Bodite taki še naprej.
3: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
6: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
3: Od 10 do 2 na Radiu 1.
6: Pokrovitelj Kopijanova.si. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopijanova.si. Že 30 let. Na lakikido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
8: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
9: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojeminoslete.si.
10: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
11: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
16: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
17: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
2: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
11: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri, vaš partner v poslu.
13: Kemoplast, svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.

0: očala.
1: Na moje minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si. Radijska mreža, Radio 1.
2: Zala mala bi ti vreme brala.
3: Še toliko.
4: Zala ima danes malo več dela.
3: Malo več,
4: ja. Oziroma danes ga ima, ker ponavadi ga nima fulno.
3: Ja.
4: In danes se je ona pritegnila. Ja.
3: Prej si poslušal vremenska napoved, zdaj pa povej, kako bo vreme.
4: A ne, jaz absolutno nisem niti malo poslušal.
3: Ne mene, si pa Natašo.
4: A to pa sem, ja.
3: No.
4: Če je povedala zelo veliko stvari. Danes bo delno to pretežno oblačno, jutri bo sončno, nedeljo pa nisem več pol poslušal, ker sem bil fokusiran na nekaj drugega.
3: Nedeljo flek... spet malo več oblakov.
4: Dobro, hvala lepa.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
6: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
4: Igor, poglejmo ceste.
7: Ja, lep pozdrav, dve prometni nesreči sta zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozino in Kastelcem in pa zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med počivališčem Barje in Vičem. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Konicami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in pa proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Čaka se tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno in varno pot!
4: Poglejte, dame in gospodje, to je konc sezone. Mislim, ko, to se tako dramatično sliši. To je res zadnji šov domov te sezoni, ker potem odhajamo na poletne počitnice in se šov domov vrača, mislim, da septembra. Ampak mi dva zalo nikamo ne greva, mi dva greva samo delati zjutraj, ker šel tu Denis Avdićev na počitnice.
3: Na bene počitnice še ne gremo. Sam pri me bekzlali bomo termine, ampak verjetno, ne more se več reči šov domov, zaradi tega, ker bote šli na šiht.
4: Ja, da bi kvečemo le rekli šov šiht, ne šov domov. Ne.
3: Šov na šiht?
4: Štartava ga v ponedeljek. In ker je danes zadnji šov domov v tej sezoni, smo rekli, da bi se radi spomnili ta hudih momentov zadnje sezone. In oprostite, ko je Franko Bajc razlagal o tem, da on ima metek v sebi, ne?
3: Nora.
4: Sorry, oprostite, to je bil pač legendarn moment. Dajte vi se tole poslušati.
8: Tretja mogoče, kar res noben ne ve, je, da imam še zmeri metek tukaj v vratu. Metek iz pištole. Ja, tu je dolga zgodba, ma če jo skrajšam.
4: Jaz spoh ne vem, kaj ne bi
8: se
4: rečem.
8: Ustrelil sem se po domače, no. Sicer po nesreči, metk se je odbil, ampak... Wow. Ker sem krvavel, so mi spucali rano, ampak zgleda, da so pozabili tu noter in pokaj sem šel dve leti kasneje na ortopan za zobe, so slikali in je bila slika vsa zmazana in obenmu ni bilo jasno, kaj je, tako da zdaj čakam, da grem tu od stran.
4: Jaz sem zelo rad Franka, pa on je zelo lep. Mislim, ko viš Franka, si žiš, da bi bil tako lepo kot on. Jaz njega prav gledal, pa sem rekel, ej, kako je jut po ulici, ko si tako lep kot ti?
3: Just.
4: Če je lep, ampak poslušajte tole zdaj. On ima metek še vedno v sebi.
3: Pa po pomoti se je malo plazo, je rekel.
4: On je rekel, da se je pomoto ima ustrelo in on metek še vedno ima v sebi.
3: Ja.
4: In je rekel, zdaj prilike mi ga bojo dali ven.
5: To je Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: jutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napoveduje se začetek vrhuncev letošnjega Dars festivala. Z bankine se nam oglaša Jure Bidona.
2: Lep pozdrav, no vsekakor Dars festivala v tolikšnem obsegu še nismo imeli. Res so zavihali rokave in praktično ni avtocestnega kraka v državi, kjer potujoči vsaj za nekaj minut ne bi dobili priložnosti, da si ogledajo festivalsko dogajanje. Prihajajo tako rekoč od vse povsod, z vseh koncev naše širše domovine. No, Dars inženir Joško Stožec je ob meni, pozdravljeni.
3: Ja, pozdravljeni.
2: Ja, sklepam, da ste zadovoljni, ne? Že slab mesec nazaj na praznični premieri je bil obisk nevredni. Ja,
3: veličastno.
2: Ja, prav res, ja. Kolona obiskovalcev se je na osrednje prizorišče pri Postojni vila vse od Unca do Raubar komande, tudi v nasprotno smer sta bila polna oba pasova.
3: Jaz sem prepričan, da je bil to šele začetek.
2: Ja, ja.
3: Ljudje letos prihajajo pripravljeni na naš Dars festival.
2: Ja, vidim, ja. Ogromno jih prihaja, ker s počitniškimi prikolicami, s kemperji na ta festival poskrbeli so za udobje med ogledom dogajanja. Ne?
3: To je samo potrditev, da se glas o našem Dars festivalu širi deleč zunaj naših.
2: Ja, ja.
3: Tako le nas pozdravljajo, a ne?
2: Ja. So iz Nemčije, ne? So Nemci.
3: Rikard, ja? Meine liebe Freund. Ja, ja, kar naprej, kar počas. Se nič ne budi, ni še konc. Ja, hvala, hvala. Danka, danka šten, ja?
2: Ja,
3: no, Bidona,
2: so kar pravzaprav razburjeni zaradi vsega tega dogajanja, ne, je kar...
3: Kaj ne bi bili?
2: Ja.
3: Ti so se vse od Hamburga vozili, da so se konče pa nas lahko ustavili.
2: Ja, res, neverjetno. Čestitke in hvala, inženir Stožec, tole bo vsekakor še trajalo, ne.
3: Ja.
2: Jaz vam želim čim več dogajanja na Dars Festu ta konec tedna, komaj čakam na ponedeljkove odzive obiskovalcev.
3: Malinkost, ja.
2: No, torej, Veronika, verjetno bom ostal kar tukaj, ko si enkrat noter, težko prideš ven, ne? Pripravim odzive obiskovalcev.
1: Jure, hvala.
2: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Ma, mi se imamo fajn.
5: Radio 1. Sveč dobre glasbe. Yeah.

0: Ker je to zadnja epizoda Šova domov pred pauzo, poletno pauzo, vračamo se spet jeseni, sva se zadnja odločila, da se spodobi. A veste, na koncu neke sezone vedno narediš malo inventuro sezone za nazaj in mnoge budilke, ki smo jih posneli v tej sezoni, so bile res simpatične in nemogoče, da zdaj zavrtimo vse. Jaz namreč petkove sovoditelje, petkove goste, ki jih Zala povabiva, prosim, da posnamejo budilke za moj telefon, da me zjutraj zbudi. Dajmo narediti en kratek pregled, vse je nemogoče slačiti v eno minuto.
1: Buongiorno, Roškar! Zjutraj, ko se zbudiš in ga spiješ, pole vstaneš, se fukiš, oblečeš in ga spiješ.
2: Teran, teran na ustama.
3: Dejno, Roši, vstan se že. Ti dobro veš, da snijem sučiteljca.
1: In slak
3: ful huda.
0: Ilka Štuhec. Ilka? Ilka Štuhec? Ej, kaj se rima na Ilka? Silka? Ne, to ni nič. Pilka? Vilka?
4: Aj ga, Roši, ostati bo treba. Gremo, gremo.

0: boli. Tvoje besede vse bile so laži.
1: Dobro jutro, življenje, lahko noč budilka.
2: Mato, kaj mi, oprosti.
3: Wow, to bila bil komad, bravo, Noel, naš audio producence, izkaz.
4: No, jaz sem pa tole zmiksel, ej, za desetko.
2: Jaz bi vam zarad nekaj povedal, ker je toliko enega gradiva in arhiva, je naš mladi producent, ki mimo gradi zelo seksi pa samski, če, pa fitneser, če koga zanima.
3: Spet ga prodajaš.
2: Jaz ga skozi prodajam, pa ne dobiti babe, no.
3: Jaz zla prodajal.
2: V glavnem, on je moral iti skozi cel arhiv, cele sezone in... Oprostite, ampak tokrat pa si si celo pa malo pretegnil, si bom pokrat povedal.
4: Slab, sem naredil zelo dober.
3: Koliko slab?
5: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
6: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
5: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
7: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
5: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
8: Jo vzameš? Nova srečka zlata, s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Radio 1 Štajerska.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.

0: Dame in gospodje, ne bomo zanikali, da se veselimo, da je ura 4, ker ko je ura 4, v šovu doma uradno, spektakularno, dramatično, kričeče in ploskajoče odpremo vikend.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, pravi imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ura 4, čas je za novice.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V Sloveniji je bilo junija brezposelnih najmanj po letu 1990. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih nekaj več kot 42 tisoč ljudi. Brezposelnost se tako znižuje že peti mesec zapored, hkrati pa so delodajalci prijavili več kot 15 tisoč prostih delovnih mest. Največ povpraševanje je bilo v izobraževanju, zdravstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Medtem se v turizmu odpira razprava o tako imenovanem turističnem evru. Vlada želi z dodatnim evrom na nočitev pomagati gorskim kmetijam. Sobodajalci pa opozarjajo, da bi to pomenilo novo obremenitev. Pravijo tudi, da bi morali biti bolj vključeni v pogovore. Minister Janez Cigler Kralj odgovarja, da bodo pri pripravi ukrepa sodelovali tudi oni. Albanski obmejni policisti pa so med rutinskim pregledom avtomobila naleteli na bizaren prizor, ki ga ne bodo pozabili kmalu. Francoski voznik je namreč na zadnjem sedežu prevažal velik potovalni kovček, v njem pa je bila zaklenjena živa ženska. Izkazalo se je, da želel Francoz svojo sopotnico iz Tajske brez dokumentov prepeljati čez pol Balkana vse do domovine. Nenavaden potovalni načrt se je za oba hitro končal, saj sta na mesto v Franciji s tiralico pristala v priporu.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Zala, mala boš vreme brala?
6: Ja, zmerno oblačno, popoldne nas čaka, drugače jutro pretežno jasno. Temperature visoke, med 26 in 29 na Primorskem, okoli 31. Jaz mislim, da so to idealne poletne temperature, a veš, ker vse en poletje je, morajo biti
0: povem,
6: više.
0: Da meni enih 27, že čist dost. Ampak jaz sem...
6: Ti si v menopauzi.
0: Jaz nijem rad vročine.
6: V nedeljo pa pač pol, od severa se bo začel delno oblačiti. Drugače trenutne temperature po Sloveniji, Slovenska Bistrica, Maribor, Kočevje je 27, evo, Maribor 5, tam imajo idealno. Cerklja ob Krki, Kozina 28, Ljubljana 29, Semič 31.
0: Tebe bi pa Mariboru malo zeblo, ne?
3: Najhitrejši prometni servis.

0: So, Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
0: Zdaj pa mi gre sam povej v smeri proti Ljubljani, proti obali, ker to je zelo
2: Deva reč proti obali, proti Kopru.
0: Se je nekaj zgodilo.
2: Ja, res je zaprta prehitevalni vozni pas primorske avtoceste med Kozino in Kastelcem, tam se je torej zgodila nesreča. Zaprta vipavska hitra cesta H4 proti Nanosu med Vipavo in Nanosom, tam pa se je pokvaril tovornjak. Poleg tega še zastoji na primorske avtocesti A1 smer Ljubljana v delovni zapori pri Postojni, na štajerske avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in pa proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Čaka se tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno in varno na vaši poti.
3: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
4: Praktikantka in profesionalec.
0: Ja, ugante, kdo je kdo? Zala, kaj naredimo vsak petek ob 4?
4: Otvorimo vikend, kot se zagre v dveh korakih.
0: Mi pravimo, zato kler ga mi odpremo, ga se ne začne. Dame in gospodje, mi dva Zalo vsak petek ob 4 v studiju privlečamo vse ljudi, ki sploh še delajo na šihtu. Ja. To so pa najdi tisti, ki niso, ki niso nič delali čez teden. Ali pa je direktor sta na firmi, pa ne upajo domov. Ne,
4: mislim, neki gneče ni ponovno.
0: Gneče ne. Ni. A bomo nazdravili vikendu?
4: Ja, seveda.
0: Gremo se skupaj. Ajde, draga druga, da se vas sliši. Opa! Zalo sva rekla, da bova specifično pesem izbrala.
4: Jaz bom sam rekla, te se bomo še naposlušali.
0: In to konkretno. Mogoče bomo je dodali celo harmoniko.
4: Mogoče bo to zjutraj.
0: Zanimivo. A ja, vikend, dobrodošel!

0: Poglejte, mi se radi pohvalimo. Mislim.
1: No, mislim, radi se malo hecno.
0: Ne, to so, na robe sem začel. Pravijo, da ni se higienično pohvaliti, ampak moramo se, danes smo imeli predsednico Natašo Pirc-Musar v studiju Radija 1. Brala je celo vreme.
1: Danes se imamo pravico pohvaliti.
0: Danes imamo pravico pohvaliti. In marsikaj smo zvedeli. Kaj je recimo taka nenavadna stvar, ki jo vedno spakirate za dopust? Imate kako tako čudno, ne vem, vedno črno brisačo ali pa...
2: Ne.
0: Slamnik, trimetrski.
2: Knjige. To, mislim, zagotovo delamo že cel kup knjig naštimanih, no, ker čez delovno sezono ni časa. Da pa imela kaj posebenega, pa res ne, no. Koga?
3: Ležalnik.
2: Ne, tu ste dol. Vse na lokaciji.
0: Kaj pa vam je na dopustu najbolj pomembno? Da se spočijete, ali da čim več doživite? A da samo, da takrat pa res tam ležite cel dan in ne delate
2: ne,
0: nič?
2: Ne, ležim cel dan. Jaz imam tam tudi električen bicikl. Ne grem z motorjem na morje, zato ker pa se z biciklom ne bi vozila.
0: Aha.
2: Čeprav je električnega, je vendarle treba malo gon.
0: Uh-huh.
2: In tam imam tak majhen vrtiček, kjer se pasem in srečujem kače. Ne? in neizmerno uživam v vrtu, ne vem, figo moram obrezati, lovorikovc moram obrezati. Tudi taka težaška dela, klop sem zadnjič prefarvala, ko sem bila, ne, sem dala zaščiten premaz čez. Prav taka fizična dela in mi paše še.
0: Oprostite, predsednica, je klopco farbala?
2: Ja, sem jo.
0: Glavno, da smo mi danes vedeli, da predsednica v prostem času klopca farba.
4: Kava, da?
5: Sveže na Radiu 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Dame in gospodje, končuje se sezona šova, domov zalo se vračava spet jeseni. In zato sva rekla, da bova nakup nabrala ene take lušne trenutke zadnje sezone, ko je bil Valič tu, pa je povedal tri fun facts o sebi, je bilo kar pestro.
1: Prvi tatu sem si dal narediti pred kratkim, ene pol leta nazaj. Redno hodim surfat na valovi.
2: Aha, to pa si mislim, da ti bi res naredil, jaz bi se ubil, ampak ti si pa najbolj šel iz takšnih
1: človeka. Ne, če bi pridno delal ene par deset let,
2: no, bi... Nobenega veselja.
1: Najdol sem sivo dlako na jajcih. A je to fun fact? Ni to fun, ne?
2: Absolutno je. Zdaj ne bom mogel ne razmišljati o tem, kje ta je.
1: A veš, da mi je zdaj malo žal, ker sem ti povedal?
2: A jaz bi povedal zala, da sem že tu in najdu sivo dlako tam spodaj.
3: Kva?
2: Ja.
3: Jaz imam tu pa tam kako v laseh, vem, zelo sem mlada, ampak pač imam.
2: Le, ti mi nekaj povedal. Jaz sem se enkrat pač podošiljen in tako malo pogledam, pa vidim se nekaj svetlika. In zdaj ti imaš čist presnici, pa je to traumatično izkušnjo. In jaz sem gledal ravno v gledalo in sem rekel, Robert, lahko da se ti je samo zadelo, don't look down, ne gled dol. In potem sem si rekel, ne morem si pomagati in pogledam, ker samo sive se zasvetijo, ne? Druge se ne zasvetijo. Problem si vidlak pa je, povem ti z izkušen, da dobijo potem prijateljca, ne? In se družijo in vedno več jih je.
3: A boš zdaj končno priznal, da si star 50?
2: Ne, nisem, ker sem 37, ampak bi pet rad povedal, da se je tej sivi dlakici, posle ko pa je pridružila druga in po seboj razpasle kukuga.
3: No,

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi?
3: Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi?

0: Avto Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
1: Avto Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
5: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
0: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine? In to brez skrbi. Vse šolskega seznama. Pri DZS ali na dzs.si.
11: Petek po ribje, šupturarira.
12: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
13: Adio.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Leti zala.
3: Pa mi lahko prosim razložiš, kdo je šlo pol ure?
2: Ne vem, ne mora verjeti, ura že pol pete, a res ja?
3: Pa če jaz mislim, da je ene 15, če... No sej.
2: Pa ni to dobro,
3: da ti cajtaš ne bom, da hiter mine, sam imam tukaj že da naredi, da ne vem, če mi bo ratel do konca. Ok, kaj te zanima, a ja vreme, ja še vedno bo danes občasno zmerno oblačno, pa jutro večinoma sončno, pa v nedeljo pol spet nazaj bolj oblačno, pa skozi bo vroče, pa tam temperature bojo te previsoke, men pa idealne, med 16, 19 do 31.
2: Ta prva mi je bila, verjo, 26 mi je cool.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
5: Igor pogleva ceste. Ja, lep pozdrav, še vedno zaprta prehitevalni in vozni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med Kozino in Kastelcem, prometna nesreča. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, v delovni zapori pri Postojni, pa tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski južni obvoznici A1 pa proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje, proti Malencem pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno, varno in previdno na poti, za vse posebnosti, nič 80, 22, 55.
2: Prej smešno, srečno, kako smo si pogledali, a vi se pa naseknete neko želenje.
3: Ja, pa kaj ne boš ugasnil mikrofona.
2: Ej, Zala, drugeš pa kot...
3: Gumbek obstaja za tvoj mikrofon.
2: Pa se je str... A se je slišalo, če zdoma?
3: Ja.
2: Ne. Ne. Pa sem se omaknil stran od mikrofona.
3: Ja, ne.
2: Sam to se je slišal, veš drugega.
3: Upam, da smo to kaj čul, glede prometa.
2: Se pravi, čujem, ampak to je pa res čist kulturna stvar.
3: Jo.
2: Kaj bi reči, da mi teče z nosa čez mikrofon dol?

0: To, da delaš na Radio 1, ti strašno pomaga pri tem, ker ljudi kar radi pride na obiske. A veš, ker če kličeš za Radio 1, pa rečeš zdravo, pride na obiske, ljudi kar pridejo.
1: Ponavadi vejo, kaj je Radio 1, pa jim ni težko prijeti.
0: Ja. Ranko Babič je tudi prišel, ne izbira, samo povedal to, da jaz imam z Rankom intimno, skrivnosti skupne.
2: Prosim.
0: Mi dva z Rankom sta povezana intimno.
2: Prosim.
0: In je lepo, da vam to končno poveva.
2: Prosim.
0: Oba namreč ne moramo naga spati.
3: Enkrat sem In nisem mogel, sem rekel, daj da probam, ko si pravi, da si pa svoboden kot ptiček in da, to, da si svoboden.
0: Nač nisi svoboden.
3: Skinem in grem začeti spati.
0: A to bila edinkrat, da si...
3: Edinkrat sem probal in nisem zdržal celo noč, tako sem se nekaj zbujal v nekom strahu, da ga bom, ne vem, povozil, da se on zdaj valja nekontrolirano po posli, da se ga nam prišipno.
4: Kakšen te je, da se valja nekontrolirano po...
3: In to bi tudi jaz mislil, da je to neka dolga stvar. Ni, to je maleno, zgužvano, ampak jaz sem se bal, da ga nam nekak in sem, ob trih zjutraj se prav spomnil, sem se zbudil, sem rekel, ženo, jaz to ne morem, to nudizem, dej jaz bom dolgate gor, dej on sigurno, da ima oklep.
4: To ni nudizem, nudizem te drugi gledajo.
3: Pa, to je meni skorka nudizem.
0: A ne, so jo samo nemčen za prerep, mogoče nudizem ni to, da te drugi gledajo.
3: A ni nudizem, da te
0: ne,
3: drugi
0: ne,
3: gledajo.
0: Ne vem, če to, to.
3: Pa ste enak za druge, a za se.
2: Mislim, da bom prvič in zadnjič to rekla, ampak mislim, da imamo tudi jaz z vama nekaj skupaj intimnega.
0: Oh my god, mi smo intimni povezana zala.
2: Intimno.
0: Nimaš rada, naraj spiš naga, ne? Meni se zdi, kot da se mi bolulek zahaklo za nekaj, a pa ga bom pomendral.
2: Viš, teh problemov jaz nimam, ampak se mi zdi, da je tam vse kar tako...
0: Zdi se mi, da je v gatah varn, če ga pa dam ven, pa nikoli vem, kako pozo sem med spanjo dal in ga bom razcefral.
2: Ja, recimo, da imam jaz iste težave.
0: Iste.
2: Ja.
5: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
6: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
5: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
6: Oh, shit, rima pa mora biti.
5: Človeka, kar prime, da kuje rime.
6: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
5: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
7: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
8: Pivo in cvetje je doživetje, da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio 1 Štajerska.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
16: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
17: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
18: Spletna trgovina z vijaki.
19: Kam D.O.O.

0: Ja, tako le, ne, vsak petek imajo v Denis Audit Showu pub quiz. Dino Kapitanovič uleti pa naredi en tak pozitiven petek. Sicer tokrat je bilo zdaj zadnjič za nekaj časa, ampak za njih je pripravo en simple quiz, ki sploh ni tak simple. Ponavadi je vse skupaj ena kuhna, ampak je bilo pa special zaradi tega, ker enač pub quiz je bil zadnji dan Audiča 2025-2026 sezone ali pa Denis Audit Showa kot celote, no.
1: Če se ne rečeš, ko srečaš bivšo ali bivšega? Mogoče, oh, hvala Bogu, da sem te pustil. Ne, te, a mogoče tega. Tega ne bi rekel. Neče razmišljati.
2: Ja, mislim, sigurno ne rečeš, da ga ful pogrešaš.
1: Ne rečeš.
2: Ker ful obupano izpadaš. Ja. Ali pa ta pleša bo še kar večja postaja.
1: Ne reci, ima tako. Tega ne rečeš. Aj, škaj misle, okay. Če nas danes odpustijo, nisem kriv jaz. Gremo ostati pri partnerjih. Ko sodelavca, sodelavko, pusti punca ali fant. Česa ne rečeš?
2: Česa ne rečeš, ko so delavca in so delavko?
3: Pa jaz do takrat. Dokler ne najdeš.
1: Tega ne rečeš.
2: Tega
1: ne rečeš.
2: Tega res ne rečeš. Če ponoči...
3: Ali pa ne rečeš, veš koliko zbedna se, tudi jaz ne bom.
1: Točno tako.
3: Tega tudi ne rečeš.
1: Ne rečeš, ali ja. Te je končno pogledal v facu, ja. Tega ne boš rečeš.
3: Metoval se je. Ja, ne, tako,
2: ne. Tudi, ali pa te je končno povohala, tudi ne rečeš. To je Denis Audit
4: Show, Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Spoštovani mladi kolega iz novinarskega kolektiva Sergej Furlan, ki je sicer iste letnik kot jaz, ampak s tem, ko rečem, da si ti ful mlad, še sebe pomlujem, razumeš? Da, mladiček, povejte, kaj je v novicah.
1: Gremo na Hrvaško, tam bodo ostreje zdaj nastopili proti vdajanju na črno, no? Tako da bojo malo podrobno gled vzeli te bookinge, pa Airbnb, pa vse te zadeve.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Interpol je objavil tiralico za 39-letno Ukrajinko, ki jo monaško tožilstvo sumi povezave z bombnim napadom v Monaku. Sprva so domnevali, da iščejo moškega, zdaj pa preiskovalci menijo, da se je osumljenka pred napadom preoblekla v moškega. V eksploziji so bile ranjene tri osebe, tarča pa naj bi bil ukrajinski poslovnež, ki je v preteklosti obogatel s 100-milijonskimi kriptoprevarami, v eksploziji pa sta bila huje ranjena tudi njegova partnerka in najstniški sin. Monaški tožilci ob tem opozarjajo, da je bila uporabljena bomba izjemno zapletena, zato domnevajo, da gre za skrbno načrtovan mafijski obračun. Na novomeški policijski upravi so napovedali, da bodo proučili predlog krške občine, da se romsko naselje Kerinov Grm določi za varnostno tvegano območje. Občina je pobudo podala po nedavnih varnostnih dogodkih, med drugim po požaru na njivah ob naselju. Policija pravi, da razmere spremlja sproti in ukrepe prilagaja tveganje. Na Hrvaškem pa gredo po novem ostreje nad oddajanje na črno. Sabor je sprejel zakon, po katerem bo vsaka kratkoročna nastanitev potrebovala posebno registrsko številko. Brez nje oglaševanje na platformah, kot so Booking in Airbnb, ne bo več mogoče.
2: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
3: Fina Cikatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
5: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Veš, kaj sem tam?
7: Kaj te nisem naučil, da ni pametno oziroma vljudno.
0: Pa se ne govorim z zaprtimi usti.
7: S polnimi usti ja. Govoriti. Kaj bi si ti rad, da vreme preverem?
0: Ja. Ne boš?
7: Ja, bom. Nekaj kapaste oblačnosti danes na nebu. Zvečer, po noč pretežno jasno, pa jutr tudi tako malo zna šipka burja popihati na Primorskem, drugač temperature pa tam med 26 in 29, tudi do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, pogleva ceste.
8: Ja, dobar dan in dve prometni nesreči. Promet ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam, na uvozu Rudnik. Potem še ena nesreča na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med Brnikom in Voklim in pa zastoj na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 prav tako v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Srečno in varno pot.
0: Nova že četrta sezona šova Domov se zaključuje, ker greva zalo delati jutranji program, potem ko je ekipa Denis Avdić šova šla na počitnice, midva greva še le kasneje. In zdelo se nam je, da bi na ta petek, na ta tretje julijski petek, se spodoblo spomniti enih takih lepih momentov zadnje sezone. To je bila tudi Nika Zorjan, ki je govorila o kihanju.
9: Jaz pa veš, ko kihnem.
0: Jaz si predstavljam, da Nika res tako kihne?
9: Ja, res, ja.
0: Mimo, kde, ona je izdala novo pesem ta teden, kako se že imenuje nekaj na P? Prestop. Prehod, ne. Potop, ne, Nika Zorjan in tako šest črk ima.
9: Še govor.
0: Hito, googlej, jaz sem jaz nekaj govoril. Se pravi, začne se na prestop, pohod, panter.
9: Deli, no, YouTube.
0: Panter.
9: Pardon.
0: Pardon. Mater, mila.
9: Se to veva, drugač.
0: Veva res.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Dame in gospodje, pravijo, da se ni higienično hvaliti, mi pa se bomo zdaj prav nehigienično pohvalili. Danes je bila v studiu Radio 1 predsednica Nataša Pirc-Musar.
3: Ko pa to?
2: Strašno redko gre na radije, res redko, čeprav je drugače, ima za sabo tudi medijsko delo in nam se pa kar malo lepo zdi, vam bom kar po resnici povedal. Igrala sva si igrico, kjer je mogla med dvema stvarema hitro izbrati svojo ta ljubšo. Tako je zvenilo. Morje ali gore?
3: Morje.
2: Sladoled, lubenica?
3: Sladoled.
2: Knjiga ali film?
3: Dober film.
2: Super moč za en dan, nevidnost ali branje misli?
3: Oh, pismo.
2: Ja, vem, jaz bi imel B. Meni je
3: tako bojeno. Malo povezani. Pravzaprav je po moji nevidnost boljša, ker pa še vedno lahko poslušaš, kaj govorijo, pa te ne vidijo, ampak branje misli, veš, to je tisto, penny for your thought. Je bela cesta.
2: Zgodnje vstajanje ali delo pozno v noč?
3: Oh, delo pozno v noč, to sem pa že celo življenje. Nisem jutranja ptica.
2: Če bi imeli uradni predsedniški emoji, kako bi izgledal?
3: Sova.
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: In več dobre glasbe.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na poti domov.
1: Ja, neč kar do konca smo prišli te sezone, čeprav se mi zdi, da smo se dvakrat obrnali, pa je že konc.
2: Kar konc, ja.

0: Konc avgusta, začetek septembra, tam nekje smo nazaj. In danes mislim, da je kot nalaž, da se pa spomnimo vseh zanimivih dogodkov, ki so se dogajali predvsem ob petkih, ko smo imeli znane Slovence v gosteh.
1: Med drugim je prišla tudi Alja.
2: Da, recimo, ko prijem domov ob 3:00 špila, grem pucat hišo. Pač, ja, malo se
3: čujem. Joj, ti si z iste skupine, kot ta naša zala, je stratne pri grobelem.
0: Jaz po žuru ne pucam skupine, jaz čez jutri.
2: Da, znam govoriti savinsko, pa malo si kdo ne ve, da znam. Savinčina je res ekstra.
3: Prosim, govori savinsko.
2: Skolja, malo, gdje pa teklja?
4: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. S več dobre glasbe.
1: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
2: Ježiš Marija, a ni to?
1: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
2: Skos vas poslušamo!
1: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
5: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
4: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
5: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova

0: prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnjih gostov.
7: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
8: Ja ne, še.
7: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
8: Ja zdaj te pa gremo.
7: A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
4: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Top vikend v Mr. Petu.
10: Mr. Pet.
9: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.
14: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
15: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, tako, če pohitrim celo napoved, je tako danes malo več oblakov, jutro bolj sončno pa jasno, pa pa v nedeljo spet malo več oblakov, ampak cel vikend pa lep, s poletnimi temperaturami, kar pomeni med 26 in 29 stopinj, tudi okoli 30, ob morju do 32. Ne vem, kaj vam naj še povem, razen to, da večjega dežja pa neviht ne rabimo pričakovati.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Pa še hiter skok na ceste, Igor.
5: Ja, lep pozdrav. Imamo dve prometni nesreči in sicer na ljubljanski južni obvoznici A1 je promet oviran v vozu Rudnik proti Malencem in na štajerski avtocesti A1 je promet oviran pred Šentjakobom proti Ljubljani. Nekaj zastojev ostaja na avtocesti A1 pri Morski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pri Postojni in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno pot!
6: Dame in gospodje, zalo se nama prav lepo zdi, da se je v zadnjem šovu domov tej sezone, preden gre tam poletne počitnice, oglasila tukaj, kar pomembna gostja.
1: Predsednica države je bila tle.
6: Nataša Pritmus je bila tukaj, o vsem smo govorili med drugim tudi v njenih študentskih časih.
1: Ni bila tako pridna.
7: Jaz sem med pravnim faksom delala kot stewardesa na Adria Airways, sem takrat precej letala naokrog po svetu. Tako da to nisem bila jaz samo na faksu in nisem bila tisti štreber, ki bi bila cele dneve v knjigah. In se mi zdi, da je bilo kar protko, ker je od študentskega življenja pač treba tudi nekaj imeti. Ne? Ampak sem vseeno stremela k znanju, sem se upisala še na doktorat, dokončala doktorat na Dunaju in to je to. Žurala sem.
6: Katera pesem pa je bila takrat popularna, ko so bili študentski žuri?
7: Jaz sem takrat poslušala Bonnie M. Abbo, Modern Talking. To je. Nisem bila sicer tako, mojih frendi so bili tudi takrat na ne vem, Whitesnake, AC/DC, Rolling Stones. Beatle sem poslušala, čeprav so Beatle špilali takrat, ko sem se jaz šele rodila, ampak sem imela zelo, zelo rada te štir fante z Liverpoola. No. Drugač pa tako disco, pop muziko. No.
2: Show domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dnevno poletje.
1: Na morje. Plavam. Skačem v vodo.
2: Najboljši glasbeni miks.
0: Poletni Radio 1.
2: Več poletja
0: in več dobre glasbe.

0: Robert Roškar. Boljš kot 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radiu 1.
1: O petkih se nam v šovu domov pridružijo tudi posebni gostje. Petkov klub ljubiteljev vikenda filamo, ampak oni niso tle sam zato, da so pač malo tle, pa se pogovarjamo o njih, ampak jim damo mi kar trdo delo. Med drugim morajo brati tudi vremenske napovedi.
2: Mislim, trdo, zdaj se bo da s tem povedati, kako ti trdo delo.
1: Ja, tako, točno to sem hodila povedati, da moje delo je zelo trdo in težko delo in to prevzemajo oni ob petkih. Moram priznati, da so kar izvirni, no?
2: Kako so se potrudili? Ne, vsi so se, sam znam s prstom kazam, da se bolj.
3: Ljudje, vreme bo, ne, se sekirat bo, je pa zelo spremenljivo, tako da jaz predlagam, da se oblečete tako v plasti, ne. Ja, malo bolj se oblečete, bo lahko dol daš, če je vroče, ne, ker bo malo bolj hladno čez vikend.
1: Wow.
3: Dopoldne, pa popoldne bo pa bolj toplo, ne, pa se lahko malo slečaš, pa kaj pa spet hladno, se pa nazaj oblečeš. To je moj nasvet za vikend in za življenje mogoče.
4: Jaz

0: Vedno, večinoma bo suh, to se ne rima, ampak vseeno, vikend imamo pa edino stvar, ki imamo radi, da je suha.
1: Šov domov, tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Bi ti para, draga Zala, povedal, da se začenja tvoj čas? Da,
3: ja.
2: Ti tako si skozi govoril.
3: Moj čas.
2: Prav tvoj čas se začenja ponedeljek.
3: Wow.
2: Naša Zala si tako stane v peti, ker svojega psa pelje na sprehod, kakrat pa lula, tako da
3: jo,
2: zdaj še pa samo malo na šik prišla.
3: Blaž bi ti zdaj rekel, ja, stane v peti, ja, sam gre spot nazaj.
2: Mislim, da si vseeno bolj jutrni človek kot jaz in bolj ti bo godil prihodnji teden jutrnega programa.
3: Zato, ker bom koncem desetih.
2: Je pa res, da bo godilo meni tudi dejstvo, da bom koncem desetih.
3: A, sorry, sem ti prehitela sem te.
2: Meni je muka stat, ampak mi je pa ful muka ta ideja, da je tako hitro konc, ker končati šest, sedem ob šestih je včasih čudno, smo po zimi, kaj celna delaš.
3: Ja, jaz se sicer ful veselim, pa me skrbi, kako si ti dosadan zjutri.
2: Ljubica, če mi boš ti lepo nosila kave, stregla, zajtrke, jaz sem že dosadan. Jaz imam samo rad za jest pa zapiti.
3: Ko ti še zmasiram.
2: Lepa, če mi še zraven kaj gotovine daš, bo vas povrjal. Srečno, ljudje!
0: Šov domov. Radio
1: Ena. In še več dobre glasbe. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
4: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Pa kaj, važno, da je prima.
1: Skoči z nami na party vlak v Laško.
5: Čiha puha, čiha.
1: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
5: Vek, ko reč, čiha puha.
6: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
1: Na ves glas.
0: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje Party Vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
4: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
0: Radio 1 Štajerska.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam D.O.O.
13: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
14: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
11: Italko keramika. Arjava spritz.

0: Ura je šest.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Francija se sooča s posledicami zgodovinskega vročinskega vala, saj so tam izmerili najbolj vroč junij od začetka meritev leta 1947. Živo srebro se je v drugi polovici meseca marsikje pospelo nad 40 stopinj Celzija, povprečna temperatura pa je bila za skoraj 4 stopinje višja od običajne. Izjemna pripeka, ki je trajala tako po dnevi kot po noči, je prizadela več kot tretjino države. Francoske oblasti pa ob tem opozarjajo tudi na velik in skrb vzbujajoč porast števila smrti. Rusija in Ukrajina sta tudi minulo noč znova preživeli v medsebojnih napadih. Novi napadi sledijo obsežnemu ruskemu napadu na Kijev, kjer je umrlo 30 ljudi. Dars bo spomladi primorska avtocesto med Kozarjami in Vrhniko širil s tretjim pasom. Glavna dela se bodo začela spomladi 2027. Ameriška medija New York Times in Washington Post pa poročata, da naj bi Izrael med pogajanji med Washingtonom in Teheranom načrtoval atentat na dva vidna iranska predstavnika. Tarči domnevnega napada naj bi bila zunanji minister in predsednik parlamenta. Po navedbah anonimnih ameriških uradnikov so ZDA Iran pred nevarnostjo opozorile prek posrednikov, saj bi v boj pogajalcev lahko močno ogrozil možnost za konec vojne na Bližnjem vzhodu.

0: učijo. Family Hotel Vilinija. Terme Vilinija.
1: Trenutne temperature imamo 26 v Mariboru in Kočevju, 28 stopin v Novem mestu, Krško 29, Piran 30 in Nova Gorica 32 stopin. Ja, preostanek petka bo ostal lep, sončen in jasen, v soboto prav tako, lepo bo sončno, no v nedeljo pa se bo severa delno pooblačilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, živjo, kako nam kaže na cestah?
4: Ojel, saj na primorski avtocesti A1 v obe smeri v delovni zapori, pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na cesti Šmarje Dragonja, pa Izola Strunjan in Lesce Bled prav tako zastoji in še na gorenski avtocesti pred Brnikom, če se peljete proti Jesenicam. To pa je tudi vse, srečno in varno pot.
1: Ja, če ste dalje, pa sem danes s tabo. Jaka Grozdanov, ja, danes večer oziroma preostanek tega popoldneva bom tvoja družba na Radio 1. Petek je tukaj, čas, da se malo odklopimo, ali je to doma, ali pa je to čas, ki gremo pogledat na okol, kaj kaj dogaja in polet je tega kar dost. Ja, v vsakom primeru pa bomo na enki imeli več dobre glasbe še naprej, takoj po dveh pa za začetek tri stvari, ki jih danes rabimo vejati. Ampak prva med dvema, Westlife, Total Eclipse of the Heart.

Joe Krav, Tino Cevi Sonca, Jaka Grozdano, sem tvoja družba in zate imam zdajle tri stvari, ki jih je danes fajn vedeti. Številka tri, iz Revoza je zapeljil zadnji Clio. Ja, po 33 letih se je v novem mestu zaključila ena avtomobilska zgodba. Iz Revoza je zapeljil še zadnji Renault Clio in v teh letih je treba povedati, da so jih tam izdelali več kot 2 milijona, kar je kar noro. Če pomisliš, da je skoraj vsak od nas vsaj enkrat sedel v kakšnem kliotu. Ali pa ga je imel sosed, sam. Posodil ga pa valjda nikoli ni. Številka dve. Tigrčki v živalskem vrtu Ljubljana. Ja, tam so v živalskem vrtu Ljubljana so pokazali posnetek malih sibirskih tigrčkov in če ga še niste videli, skočite malo na njihova družabna omrežja, ker je zadeva res luštna za videti. Ampak ni sam luštna, je tudi pomembna v končni fazi. Sibirski tigri so namreč med najbolj ogroženimi velikimi mačkami na svetu, zato je vsak mladičak res zelo, zelo, zelo dobra novica. In številka ena, največje papirnato letalo na svetu. Ja, v Italiji je uspešno poletelo največje papirnato letalo na svetu in ne ni bilo narejen iz A4 lista, ne, ampak iz ogromne papirnate konstrukcije in najbolj nora stvar tukaj je, da je to letalo dejansko tudi letelo. Ja, očitno je nekdo papirnata letala v osnovni šoli vzel malo preveč resno, tako da, če ti je kdo kdaj rekel, da iz papirnatih letal ne bo nič, no, očitno obstajajo izjeme. Jaka Grozdanov na Radiu 1.

0: V nadaljevanju pa prihaja Žan Serčič in Plamen in Kri.
1: Kaj smo že v pravem kraju?
2: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
1: Obrni, ta je naš.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
4: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
3: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Top vikend v Mr. Petu.
12: Mr. Pet.
11: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
14: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49€ na upad.hr. An evening with John Legend.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Kupijem novo pikazi.
6: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
5: Kupijem novo pikazi.
7: Že 30 let.
8: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in Britanskih?

0: Calvin Harris in Summer, tole Radio 1.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, kaj reč, danes nas čaka lušten petek, zvečer ne pričakujemo nobenega dežja, ponoč bo torej pretežno jasno, tudi jutr bo lepo in sončno, v nedelo nekaj več oblakov, kar se tiče pa trenutnih temperatur, v Mariboru 27, Murska Sobota 28, Sevnica 29, Ljubljana 29, v Metliki pa 30 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Igor Kukovec, ti pa nam povej, kako je na cestah.
4: Živjo, ja, nekaj zastojev še ostaja in to na primorski avtocesti A1 v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred priključkom Brnik in še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. To je to, srečno in previdno.
0: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Enki in če še nimaš planov za vikend, ali pa za danes, kakorkoli, bomo v nadaljevanju naredili en tak konkreten pregled, koncerti, dogodki, stand-upi, žurke, skratka, že kmal se začnejo stvari dogajati, tako da v nadaljevanju ti povem, kje, kdo in kaj. Najprej pa še malo glasbe. Mi dva in čista pip, se veste kaj.

0: Ja, kako znano sem s tabo na Radio 1 in če še nimaš plana za ta vikend, brez panike, imam par idej, če si za dobro musko recimo, je že danes ob 20. uri na Zbiljskem jezeru Zbiljarija 2026. Na enem odru bodo Dejan Vunjak, Stil in Miran Rudan in Design. Ja, huda muska bo tam, tako da poglejmo. Oh, kako bo tole dobro živo slišati. Skratka, ob 20. lahko danes v kavarni Lokus v Ljubljani ujameš še piknik kino, ob isti uri v Piranu za štarta razstava skupine Laibach. Dinamitke bodo za žurko poskrbele ob 20. v Ribnici. Če pa si bolj za rok, pa bo danes prav tako ob 20. uri v Radencih koncert Bigfoot Mame in Zabljujene generacije. No, jutar pa ogroman enega dogajanja na naši obali, ob 19. uri na Bonifiki v Kopru štarta Numatronik, poleg tega pa se ob 20.30. uri v auditoriju Portoroz začne še festival Melodije morja in sonca. Ja, v nedeljo pa potem lahko vikend zaključiš, rečemo, malo bolj umirjeno. Ob 8:30 zvečer v Prešernovi hiši v Vrbi nastop Aleksandra Meška in Gala Gjurina. Skratka, koncerti, festivali, elektronika, rock, morje. Ta vikend se bo dogajal praktično po celi Sloveniji, tako da izgovorov, da ni nič za počet, ta vikend res ni. Seznam vseh dogodkov pa te čaka na Radio 1.si.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Šato Mlinar na Muri, v nadaljevanju pa naprej nadaljujemo s tem. Taylor Swift in Opa Light, če se ne motim, se je punca danes tudi poročila, tako da želi mi čim bolj srečen zakon za vse, ki pa Taylor Swift ful radi poslušate in jo obožujete, pa mogoče razlog za preplah, ker vseen punca ima kar nekaj komadov obivših.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Štajerska.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 euro. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 euro. To je pametni nakup. Eurospin.
7: 4. julija v Belinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

0: James Arthur prihaja in njegov Impossible. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Dars bo spomladi prihodnje leto začel z glavnimi gradbenimi deli za širitev primorske avtoceste med Kozarjem in Vrhnikom. Skoraj 176 milijonov evrov vreden projekt bo prinesel preureditev odstavnega pasu v tretji prometni pas, hkrati pa bo končno zaživel tudi nov avtocestni priključek Dragomer. Prva pripravljalna dela in zaporo odstavnih pasov lahko vozniki na tem izjemno obremenjenem odseku pričakujejo že letošnjo jesen. V Franciji so zabeležili najbolj vroč junij od začetka meritev. Poprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad običajnim junijskim povprečjem, marsikje pa je bilo več kot 40 stopinj. Ameriški predsednik Donald Trump odločno zavrača očitke o domnevnih nepravilnostih pri donosnih družinskih poslih s kriptovalutami, s katerimi je lani zaslužil več kot milijardo dolarjev. V pogovoru za televizijo CNBC je Trump zatrdil, da v teh naložbah osebno ne ve ničesar, saj finance v celoti vodijo njegovi otroci, predvsem sin Eric. Kot je še podaril, zaradi milijardnih zaslužkov ne vidi nikakršnega navzkrižja interesov svojo javno in predsedniško funkcijo.
1: Prej nasilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, danes bomo imeli lepo, tudi jutri bo lepo in sončno. Dežja naj ne bi bilo, izjema je samo v bistvu nedelja popoldne, tako da takrat bo za izkoristiti. Kar se tiče pa trenutnih temperatur, Novo mesto in Maribor 27, Polzela, Puconci in Ptuj 28, Metlika, Vrhnika in Koper 29 in 31 stopinj v Mirno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Živjo, kako nam kaže?
5: Jeli, pozdrav, nekaj zastojev še ostaja. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred priključkom Brnik in na cestah Šmarje Dragonja, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. To je to, srečno in previdno na vaši poti.
6: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družbena enki in skupi se bomo danes družili do 10. zvečer. Čaka nas več dobre glasbe, vmes pa tudi neki utrinkov in takoj po dveh nas čaka utrink iz današnjega šova, šov domov, seveda petki so čas za VIP goste in danes je bila pa Rošil ta prava, una prava VIP gostja. Kdo je to bil? Takoj po dveh.

0: Shakira, Burna Boy, Daj, Daj, Jaka Grozdana, sem tvoja družba na Radio 1 in zdaj je čas za utrinek iz Šov domov. Kot veš, Robert Roškar vsak petek v studio povabi enega gosta, par mesecev nazaj ta čas doletela tudi mene, ampak priznam, da je danes Roši letvico postavil zelo, zelo, zelo visok. Njegova VIP gost je danes je res en sam VIP. V Šov domov je prišla namreč predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar in Rošo je povedala, kaj je delala v času študija.
1: Jaz sem med pravnim faksom delala kot stewardesa na Adria Airways, sem takrat precej letala naokrog po svetu. Tako da to nisem bila jaz samo na faksu in nisem bila tisti štreber, ki bi bila cele dneve v knjigah. In se mi zdi, da je bilo kar prav tako, ker je od študentskega življenja pač treba tudi nekaj imeti. Ne? Ampak sem vseeno stremela k znanju, sem se upisala še na doktorat, dokončala doktorat na Dunaju in to je to. Žurala sem. Sem.
2: Katera pesem pa je bila takrat popularna, ko so bili študentski žuri?
1: Jaz sem takrat poslušala Bonnie M. Abbo, Modern Talking. Ja, nisem bila sicer tako, mojih frendi so bili tudi takrat na ne vem, Whitesnake, AC/DC, Rolling Stones. Beatles sem poslušala, čeprav so Beatles špilali takrat, ko sem se jaz šele rodila, ampak sem imela zelo, zelo rada te štiri fante z Liverpoola. No. Drugač pa tako disco, pop muziko. No.
0: Ja, predsednica je povedala še marsikaj med drugim tudi, da je nočna ptica in zato ni bilo presenečenje, da je Roši odkole odgovorila na vprašanje.
2: Če bi imeli uradni predsedniški emoji, kako bi izgledal?
1: Sova.
3: In še več dobre glasbe.

0: Tvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli.

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.
3: Z Radiem 1.

0: Ja, slišali smo seveda Purple Rain od Prince, legendaren komad. Tale Alef Arben, Baby Goodbye, pa prihaja v kratkem. Tako da, ne hod predaleč.
1: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja.

0: Užitki ob žaru.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net. Poletja ni treba iskati daleč.
3: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Kia, največ avta za vaš denar.

0: ekskluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
4: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
5: Petek po ribje, šupturarira.
6: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Je čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja. I will find the time, we will find the timing.

0: Ne, ja som Sej, tole Radio 1. Je danes bo luštno vreme, luštno bo za zuni, če greste mogoče na kakšen dogodek ali pa karkoli. Tudi v soboto bo lepo in prijetno, trenutne temperature pa so v Velikih Laščah 25, Maribor 27, Murska Sobota in Majšperk 28. Prav tako toliko stopinj tudi v Metliki, v Ljubljani in Piranu pa 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Igor, živa.
3: Živa.
0: Kaže.
3: Lepo zdrav, odlično. Zastoj samo še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Srečno, varno, previdno na pot.
4: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba na Radio 1 in tudi v nadaljevanju več dobre glasbe, vmes pa še en poziv na festival Pivo in cvetje. Neki karti še na voljo, tako da hiter si zagotovi svojo na pivoincvetje.si. Naslednji teden bo vroče v Laškem, uživo boste s tabo tudi Jana Morel in Miha Deželak, več pa ti zaupam, takoj po dveh.

0: ljubi.
1: Luka Sešek in Nipke, največja napaka. Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1. In če si eden tistih, ki si že en mesec govori, ima sej vam kupo kart, drug teden. Evo, zdaj je eden zadnjih trenutkov, da to narediš. Za festival Laško pivo in cvetje je ostalo namreč samo še 30% vseh vstopnic. Se vemo, kako je tam. Festival bo napolno spet celo mesto, karta pa te prije sam 12 evrov na dan. Cena piva pa je tudi 3 evre pa pol, kar je super ugodno. Tako da ja, iskreno, nerealne cene so tam sploh za dogajanje, ki pač bo tam, ker je pač vedno ful legendarno. In seveda bomo tam tudi mi z Radio 1 uživo, še pred začetkom festivala in potem ves čas dogajanja pa bomo seveda festivalsko vzdušje prenašali tudi na Radio 1. Pa še to, naslednji petek med 10. in 14. uro bosta program iz Laškega uživo vodila Jana Morel in Miha Deželak. Ta dan pa se nam pridruži zraven tudi naš mlajši bratec Radio 1 Rok. Tako da, če še nimaš karte, pivo in cvetje pika si, ker ko zaprejo mesto, takrat bo že prepozen.
2: Živjo vsem skupaj, jaz sem Matjaž Šeren, pevec skupine Šank Rock in zopet se nam približuje najboljši festival na svetu, festival Pivo in cvetje, ki je z vami in Šank Rockom že vrsto let. Jaz verjamem, da bo tudi naslednji vikend zelo vroče, predvsem na odru in predvsem v publiki. Seveda bo z vami tudi Šank Rock v petek 10. julija, komaj čakamo.

0: Marea Allu Allu, una delle Vanio, fa pridete Ed Sheeran. Je ja, tale, ko imate pa en tak, ki te prospomne na ta mlada leta, ko smo kot mulci laufali povsod, delali vse živo. Ja, v kratkem nas bo jedel vrnil malo nazaj, tako da ostanemo v moji družbi.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
1: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
4: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
4: Radio 1 Štajerska.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Leoni, don't worry, tole je Radio 1. Kočevje 24, Maribor, Polzela in Slovenska Bistrica 27 stopinj, v Lendavi, na Krškem in v Črnomljih 28, Ljubljana, Koper 29 in Šempeter pri Gorici 31 stopinj. Ja, preostanek petka danes bo jasen, kakšnega dežja ni videti. Kar se tiče pa jutrišnjega dneva, pa bodo temperature zjutraj od 7 do 14 stopinj, čez dan pa okoli 30 in sončno bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, živijo. Kako živijo. Sončno pa bo na cestah, oziroma je na cestah?
2: Ja, no, nekaj se najde, ne? Previdno na mariborski vzhodni obvoznici A1, proti Šentilju, na razcepu Dragočova, tam je predmet na vozišču. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, pa tam, kjer potekajo cestna dela med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, torej ostaja. To je to, srečno pot.
3: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
0: Ja, kako zdano, sem tvoja družba na Radio 1 in evo nas, ura je 8. Jaz bi rekel, je to ura, ki se ponavad malo mirimo, čeprav bodo iskreni, zdaj je poletje in kdo se bo umiril, povsod dogaja in pred nami je še en vikend, ki ga bo preprost treba izkoristiti. Če se kam odpravljaš zdaj, za več dobre glasbe poskrbimo mi. Takoj potem pa še en hiter utrinek iz Denis Audić Show Dance. Spet je bila na delu Baba Gladna. Do takrat pa več dobre glasbe.

0: Tole je bila Ivona in Jaka Grozdano sem stavo na Radio 1 in ja, čas je, poletje je in zdaj gre tudi Denis Avdić na zaslužen dopust. Po vseh zgodnjih jutrih, Janezih 2 in ostanje o 5 zjutri, je zdaj Denis najbrž že pridno na poti, ampak preden se je poslovil, je še zadnjič dal nalogo Babi Gladni, to je seveda Miha Deželak, ki se je zdala v času svetovnega prvenstva prelevil v tako napovedovalko in v bistvu po domač povedan Deželak prekrane napoveduje tekme. In zdaj dejstvo je, da mu ta zadeva zaenkrat ne gre lih najbolj od rok, ampak se veš, kako pravijo. Tudi pokvarjena ura je dvakrat dan točna.
1: In kaj si dobil?
2: Prazno je!
1: Kako si se odločil, stari?
3: Kaj pa ta druga?
1: To pomeni, da bo zmagal Paragvaj, Miha. To pomeni, da bo zmagal Paragvaj.
2: Oboje je bilo prazno, tako da...
1: Ja, Miha.
2: Ok.
1: Ja, to k tem, tekam si palil, da ti še hladilnik nehal verjeti, tako da...
2: A tudi limone ni, ki bi stari limona bila.
1: Stari, nič.
2: Zdaj bi tudi cuzil, če bi bilo
1: prav. Tok si palil v Bosnu, spalil v Hrvaško, spalil, vse si palil.
2: Po dobro, neki sem jih pa zadev z limono, ne, ja. Pa tudi res.
3: Ampak ne, tek so pomembni.
2: Se jih malo pride rinaj službe, danes pride prej, v 12. Enega konja moš med...
3: Jaz sem pa razočarana.
2: Je pa res, da Francija pa še zmer upam, da bo šla do konca in da, da me nekaj...
1: Zaradnarja. Zaradnarja.
2: Ja, itak, svi. Kdo se ne bi branil od
1: narja? Naro tudi, ki bo upa, da bo Španija, ne?
3: Ja, valjda, Miha, še ne, ne?
1: Še nikoli moški ni, pa delamo že zjutri koliko, 16 let, 17 let.
2: Ja, sam, jaz sem zdaj baba gladna, sem ženska.
1: Še nikoli...
3: Wow.
2: Kdaj ti prav pride tudi ženska, evo?

0: Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Ja, od ponedeljka naprej pa se od 6. ure zjutraj zbujamo z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič, popodneve pa vam bo krajšal Istok Gostinčič.

0: Ray Dalton, Blood Running, fantastičen glas, fantastičen komad in v nadaljevanju bomo s takim tudi nadaljeval. Še buzi na Bar Song, Tipsy prihaja v kratkem.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinola.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrinolab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Začni svoj vikend v Lidlu od 5.

Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, jutri pa nas čaka po večini sončno in jasno vreme. Temperature zjutraj bodo nekje med 7 in 14 stopinjami, na Primorskem od 15 do 18, čez dan pa se bo precej ogrelo, namerali bomo okoli 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, preden nam pobegneš, pa nam še enkrat povej stanje na cestah.
2: Bom, evo, in sicer previdno na primorski avtocesti A1 proti Kopru poročate med Postojno in počivališčem Studenec, je kosi pneumatike na vozišču, tako da res previdno tam. In še zastoj klasično na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno do vašega cilja.
3: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
0: Jaka Grozdano, ostajam s tabo na Radio 1 in poletje na Radio 1 je čas tudi za Enkino super poletje, akcijo, kde lahko bogate poletne nagrade prinese, tako da nas poslušaš, pa da nas res na glas poslušaš. Ja, dan smo bili v Domžalah, v kratkem pa ti povem še, kako sodeluješ tudi ti in kje bomo v ponedeljek.

0: Tinkara Kovač in zakaj? Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1 in a veš, kaj je najbolj špar enkinem super poletju? Da nikoli ne veš, kdaj ti bo ekipa Radio 1 pozvornila na vrata.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, in danes smo ga nadaljevali in presenetili poslušalce v Domžalah.
3: Dobar dan, Mojca iz Domžal. Radio 1, krasno ste me presenetili. Bej, da sem danes celo ta prva bila na vrsti. Zahvaljujem se Čatežu, Termam Čatež. Zahvaljujem se Loteriji Slovenija in tudi Nutrino Labo. Drugač pa vam želim lep dan naprej. Krasni ste, radi vas poslušam. Bodite taki še naprej.
0: Ja, v ponedeljek pa gremo na čist drug konc Slovenije, v glavo naše kokoške in to je v Lendavo. Tako da, če si iz Lendave ali pa okolice, zdaj je tvoj moment, na nič 5300 nam pošli SMS s tvojimi podatki in krajem, torej Lendava, zraven pa seveda pripišeš svoje podatke in tako in pa naredi sam še eno stvar. V ponedeljek daj Radio 1 na glas, ker če se pred tvojo hišo stavi naša Opel Frontera iz Autotehne Vis, pa misliš, pač slišimo Radio 1 igrati iz tvoje hiše, pisarne ali pa delavnice, te čaka konkreten poletni paket z nagradami. Tako da piš nam SMS Lendava in tvoje podatke na nič 5300 in drž pesti, ker mogoče v ponedeljek pozvonimo prav pri tebi.
2: In še več dobre glasbe. To je Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Taka malo bolj na poskok prihaja Artemas in I like the way you kiss me. V kratkem.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
1: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
4: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje Picasso.
4: Radio 1 Štajerska.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Baby lasagna in Rim Tim Tagidim. Kočevje je 20, Maribor 24, prav toliko jih je v Črnomlju in Velenju, Poljčane in Ljubljana 26, Krško 27 in Izola 29 stopin. Zvečer in po noči bo pretežno jasno, v soboto pa bo večinoma sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah pa še vedno kar nekaj dogajanja, previdno na primorski avtocesti A1 proti Kopru, med Postojno in Počivališčem Studenec zaradi pneumatike na vozišču, zastoj je na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. To je to za enkrat, če ste na cesti, previdno in strpno še naprej.
2: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
0: Jaka Grozdano, sem še vedno tvoja družba na Radio 1 in še zadnja urca skupnega druženja je pred nama. Čaka nam še več dobre glasbe, potem pa še neki o današnjem dnevu. Ja, 3. julij je dan, na katerega obeležujemo kar neki stvari. Med drugim je to tudi dan, ko staneš na zraku in soncu, tako da upam, da to upoštevate. Tisti, ki pa ne, pa vam več povem. O kratkem.

Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. A ste že opazili, jakor z danes so s tabo na Radio 1, in dajte mi povedati, a ste že opazili, da ima danes očitno čisto vse svoj praznik. Recimo danes je 3. julij in praznujemo dan brez plastičnih vrečk, dan čokoladnih vaflov, dan, ko ceniš klimo, ja, tudi ta dan imamo, potem dan, ko poješ svoj fižol, pa celo dan, ko si daš kompliment v ogledalo. Ampak, tukaj se je res za vprašati, ne? Kdo se spomne tega? Mislim, daj sam predstavljite si, da nekdo nekje sedi in reče, a veste, kaj manjka 3. juliju? Fižol. Ampak, okej, okay, če malo pomisliš, mogoče ti dnevi spomni so tako brez veze, ne? Recimo, dan brez plastičnih vrečk te spomne, da mogoče res še enkrat uporabiš isto vrečko, potem dan, ko ceniš klimo. Mislim, da nam je to zelo hiter jasen, vse, kar rabeš nares je, je samo, da se ob 3 popoldne usedeš v avto za 3 sekunde, potem dan fižola nas spomne, da obstaja tudi kakšna zelenjava, da nismo sam na hitri hrani skos. Pa še tale, dan, ki si daš komplimente v gledalo, bodmo iskreni, to pa res naredimo premalkrat. Tako da ja, mogoče teli dnevi niso tako mem, mogoče bi Slovenija rabila več takih dnevov, recimo kakšen dan brez gužve na obvoznici, tega bi najbrž kar vsak dan rabil, ne?

0: George Ezra in Green Green Grass. V nadaljevanju pa nadaljujemo še z več dobre glasbe na Radio 1. Prihaja Nina Pušlar.
1: Dober dan, z Radio 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
2: Ježiš Marija, a ni to?
1: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
2: Skos vas poslušamo!
1: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
4: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xdw.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.

0: Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Kemoplast, svet talnih oblog.

0: in njena hčerkica Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine je bil tole. Tole je Radio 1. Pa pogledamo še na nebo, jaz večer in po noči bo pretežno jasno, jutri bo tudi povečino sončno, edina izjema z oblaki in dežjem je v nedeljo popoldne, ampak do takrat bo vikend absolutno za izkoristati. Temperature jutri zjutraj bodo od 7 do 14 stopin, popoldne in čez dan pa okoli 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, še vedno imamo zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dravnjami in Slovenskimi Konjicami. To bo pa zaenkrat to. Če ste na cesti, srečno in strpno. Še naprej.
2: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
0: Ja, kako zdano sem s tabo še vedno na enki in tale večer gre počas proti koncu. Če pa ga šele začenjaš, ne pozab na radio1.si, tam imaš seznam dogodkov po Sloveniji za današnji dan in prihajajoči vikend. Lahko pa seveda ostaneš še naprej v moji družbi, prihaja še več dobre glasbe. Prva na vrsti je Sabrina Carpenter in njen Espresso.

Jason Mraz in I'm yours, Jaka Grozdano sem s tabo in a ste kdaj pomislili, kako bi bilo, če bi šli za en dan nazaj v otroštvo? Takrat, ko so bili problemi, koliko časa smo lahko še zuni, ima kdo žogo s sabo, poleg tega tudi ni bilo položenc, ko smo bili otroci, ni bilo kaj bo, pač jutr, kaj bomo jutr, ampak sam tist moment. Tist trenutek in točno o tem govori tudi pesem Through the Eyes of a Child od Rimon.

Tale pesem je iz leta 2008, napisal je Rea Garvey, medtem ko je pozval svojo hčerko, kako drugače pač gleda ona na svet oziroma vsi otroci. In ja, ta pogled je definitivno bolj iskren pa bolj preprost. In to je point tega komada, da včasih stvari niso to komplicirane, kot mislimo. Tako da, za naslednje 3 minute gremo nazaj. Rimon, Through the Eyes of a Child. Sweet.

0: Bebe Rexha in Faithless, New Religion je bil tole. Jaka Grozdano, sem bil tvoja družba in današnji večer se počas zaključuje. Jutar se vrnemo z vikend programom, od 8 do 2 bo tvoja družba Nina Marčeta, sobotno popodne pa bomo preživeli skupaj.
1: Jaka Grozdano na Radio 1.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
4: Čiha puha, čiha.
2: Tebe in frende spremimo na vlak, če zapoješ z nami.
4: Vek, kako ne, čiha puha.
5: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
1: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
6: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
1: Radio 1 Štajerska.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika, Arjava Spricelju, Italko Picasso,

0: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
3: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Jutranji večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več politja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio Ena.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio 1 Štajerska.

trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi?
3: Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1.

0: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
1: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi?
3: Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia.

0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
1: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Radio 1 Štajerska.
0: Radijska mreža Radio 1.

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Moje delo.
2: Gospodarska kriza v svetu in pri nas za seboj ni pustila le brezposelnosti, temveč je bil to tudi klic, da mora trg dela postati fleksibilnejši. Ena od aktualnih oblik dela, ki kaže na povečano fleksibilnost, je e-delo. Kaj je to, pa vam zaupam še preden se postavi vaš računalnik.